0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag vil jeg ta opp en verdi som vi kanskje ikke tenker på så ofte som en verdi. Å konfrontere. Det handler om å ta opp saken direkte med den det gjelder. Det motsatte er å baktale. Spørsmålet er, snakker jeg bak ryggen på noen, eller tar jeg det opp ansikt til ansikt? Eksempler på en verdifull konfrontasjon henter jeg fra Bibelen, der vi hører at kong Saul var ivrig etter å ta livet av den unge David, som allerede var salvet til ny konge og som skulle overta etter Saul. Det hendte en gang at Saul gikk avsides i en hule, og nettopp der hadde David gjemt seg. David kunne med letthet overfalt og drept Saul. Det gjorde han imidlertid ikke, han skar bare en flik av kappen hans. Da Saul var på vei bort, ropte David etter ham. «Hvorfor hører du på folk som sier, David søker din ulykke?» Se, nå har du jo med egne øyne sett at Herren i dag hadde gitt meg i min hånd i hulen, og det var tale om å drepe deg. Men jeg hadde medynk med deg og sa, jeg vil ikke legge hånd på min Herre, for Herrens salvede er han. Men se, min far, se her er fliken av din kappe i min hånd. For når jeg skar fliken av din kappe og ikke drepte deg, så må du vel skjønne og se, at jeg ikke har hatt noen misgjerning eller noe ondt i sinne. Jeg har ikke forsyndet meg mot deg, enda du etterstreber meg og vil ta mitt liv. Herren skal dømme mellom meg og deg. Hva var det David gjorde her? Han konfronterte. Han sa sannheten til Saul, like opp i ansiktet. Hvorfor hører du på løgn? Han baktalte ikke Saul, som hadde vært så stygg med ham, men han sa det som var sant, og han ba Saul slutte å høre på dem som baktalte David. Det å konfrontere er ikke lett. Det gjelder å si sannheten på rette måte, til riktig tid og på rett sted. David opplevde at Gud la anledningen rett opp i fanget hans. Slik tror jeg også du og jeg kan få gylne anledninger til å konfrontere, i respekt og kjærlighet, i et oppriktig ønske om å gjøre opp og stifte fred. Martin Luther er kjent for sitt krasse språk, og et sted skriver han om dem som farer med baktalelse og sladder. Slike folk kalles på tysk for baktalere, på gresk djevler, på latin kverulanter og på hebraisk sataner. Skriften kaller dem også ormer og giftige snoker, sier han. Nei, ingen kan anklage Luther for å være utydelig. Det å konfrontere, det høres litt dramatisk og voldsomt ut, men det betyr egentlig for pannen eller med ansiktet, altså under fire øyne om du vil. Og det går ut på å ta det opp med dem det gjelder. Konfronterer jeg vennlig og merker den andre at jeg egentlig vil ham eller henne vel, så blir ofte en konfrontasjon mottatt med stor takknemlighet, og den kan føre til en forandring til det gode. Saul sa til David, «Du er rettferdigere enn jeg, for du har gjort godt mot meg, men jeg har gjort ondt mot deg.» Slik ble det da David lot være å baktale og i stedet konfronterte. Så kan vi tenke over om også vi har noe vi skulle tatt opp i stedet for å sladre.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg gjør med mitt som jeg vil. Slik snakker de store egoistene som helst vil leve for seg selv. Jeg gjør med mitt som jeg vil. Slik taler Gud når han vil gi gaver av bare nåde. For en kontrast! Hør nå hvordan Jesus forteller om riket sitt, der han gjerne vil ha deg og meg med. Matteus evangeliet, kapittel 20, vers 1-16. For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste, og fortsett til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt og gå. Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller ditt øye ondt fordi jeg god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste, for mange kalt, men få utvalgt. Se for deg den store fiskestimen I fjorden en fin sommerdag. En tett flokk av måker skriker, noen dukker ned, en fisker raskt ute og kaster garnet. Eller han krysser frem og tilbake med line, han kan plukke opp fisk I ett kjør. Hadde vi bare vært flere, kunne vi fått mer. Se for deg vingårdseieren. Det har vært en drivende god sommer. Fuktighet, varme, sol. Bonden har vært I arbeid hele sesongen med å klippe, beskjære, gjødsle og ordne grener. Så kommer en kort og hektisk innhøstningstid. Plutselig frukten moden. Om noen dager den overmoden eller rotten. Se for deg misjonens herre. Han har en stor innhøsting I gang. Tidlig om morgenen drar han ut for å finne arbeidskraft. Han kaller og inviterer. Han setter folk I arbeid. Han kaller enda flere. Dagen går så fort. Gud har en stor innhøsting I gang. Det den første og viktige sannheten I lignelsen Jesus fortalte. Den lange 12-timers arbeidsdagen kan sammenlignes med historien. Ireneus sa at heldagsarbeiderne patriarkene og profetene I det gamle testamentet. De som kom I 11. time var disiplene av Jesus. I nyere tid har noen tolket det slik at de som kom med I arbeidet fra morgenen av, de som ble bevart I sin dåpspakt. De har vært kristne siden de var unge. De som kom I den 11. time de som ble omvendt på sine gamle dager. Samme hvordan du tolker det, så vil du oppdage at det skal få med seg en viktig sannhet. Gud har en stor innhøsting. Herren selv må gi opplyste øyne, så vi kan se hva som foregår. Bildene nyhetene bringer kan synkverve oss. Mangelen ikke muligheter, men medarbeidere. Herren har en stor innhøsting i gang. Hvorfor står dere da ledige hele dagen, spør Jesus. Vi vet ikke når solen går ned, for den lange arbeidsdagen kan sammenlignes med denne verdens løp, med vår vestlige sivilisasjon eller vår personlige levetid. Bli med på et tankeeksperiment. Sett at Jesus vil komme og sette punktum om få år. Vil han ikke da bringe ut et ekstra sterkt kall nå i de siste årene? Kanskje vil han gi ekstra muligheter, mye penger, mye fritid, gode reisemuligheter, effektive media. Poenget fra Guds side at han ønsker at huset hans skal bli fullt. Det ingen mangel på muligheter, det mangler hverken redskaper eller midler. Arbeidere hva himmelriket i mangel av. Jesus sa, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Da det vel bare spesialister Herren vil bruke. Nei, Gud kan bruke alle. Det den tredje sannheten her. Hva slags mennesker var det bonden hyret inn på torget? Det var et arbeidermarked. Kraftige karer og sveklinger sto side om side og viste seg fram. Alle skulle få en vanlig daglønn, en denar. Samfunnet var preget av arbeidsløshet. Da måtte de ikke utnyttes, arbeiderne, når det var kjøpers marked på arbeidsmarkedet. De måtte få sin lønn ved solnedgang. Det sa loven. Alle hadde familier hjemme. Tro om far har penger, så vi kan spise oss mette i kveld. De som sto på torget var ikke fagarbeidere. De tok på seg jobber. De ivrigste kom først. Kanskje de mer late og ansvarsløse dukket opp i løpet av dagen og håpte det beste. Var det de minst effektive som sto alene igjen på torget klokka 17 om ettermiddagen? Det ser ut til at husbonden har tenkt slik. Disse siste gjør ikke noen særlig stor jobb. Det ikke mye frukt de får båret inn. Men de trenger en oppgave for sin egen del. Og de som sitter hjemme og venter på far, de trenger en full daglønn å leve av. Herren kan bruke alle. Han ser etter de vilje. Han verdsetter de trofaste. Men for det fjerde, Guds lønnssystem annerledes. De som hadde svettet i den varme sønnavinden hele dagen, fikk en denar. De som hadde jobbet bare en kjølig aftentime, fikk også en denar. Dermed ble det skikkelig murring. Dette jo en urettferdig likestilling. Det jo litt ironisk at her pirker Jesus borti et av vår tids hellige slagord, likestilling. Det hører med til de fikse vimpelordene i vår tid, frihet, toleranse, selvutfoldelse og så videre. Men overfor slike ord må vi spørre, likestilling for hvem? Til hva? Frihet for hvem? Til hva? Arbeiderne ventet seg likestilling ut fra arbeid og fortjeneste. Det var den strenge, loviske rettferdigheten som besjelet dem. Men bonden, han tenkte likestilling ut fra behov, evner og nåde. Alle trengte en full daglønn. Det ville husbonden gi, også til dem som ikke hadde gjort noe særlig. Far i himmelen, ser du, han som kan gi mer enn alt. Han elsker å overraske den svakeste med sin overøsende godhet. Det nåde at du får en jobb, at du får være med, så skal du få en full lønn av bare nåde. Og så for det femte denne replikken, har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Hvor ofte har vi ikke tenkt slik? Når noen ber om tiden vår, oppmerksomheten vår, fridagene våre, midlene våre, omsorgen vår. Spørsmålet springer egentlig ut av egoisme og selvopptatthet. Nei, vi har ikke lov til å gjøre med vårt som vi selv vil. For det ikke vårt, det Guds. Det vi har skal vi forvalte, ikke ut fra egoisme, selvopptatthet og misunnelse. Men Gud kan med full rett spørre, har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Tenk på det undret at Gud vil bruke av rikdommen sin til å gi. Han unner oss å få være med i tjenesten, og lønnen skal bli en ren nådelønn. Og for det sjette blir øyet ditt ondt når du møter Guds godhet? Like før denne teksten vi leste, tok Peter et spørsmål opp med Jesus. «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få?» Jesus gir et raust svar. «Vær den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefold igjen og arve evig liv.» Lignelsen vil si noe viktig. Pass deg for misunnelsen. Der godheten uvanlig stor, kan ondskapen dukke opp i en uvanlig stygg form. Kain misunte Abel og drepte ham. Saul misunte David og prøvde å drepe ham. Toppen av det hele, fariseerne misunte Jesus og fikk ham drept. Har du et fariseerhjerte som ser med onde øyne på at Gud god? Du blir ikke fattig av de andres rikdom. Du taper ikke på at noen andre vinner. Nåden stor nok for deg også. Vi har her kastet blikk på lignelsen om arbeiderne i vingården. Vi kunne like gjerne kalt den lignelsen om den gode arbeidsherren. Det han som må stå i sentrum. For det sjuende, ikke vær redd for å satse hele livet ditt på åkeren. Han spør etter om du i hjerte og sinn villig. Det ikke lett å legge til rette rent praktisk. Strukturer og økonomi i misjonen må gjerne reformeres og kanskje forenkles. Men der hjertene villige, gir han nådegaver som kan tilrettelegge på en funksjonell måte. La Herren sette rammene. La ham få lede deg enten det blir i 12 timer eller bare én. Ute i et fremmed land, i en annen landsdel, i en ny slags tjeneste, du vet ikke. Se for deg to larver som kryper langsomt bortover bakken. Den ene ser opp på en sommerfugl som flakser gjennom luften og sier til den andre, «Hadde du for meg aldri opp i noe slikt?» Mange har sagt når det gjelder arbeidet for Herren, «Jeg kan aldri være med på noe slikt.» Mange har sagt det, men nå de blitt sommerfugler. Ikke avvis muligheten for at ditt liv kan bety noe, at han kan skape forvandlinger. Du vet ikke hva som ligger Gud på hjertet og hvilke tanker han har for deg. Du kan så å si sveve til nye høyder, oppleve ny glede, bli til en velsignelse på så mange måter. For det handler om himlenes rike, Guds kongedømme, som mye bedre og større enn hva noen av oss kan få til. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære.»

Det var Asbjørn Kalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. mai. Skriftordet er hentet fra Efeserbrevets 6. kapittel, vers 12, og lyder slik: Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot fyrster og mektige, nemlig mot verdens herrer, de som regjerer i denne verdens mørke. Rosenius sier: Ser vi nærmere på og oppsummerer det apostelen her antyder om vår fiende, får vi et forskrekkelig bilde av ham. En som samtidig er svært mektig, svært listig og slu, og i tillegg en usynlig fiende, som kan være tett innpå oss uten at vi aner det. Først vil vi se nærmere på dette siste. Når apostelen sier, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot fyrster og mektige, betyr det på ingen måte at vi ikke også skal stride mot vårt eget onde kjød og det sterke fornervet i oss. Men etter Paulus vanlige måte å tale på, betyr det at i denne striden har vi ikke, som i en vanlig krig, konkrete legemer vi kan rette våpenet mot, så vi kunne treffe dem med et sverd. Våre fiender er tvert imot åndsvesener som vi ikke kan drepe, usynlige fiender som kan være tett innpå oss, uten at vi kan se dem, eller frykte for at de er så nær. Og bare dette er jo et temmelig skremmende forhold. Dernest lar han oss forstå at våre fiender ikke er svake ånder som vi ikke behøver å ta så alvorlig, men tvert imot særdeles mektige og betydningsfulle. Han kaller dem fyrster og mektige, eller nøyaktig etter grunnteksten, fyrstedømmer og makter eller øvrigheter. Disse ordene antyder at djevelen også har et virkelig rike med sin forfatning og sine lover, slik at enkelte onde overengler som fyrster og øvrighet styrer og regjerer over de andre englene. Videre kaller han dem verdens herrer, som jo er en svært skremmende betegnelse. Men så har også Kristus selv kalt djevelen for denne verdens fyrste. Og Paulus kaller ham til og med denne verdens Gud. Disse betegnelsene sier oss da også tydelig at djevelen fullstendig regjerer samtlige uomvendte mennesker i denne verden, noe vi til dels også kan se med egne øyne. Konger og keisere er svake slaver, eller trofaste og lydige undersåtter i hans rike og hans regjering. Vi vet også at vår fiende er av høy avstamning. Han er en fallen engel, og at han har et forskrekkelig mot når han bevisst våger å kjempe mot den allmektige Gud. I Kristi dager på jord gikk han så langt i sitt overmot at han til og med prøvde å friste Herren selv til å falle ned og tilbe ham. Og den makten han har over et menneske fatter vi når Kristus skildrer menneskene og djevelen som et hus og dets herre. Når han taler om en som sterkt bevepnet forsvarer sitt hus, så er menneskene for djevelen bare som et hus er for huseieren. På samme måte skildres også hans styrke så sterkt som hans brennende nidkjærhet etter å ødelegge oss. Det ser vi når apostelen Peter kaller ham en løve som brøler av sult, som springer omkring og søker noen han kan oppsluke. Alt dette er jo så forskrekkelige skildringer av vår fiende, at et menneske kan ha god grunn til å grue seg for å leve på jorden. Og det er i alle fall helt sikkert at de som ikke i Guds frykt holder seg til Herren, må ganske sikkert alt være, eller vil falle, i djevelens klør. Det er også helt sikkert at hvis Herren overlater oss til oss selv, så er vi fortapt. Da kan djevelen når som helst kaste oss i de forferdeligste dyp av synd og elendighet, og deretter i helvetes avgrunn. Men vi vet også at så sant vi ikke lever i selvsikkerhet og tillit til vår egen styrke, men har blitt små barn og svake sauer overfor Herren, skal utfallet av striden heller ikke være avhengig av vår styrke, heller ikke av djevelens makt, men av Herren, som selv skal stride for oss, ja, som skal bære oss i sine armer og bevare oss som sine lam. Hvis Gud bare en eneste time ga djevelen full frihet over oss, vil han bare på den timen rive oss i stykker og kaste oss i helvete. Hvert øyeblikk i vårt liv når dette ikke skjer, er dette derfor et vitnesbyrd om Guds trofaste, omsorgsfulle og sterke nærvær. Og måtte vi huske godt på dette. Striden er altså en åndelig strid. Den avhenger ikke av vår makt og styrke. Men den egenskapen hos djevelen som vi har mest grunn til å frykte, er det også hans list, hans mangfoldige måter å lure og bedra oss på, så vi ikke i det hele tatt tenker på å vende oss til Herrens kraft, men frivillig overgir oss til fienden. Derfor taler altså skriften mest om denne djevelens egenskap. I Bibelens siste bok kalles han for den gamle slangen, som bedrar hele verden, og deriblant mange kloke, lærde og opplyste mennesker. Men kanskje vi ikke finner noe ord som skildrer denne fiendens fryktelige omfang på list og bedrag mer skrekkelig enn det vi hører fra Kristi egen munn. Satans dybder. Og når apostelen sier at han også skaper seg om til en lysets engel, må Gud bevare hvert menneskebarn mot dette. Mot Satans dybder duger nok ingen menneskes forstand, ingen kunnskap, ingen årvåkenhet, hvis ikke Gud selv i sitt forsyn bevarer vår ånd. Mot Satans dybder vil jeg bare sette opp Guds dybder, Israels vokter. Han slumrer ikke og sover ikke.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg vil være en kristen og tror på Gud, kan jeg da regne med å få et lettere liv? Blir det mindre av problemer og motgang? Vismannen Elifas, som omtalt I Jobbs bok, ga dette løftet til Jobb. Setter du deg noe fore, da skal det lykkes for deg, og over dine veier skal det skinne lys. Har han rett? Skal det alltid skinne lys over veiene våre? Lykkes vi lettere når vi tror på Gud enn når vi ikke gjør det? Jeg kan ikke gi et enkelt svar, men vi må skjelne mellom hva som skjer på kort og lang sikt. Det ser vi klart I historiene om folkelederen Moses. Herren måtte bruke mye energi på å få Moses til å svare ja til utfordringen med å føre Israelsfolket ut av Egypt. Endelig var han villig. Og da han kom tilbake til folket sitt fra ørkenen I Midian, ville de faktisk godta ham som leder og følge ham. Men det ville på ingen måte farao. Vi leser fra 2. Mosebok kapittel 5. Deretter gikk Moses og Aaron inn til farao og sa, «Så sier Herren Israels Gud, la mitt folk fare, så de kan holde høytid for meg I ørkenen.» Men farao sa, «Hvem Herren som jeg skal lyde og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren og vil ikke la Israel fare.» Moses og Aaron, hvorfor drar dere folket bort fra arbeidet? Gå tilbake til det dere har å gjøre. Samme dagen ga farao ordre om at slavefogdene skulle behandle israelittene enda hardere, og folk ble naturligvis sure, for at Moses og Aaron hadde provosert farao til å behandle dem så umenneskelig. Nå måtte de selv skaffe halm til mursteinene, men samme antall stein per dag, takk. Første dag I tjenesten for Herren ble altså helt mislykket, om vi skal vurdere ut fra våre normer. Dørene sprang ikke opp for en utferd fra Egyptens land. Tvert imot, Farao viste seg arrogant og gikk I vranglås. Responsen kom som rett ut av fryseboksen. Farao var en mektig mann, ble dyrket som en gud. Men Moses lydig mot den allmektige Gud. Han bærer frem Herrens budskap I Herrens tid. Han talerør for ham som kaller seg «Jeg .» Da burde vel alt gå bra? Nei, det blir ikke bedre, men verre. De jødiske arbeidsformennene raser mot Moses og Aaron. Det kan være hardt å stå frem som leder, men har vi med Herren å gjøre, så ordner han det stadig slik at vi blir tvunget til å søke ham. Legg merke til hva det står I vers 22. Da vendte Moses seg igjen til Herren og sa, «Herre, hvorfor har du faret så ille med dette folk? Hvorfor har du sendt meg? Fra den stund jeg gikk inn til farao for å tale I ditt navn, så har han gjort ille mot dette folk, og du har jo ikke hjulpet ditt folk.» Det står ikke I Bibelen, men kanskje det rant noen tårer fra øynene til Moses. Et ord går igjen I det han sier. Hvorfor? Du hard mot folket, Herre. Du hard mot meg. Hvorfor? Var det ikke det jeg sa allerede da jeg ble kalt? Jeg passer ikke til dette. Men du sa stadig, du mannen. Jeg har sagt akkurat hva du ba meg om å si, men farao hard som et neshorn. Nå har jeg fått både ham og folket imot meg. Igjen ser vi hvordan Herren tålmodig. Han opptrar med trengsel og kors for sitt rike, som de gamle sa. Men han gjør det mildt og vennlig, som en god far. Hør hva han sier, kapittel 6, vers 1 I 2. Mosebok. Da sa Herren til Moses, «Nå skal du se hva jeg vil gjøre med farao.» Gud kommer ikke med den minste kritikk av Moses. Han snakker ikke foraktelig, men viser til seg selv. «Se hva jeg vil gjøre, Moses.» «Du sier, hvorfor?» Jeg svarer, vent og se. Farao tror han har all makt, men nå skal du snart se hvem som har kontrollen. Med min sterke hånd skal han tvinges til å la folket fare. Ja, ved min sterke hånd skal han tvinges til å drive dem ut av sitt land. Ja vel, så går vi altså på en ny runde fra vers 9. Moses sa dette til Israels barn. Men de hørte ikke på Moses på grunn av sin motløshet og det harde trellarbeidet. Moses møter en farao hard som en murvegg. Nå møter han et folk som er så motløst at ingen positive ord når inn. De hører ikke på grunn av fortvilelse. Jeg maler ut situasjonen, for Bibelen gjør det, og du har kanskje også vært der. Vers 12. Moses sto for Herrens åsyn og sa, «Du ser at Israels barn ikke hører på meg. Hvorfor skulle da farao høre på meg, jeg som enda har uomskårne lepper?» Det betyr, jeg er så lite flink til å tale og overbevise.

Nå må du bare gi opp den mannen din. Han fortjener ikke en ny sjanse. Eller den onde hvisker i øret ditt, har kona di stivet seg opp på flaska i skapet enda en gang? Pakk koffertene. Dette ekteskapet er ikke verdt prisen. Eller behandler elevene deg som en dott? Kanskje du skulle prøve disse tablettene for virkelig å kunne stresse ned? I svakheten kan vi høre stemmen til fristeren. Vi får lyst til å ta snarveien, og så får vi oppleve et helvete. Jeg må bare si, det er i samsvar med Guds vilje at vi skal oppleve svakhet. Men løft blikket til Herren når du er svak. Fem ganger lyder navnet «Jeg er» i begynnelsen av kapittel 6. Frelseren fra tornebusken sier til Moses, «Jeg er Herren», vers 2. «Jeg er Herren», vers 6. «Jeg er Herren», vers 7. «Jeg er Herren», vers 8. «Jeg er Herren», vers 29. Du har øynene på feil sted, Moses. Få blikket over på meg. Helt til blikket ditt er festet på Herren, vil du ikke makte de dagene da alt går fra ille til verre. Gi akt på Jesus. Gjør det uten stans. Når utsiktene er nedslående, når drømmer dør, når du føler deg innestengt og hjertet gråter, så se på Jesus. Han er Javé, den evige jeg er. Han har aldri noen gang mistet kontrollen. Han er alltid trofast. Etter at Gud fem ganger har sagt til Moses «Jeg er», så sier han «Jeg vil» 8 ganger. «Se hva jeg vil gjøre», vers 1. «Jeg vil føre dere ut», vers 6. «Jeg vil utfri dere», vers 6. «Jeg vil forløse dere», vers 6. «Jeg vil ta dere», vers 7. «Jeg vil være», vers 7. «Jeg vil føre dere», vers 8. «Og jeg vil gi», vers 8. Gjennom alt dette vil Herren si, «Fordi jeg er den jeg er, så vil jeg gjøre det som er best for deg. Akkurat nå tillater jeg at det vanskelige skjer. Det er ingen feil i opplegget, men vent og se hva jeg vil gjøre. Tenk om du og jeg kan få nåde til å leve i dette. Guds ord vil lykkes, om jeg føler jeg ikke lykkes. Guds plan skal fullføres, selv om mine planer går i vasken. Herren vil lære oss noe om en begivenhetenes lenke. Når vi blir kastet inn i motgang, blir vi avhengige av Herren. Når vi blir avhengige av Herren, lærer vi tålmodighet. Når vi har lært tålmodighet, så har vi fått litt mer av kristen modenhet og visdom. Nå satte Herren et voldsomt apparat i gang for å tvinge farao til å la folket fare. Han visste på forhånd hva som ville skje. «Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere få fare uten at han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine under, som jeg vil gjøre midt iblant dem, så skal han la dere fare», sier Herren. Farao var hard. Han foraktet Herren. Hjertet hans ble bare mer og mer trassig. Stakkars folk som får slike onde ledere. Verdenshistorien viser eksempler på diktatorer, fyrer, generaler, farao og presidenter. For å nå inn til slike må en bruke harde ord og sterke virkemidler. Så leser vi her om en farao som blir ydmyket og spak på grunn av konsekvensene av synden hans, men han omvender seg ikke til Gud. Hjertet hans kommer ikke i en rett posisjon i forhold til Herren. Hoffet hans presser ham til å gi etter, for plagene rammer jo alt folket. Men nei, farao er like sta. Plagene? Ja, jeg nevner dem kort. Alt vannet i Nilen blir til illeluktende blod. Hele Egypt blir beleiret av frosker. Støvet i landet blir til mygg, tett i tett av mygg. Da sa spåmennene til farao, «Dette er Guds finger», men faraos hjerte var og

forherdet. Han hørte ikke på dem, slik som Herren hadde sagt. Og så kom svære fluesvermer som plaget faraos hus, og deretter hele landet. Husdyrene rammes av pest og tør. Både folk og fe rammes av byller som bryter ut med blemmer. Så kommer et forferdelig haglvær som slår ned alt på åkrene og alle trær. Deretter kommer gresshoppesvermer som spiser alt grønt, og så blir det stummende mørkt i hele landet. Hva sier alt dette? Når Herren dømmer, så gjør han det grundig. Bibelen sier, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men det er også en lys side ved dette. Samme hvor mørkt det ble i Egypt, levde Israelsfolket velsignet i Gosen. Og det finnes mennesker som har levd et liv der Herrens hånd lå tungt på dem. De merket dommen over livet sitt, men de blir satt fri ved å vende om og tro evangeliet. Så må jeg få avslutte med den sterkeste, avgjørende hendingen. For å tvinge farao til å la folket fare, bestemte Gud at alle førstefødte i Egypt måtte dø. Men ikke slik i Guds folk. De slaktet et påskelam, ett i hver familie. De strøk blodet av lammet på portstolpene, og da dødsengelen skulle gå gjennom landet, lød løftet, «Blodet på de hus hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Dette taler sterkt om Kristi blod, som er blodet fra det evige påskelammet. I disse dagene og timene da Gud holdt dom over harde hjerter, var det redning bare i dette ene, Guds lam, som bærer verdens synd. Påskelammet la grunnlaget for en utvandring fra Egypt. Påskelammet i det nye testamentet, Guds førstefødte sønn Jesus, la grunnlaget for en vandring med Herren gjennom dette livet, og en utvandring til løftets land og det evige livet for alle som tror. Jeg satte som overskrift over denne gjennomgåelsen, lykkes og ikke lykkes. Moses følte seg stort sett mislykket gjennom hele løsrivelsesprosessen fra Egypt. Men Guds ord lykkes. Det lyktes ikke å frelse farao, men det lyktes å berge Herrens folk. Påskelammet peker frem mot Guds enbårne sønn, vår frelser. Herren gikk på et nederlag på korset, men den førstefødte, påskelammet, ble redningen for oss. Ikke slipp ham av syne i livet ditt.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det er ganske artig å lese hva barn kan finne på å si i klassen og skrive i stiler og hjemmeoppgaver. En amerikansk lærer har notert seg følgende innsikter fra 5. og 6. klassinger. Hvor mye er en hestekraft? Svar: En hestekraft er den kraften som trengs for å dra en hest 330 meter på ett sekund. Tyngdeloven er en rettferdig lov som sier at det ikke er rett å hoppe opp uten å komme tilbake ned igjen. Når barn stadig løper rundt og rundt i ring, sier vi at de er sprø. Hvis planeter gjør det samme, sier vi at de går i en bane. I Sør-Amerika har de kalde somre og varme vintre, men på en eller annen måte overlever de som bor der. De fleste bøkene nå for tiden sier at solen er en stjerne, men likevel klarer den å forvandle seg tilbake til å være sol om dagen. Det er i alt 26 vitaminer, men ennå står det igjen å oppdage noen bokstaver. Når de er funnet, kan vi leve bestandig. Et vakuum, et tomrom, er et ingenting. Vi bare nevner dem for å la dem vite at vi vet de er der. Noen oksygenmolekyler hjelper flammene til å brenne, mens andre hjelper til med å lage vann. Så av og til blir det bror mot bror. Noen mennesker kan se hva klokka er ved å se på solen, men jeg har aldri klart å finne de tallene. Vi har lært at grunnen til at parfyme forsvinner er fordamping. Fordamping får skylden for en masse som folk glemmer å putte korken på. For de fleste mennesker betyr en løsning det at en finner svaret. Men for kjemifolk er løsning noe som stadig er helt rotet sammen. Jeg er ikke sikker på hvordan skyer blir dannet, men skyene vet hvordan de gjør det, og det er jo det viktigste. Vanndamp kommer sammen i en sky. Når den er stor nok til å kalles en dråpe, drypper den ned. Cyanid er så giftig at en dråpe av den på tungen til en hund kan drepe en voksen mann. Isotermer og isobarer er viktigere enn det høres ut til på navnene. Det er så varmt enkelte steder at menneskene der er nødt til å bo andre steder. Genetikk forklarer hvorfor du ligner på faren din, og hvis du ikke gjør det, hvorfor du burde gjort det. Er det ikke fantastisk med barnas visdom? Han som har samlet disse godbitene heter Alan Smith, og han kommenterer utsagnet: Genetikk forklarer hvorfor du ligner på faren din, og hvis du ikke gjør det, hvorfor du burde gjort det. Smith er en from pastor og skriver: Bibelen forklarer hvorfor de av dere som er kristne ligner på faren deres, og hvis dere ikke gjør det, hvorfor dere burde gjøre det.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Nummer 243. Det enda som bær. 243. Tema for denne timen. Han som gir meg Kristi rettferdighet. Og det er da hentet fra kapittel 3 i Filipperbrevet, vers 9. Vi skal lese det kapitlet. Vi deler det opp i to. Først leser vi nå fra begynnelsen, fra vers 1 til og med vers 11. Filipperbrevet 3, vers 1-11. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren, jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeidere, hold øye med de skamskårne. For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Skjønt jeg har sagt en sted jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer, født av hebreere, i forhold til loven en fariser, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus, Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.

Det å ha en god fortid, gode røtter, posisjoner, utdannelse, slekt, plass i kirkebenken, det er noe som vi tenker på av og til. Og kanskje av og til også med et snev av et lite fortrinn fremfor andre. Vi husker disiplene, de diskuterte hvem av dem som var den største, som fortjente å være nærmest Jesus. I Johannes 8 samtaler Jesus med lederne i folket. Jesus talte om å bli fri, men vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen. Jesus svarte dem, «Hver den som gjør synd, er syndens trell. Trellen blir ikke huset til evig tid, men sønn blir det til evig tid. For da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det siste er fra Johannes 8,36. «For da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Paulus lister opp for oss sine fortrinn. Hvis en kunne være rettferdig etter loven som fariser, så måtte det være han.

Paulus gir avkall. Alt er tap, det er skrap, i møte med Jesus, som har vist ham sin barmhjertighet. Å vinne Kristus, det vil si at det bare er han alene som er vår frelser. Det å sette til side min egen rettferdighet, det vil si at jeg skjønner at i møte med Guds lov, så er jeg fortapt. I Romerbrevet underviser Paulus om dette. Og han skriver i kapittel 3 om at i møte med Guds lov, så får vi en lukket munn. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Men så underviser Paulus videre i Romerbrevet 3 om den rettferdighet som Gud har åpenbart utenom loven. Den rettferdighet som evangeliet vitner om. Romerbrevet 3, vers 24. Og videre. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Da Jesus ble dømt og gikk inn under vår skyld, da ble synden fordømt. Jesus bar straffen for vår urettferdighet. Og i stedet så vil Gud gi oss Jesu rettferdighet. Jesus ble gjort til synd for oss og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det står det i Romerbrevet 4, 25. Denne rettferdighet er det som gis ved troen på Jesus alene. En kristen er derfor samtidig rettferdig i Kristus, og en synder slik jeg er i meg selv. I forrige time snakket vi litt om gjenfødelsen, det at Gud føder oss på nytt ved sin ånd, ved sitt ord, ved troen på Jesus og i dåpen til hans navn. Rettferdiggjørelsen, det er det at Gud erklærer meg som rettferdig for Jesus skyld ved troen på Jesus alene. For vår tanke så er det to handlinger, men de kommer samtidig i tid. Gud rettferdiggjør oss i sin dom i himmelen, og føder oss på nytt ved troen, og skaper det nye mennesket i oss. Men det er slik at i forhold til det å tro seg som en tilgitt synder, og være rettferdig
for Gud, så kan jeg ikke bygge på det som har skjedd i helliggjørelsen, altså hvor langt den er kommet, for den vil alltid være mangelfull. I forhold til det å tro at jeg er en tilgitt synder, at jeg er rettferdig for Gud, så må jeg stole på Jesu rettferdighet alene. Vi skal lese et sted om dette, som er veldig klart og fint. 1. Johannes brev, kapittel 2. Johannes første brev, kapittel 2.

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er vår talsmann, som går god for oss hos Gud. Samtidig så underviser Johannes i dette brevet om at vi skal vandre i lyset. Vi kan ikke leve i åpenbare synder. Vi skal legges av. Men i samfunnet med Jesus, når vi vandrer i lyset, så har vi tilgivelse for alt. Også de synder som jeg strever med å kjempe med. Jesus Kristus, den rettferdige, han er en soning for alle synder. Vi lever i lyset, vi tar det fram, vi kjenner det for Gud, så er det tilgitt. Vi tar vår tilflukt til Jesus. Rettferdiggjørelsen ved troen. Det er altså det Paulus forkynner i Romerbrevet, og som han kommer frem til når han får se forskjellen mellom loven og evangeliet. Loven krever rettferdighet. Den sier, eller den spør, er du ren? Er du rettferdig? Guds lov, Guds bud, den er ikke en stige som vi kan klatre på til Gud, men den åpner en kløft hvis jeg får se avstanden. Jakobs brev 2:10, om noen holder hele loven, men snubler bare ett bud, om noen snubler bare ett bud, så er den skyldig i alt. Akkurat som en nylonstrømmebukse som har fått en rift, er ikke brukbar mer. Et bud, hele loven er brutt. Det er Guds lov. Den anklager oss alltid. Men evangeliet, det åpenbarer Jesus for oss. Han alene. Han er det vi stoler på. På den grunn får lov å tro at jeg er tilgitt med alle mine synder. I Romerbrevet 1:16 så kommer liksom konklusjonen på dette. Romerbrevet 1:16, vi må ta med det før vi er tilbake i Filipperbrevet. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Og vers 17, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og så fortsetter Filipperbrevet kapittel 3 med å føre oss inn i frelsen. Paulus nevner samfunnet med Kristi lidelser og med hans oppstandelse. Det som Jesus har vunnet for oss på Golgata og i oppstandelsen i den tomme grav, det blir skjenket oss i dåpens gave. Romerbrevet 6 underviser oss i hva vi har i den kristne dåp. Vi har gjort ett med Kristi død, vi har blitt begravet med ham, vi har blitt reist opp til et nytt liv, slik som Jesus døde, ble begravet og sto opp av graven. Den samtidighet, det blir ditt. Dette skal vi samfunne med Jesus gjøre.
Det er det vi skal få leve i. Vers 10. Og så nevner Paulus spesielt oppstandelsen fra de døde. Og da kan vi se flere perspektiver fra påskedag, da Jesus sto opp av graven. Det er jo den grunnleggende oppstandelse. Og de første kristne kom jo sammen på Herrens dag, den første dag i uken, som ble deres helligdag. Påskedagen blir også synlig når dåpen til Jesu navn finner sted, samfunnet med Jesu død og oppstandelse. Og perspektivet fra døpefonten, eller dåpshandlingen, strekker seg helt fram til at mitt gamle menneske blir lagt i graven når jeg dør. Men det stopper ikke der. Det peker helt fram til oppstandelsens morgen, når Kristus kommer og vekker oss opp og ikler oss sitt herlighetslegeme. Da er dåpens gjerning fullført. Samfunnet med Jesu død og oppstandelse. Vi blir oppreist. I Efeserbrevet 2 så har vi dette litt fortettet. Det er veldig fint å ha det med. Efeserbrevet 2. Gud, som er rik på miskunn, vers 4, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Vi er satt med Kristus i himmelen. Vi er oppreist med ham. Slik er det. Det eier du i troen. Og dag for dag så skal dette Kristus-livet vinne skikkelse i oss. Det er helliggjørelsen. Helt fram til oppstandelsens morgen. Men Kristus kommer, og vi skal bli ikledd hans herlighetslegeme. Det er siste delen av kapittel 3. Vi må ha med det. Filipperbrevet 3. Fra vers 12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra, i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Om dere skulle være annerledes innstilt til noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting, men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til oss å legge alle ting under seg.

Himmelperspektivet, det er fremtredende i Filipperbrevet. Og det er jo ikke vanskelig å forstå, ut fra Paulus sin situasjon, hvor han kan vente en dødsdom nok så nært. Samtidig så er Paulus frimodig med tanke på det som gjelder livet her og nå. De vanskeligheter som han vet de kristne i Filippi står overfor, og han vet at målet, det skal vinke oss framover. Seiersprisen som venter, det at Kristus har grepet oss, at han har frelst oss, og at han vil fullføre sin gode gjerning, det skal fortelle oss at vi er på den sterkeste side.

De avsnitt fra kapittel 2 som ikke har stoppet ved nå, vil jeg gjerne ta med i morgen når vi skal lese kapittel 4. Nå har vi litt tid, så det ble kanskje litt knapt med mulighet for å spørre eller komme med tanker på slutten av forrige time, så jeg gir rom for det nå. Både til det vi har hatt nå fra Filipperbrevet, men også litt fra sjelesorgens verden, hvis det er noe der som dere syns vi bør gripe tak i. Så nå er ordet fritt.

Det å være en medvandrer sammen med et annet menneske eller en medkristen, det betyr at du gir noe av din tid til en annen. Og en forfatter i en norsk forfatter, han skriver litt om dette, og uttrykker det sånn at det er det mest dyrebare du kan gi en annen, så er det noe av tiden din. Da gir du noe av din livshistorie. Men så kommer spørsmålet om å være tilgjengelig for andre. Jeg som prest, som skal møte mennesker, jeg har tenkt på det i min tjeneste, at det gjelder jo å ha tid for andre. Men jeg har jo etter hvert lært at jeg også må sette grenser. Slik er det. Det er nødvendig både for min del, for din egen del, men også i forhold til et annet menneske. Respektere at vi er begrenset. Så dette med tidsaspektet, det betyr en del.

En ting til som jeg kan nevne når jeg sier at Bibelen er kilde og grunnlag i sjelesorgen, og ut fra den lille undervisningen vi har hatt i Filipperbrevet, så er det viktig å holde sammen troen på den treenige Guds gjerning. Han er både skaper og opprettholder livet her på jorden. Han er frelser for dem som hører evangeliet og tar imot Jesus. Og han er ånden, helliggjøreren, som vil nyskape livet vårt, slik at vi lever etter Guds vilje. Og så er det viktig å holde disse tre Guds gjerninger sammen. Gud er én, samtidig som han er tre personer. Og jeg er ett menneske, samtidig som jeg er ånd, sjel og kropp. Ikke sant? Så tenk, det å tenke at Gud vil gjøre oss hele. Gud ønsker det beste for oss. At vi skal leve som hans gode medarbeidere og skapninger på jorden. Bruke livet vi har fått med våre talenter og ressurser. Våre evner. Han ønsker at vi skal få møte Jesus og bli frelst. Da kommer Guds rike perspektiv inn. I verden, men ikke av verden. Og så ville han at vi skal leve som lys i verden, slik at andre får se hvem Gud er. Det nyskapende bildet av Kristus i helliggjørelsen. Vil dere si noe? Vær så god. Bare kom igjen. Det er ikke farlig. Er det noen som lurer litt på det jeg skrev med målet? Menneske i Guds bilde. Men er det ikke slik at det vi egentlig er skapt til, det er å leve slik Kristus er. Det er vel i Kolosserbrevet det står noe om at vi er skapt ved ham og til ham. Han er modellen for det gode liv. Og det er dette bildet som er blitt brutt og dels ødelagt, i hvert fall i perspektivet mot Gud, men også i forhold til mennesker og i forhold til meg selv. Den harmonien er brutt. Og da skal vi prøve å finne veien slik at noe av dette kan bli lekt, reparert og gjenopprettet. Slik at jeg kan leve i Guds bilde. Være et sant og helt menneske. Da vi hadde undervisning om Fader vår her tidligere i år, så stanset vi ved katekismen og Fader vår sin plass i katekismen. Og da nevnte vi litt om at først i katekismen så kommer budene. Det er det vi er skapt til,
å leve etter Guds vilje. Og det samsvarer med det første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og svaret i trosbekjennelsen, jeg tror på Gud, på Jesus, på den hellige ånd. Men veien tilbake dit, etter syndefallet, det går gjennom Fader vår, som er en bønn om frelse, for å finne tilbake. At jeg må komme dit, at jeg får høre om Jesus, med ånd kaller, med ordet, i Guds menighet, så jeg kan møte min frelser, at han kan bli min Herre, og at jeg vil leve med ham. Da er jeg tilbake i Guds bud, det gode liv. Så vi kan jo ha med også det bildet. Vi skal synge en sang til. Hvis det ikke er noen som vil ha ordet nå. Da skal vi ha en time til fra Filipperbrevet i morgen. Vi synger fra sangboken. Da Jesus satte sjelen fri. Nummer 59.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den. Der finner du program og informasjon.

Det prisverdig å være bibeltro. Jeg har respekt for ordet, og jeg verdsetter dem som flinke til å tolke Bibelens ord. Men alt godt kan overdrives. Det går faktisk an å bli fanget opp i uvesentlige ting, og glemme hva som viktig. En pastor som heter Brett Blair har gitt et eksempel på nettopp det. Han tar for seg Johannes evangeliets 21. kapittel og 11. vers, og der står det: Simon Peter gikk da ombord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker. Men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Hvorfor i all verden var det 153 fisker? Har du noen gang tenkt på det? Ikke, men mange andre har tenkt på det. Kyrill fra Alexandria i det 5. århundre mente at de 100 representerte hedningenes fylde, de 50 symboliserte Israels rest, og de 3 sto naturligvis for treenigheten. Augustins teori, også fra det 5. århundre, litt mer komplisert. Han sa at det 10 bud. 7 nådens fullkomne tall. Det blir 17 til sammen, ikke sant? Og hvis du nå legger sammen alle tallene fra 1 til 17, altså 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss 5, helt opp til 17,

så får du 153. Og ikke bare det, hvis du legger de 153 fiskene ut på bakken, med 17 fisker i første rekke, 16 i andre rekke, 15 i neste rekke, helt ned til en rekke med én fisk, så får du en fullkommen trekant, som naturligvis symboliserer treenigheten, sa Augustin. Hieronymus, som også levde i det femte århundret, han mente å vite at det finnes 153 slags fisker i sjøen, og at dette er et symbol på at kirken omfatter alle folkeslag i hele verden. Selv har jeg tenkt på, sier Brett Blair, at de måtte dele fiskene på en eller annen måte. Peter var skipper og burde ha 21% eller 32 fisker. Johannes var kameraten hans og burde ha 16%, det vil si 25 fisker. Og de andre fem fikk 10,5% hver eller 16 fisker. Nei, stopp nå litt. Det kan jo tenkes en meget enkel teori. Det er mulig det nevnes 153 fisker, fordi det faktisk var 153 fisker i garnet. Moralen i all denne matematikken er at det går an å henge seg opp i det uvesentlige. Jesus snakket om å avsile myggen og sluke kamelen. Ja, han kunne si, «Ved dere farisere, for dere gir tiende av mynt og rute og alle slags hagevekster, og forsømmer rettferd og kjærlighet til Gud.» Bibelen sier at den skal gjøre oss vis til frelse. Den skal ikke si noe om alt annet som er interessant. Det går an å overtolke. Når jeg har begynt denne betraktningen på en nokså kritisk måte, er det på sin plass å avslutte litt mer positivt. Det er grunn til å ha stor tillit til Bibelen, også når den beskriver historiske fakta. Lukas for eksempel, som skrev Lukasevangeliet og apostelgjerningene, fikk med seg en masse historiske og geografiske opplysninger, og ingen har kunnet bevise at han jukset med fakta. Tvert imot blir han bekreftet av andre historiske kilder. Så også de 153 fiskene er et interessant faktum for å vise at vi kan stole på Bibelen.

I 1972 sendte amerikanerne ut et romfartøy som het Pioner 10, og som veide ca. 260 kilo. Det skulle passere tett ved Jupiter og sende tilbake informasjon. Det var et dristig prosjekt, for på den tiden hadde ikke noe romfartøy nådd lenger enn planeten Mars. Allerede et år senere hadde imidlertid Pioner 10 fullført sitt oppdrag og passert Jupiter, og deretter dro den forbi Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. Så fortsatte det ut i verdensrommet. Ja, det ble det første menneskeskapte objektet som forlot selve solsystemet. Til tross for den astronomiske distansen romfartøyet tilbakela, fortsatte det hele tiden å sende ut signaler som kunne fanges opp på jorden. Da måtte det vel dreie seg om en kraftig sender. Nei, den var på bare 8 watt. Vi bruker jo lyspærer på 25, 40 og 60 watt i hjemmene våre. 8 watt er nok til et svagt nattlys i et soverom. Ikke engang den mest optimistiske vitenskapsmannen knyttet til romforskningsprogrammet kunne forestille seg hva dette lille romfartøyet maktet. Det fortsatte ustoppelig å sende med sin svake sender, og ved hjelp av kraftige antenner på jorden kunne de fange opp signalene år etter år. Mine kilder opplyser at siste gang de hørte noe fra Pioner 10 var i 2003. Da hadde den lille senderen jobbet trofast i hele 31 år. Jeg synes dette sier noe om hvor store ting noe bitte lite kan utrette. Jeg har ikke tallet på hvor mange millioner kilometer Pioner 10 dro ut i verdensrommet. Men det dreier seg om ufattelige avstander. Og så sendte den hørbare signaler i 31 år ved hjelp av en sender på bare 8 watt. Jeg merker et pust fra evigheten når jeg leser om slike ting. Og jeg må tenke på den store universets Gud, herskarenes Herre. Når mennesker kan høre et svagt signal over millioner av kilometer, så kan det ikke være noe problem for den allmektige Gud å høre et lite hjertesukk hos et menneske på jorden. For ham kan det heller ikke være vanskelig å oppfatte om en menneskesjel stråler ut et godt signal ved hjelp av hans kraft. Det slår meg, både når jeg studerer Bibelen og legger merke til kristent arbeid før og nå, at Gud elsker å bruke det som ingenting er. Hans storhet og kraft viser seg i at han gjør ingenting-personer til noe betydningsfullt. Men vi har et problem. Vi skammer oss over det som er smått hos oss selv. Vi overbeviser oss selv om at vi ikke kan brukes til noe, fordi det er så liten kraft i oss. Vi strekker ikke til på noen måte, sier vi. Man må være noe spesielt for å være til nytte for Gud. Men faktum er at Gud gjør sine største gjerninger ved slike som tror de er ferdige, og som menneskelig sett burde ha blitt pensjonert. Romfartøyet Pioner 10 hadde et oppdrag som skulle vare et år, og utstyrt med en sender som en lommelykt, men i styrke forbløffet det en hel verden. En av livets største gleder er å gjøre noe folk sier du ikke klarer. En påstår at det meste av vanskeligheten i verden skapes av mennesker som ønsker å være viktige. Kjærlighetens hemmelighet er å gjøre små ting for Gud, og samtidig ikke sjeneres av at de er så små. For trofasthet i det lille bærer lengst.

Høyt oppe i fjellsiden, et sted i Østerrike, i den østlige delen av Alpene, bodde det en enslig gammel mann. I sine unge år var han ansatt av kommunestyret til å passe kilden oppe i fjellet, som ga drikkevann til bygda nedenfor. Trofast vandret han langs kilden, bekken, demningen og rørinntaket, og fjernet alt som ikke skulle være der. Det var mye som kunne tette, hindre og forurense, og den gamle hadde et våkent øye for å vokte det klare og rene kildevannet. Landsbyen ble en populær turistattraksjon. Vakre svaner slo seg ned langs bekken, møllehjul surret natt og dag som en følge av den gode vannkraften, og dyrkningsjord fikk ekstra vanning. Årene gikk, og en kveld var kommunestyret samlet i møte for å se på budsjettet. Et medlem gjorde oppmerksom på en merkelig lønnsutgift til en viss kildevokter. Hvem i all verden er den gamle mannen? Hvorfor har vi ham på lønningslisten år etter år? Vi ser ham jo aldri. For alt vi vet kan han være helt unyttig. Kommunestyret vedtok å si ham opp for å spare penger. I flere uker merket de ingenting. Men på høsten begynte trærne å felle bladene sine. Små grener falt ned i dammene og hindret den friske vannstrømmen. En ettermiddag la noen merke til en besynderlig gulbrun farge i drikkevannet. Noen dager senere ble vannet enda mørkere. Det gikk noen uker til, og en la merke til et slimete belegg på vannet, og noen kunne ane en vond lukt. Møllehjulene beveget seg langsommere, og noen stanset helt. Både svaner og turister dro sin vei. Flere ble syke, kvalme og fikk urolige mager. Kommunestyret fikk skylden og kalte raskt sammen til et møte. Der ble de enige om at de hadde gjort et helt feilaktig vedtak. De ansatte på nytt den gamle kildevokteren. Da gikk det ikke mange ukene før den livsviktige bekken begynte å klarne opp. Hjulene gikk igjen, og nytt liv vendte tilbake til alpelandsbyen. Det var forfatteren og presten Peter Marshall som i sin tid fortalte denne historien om verdien av de usynlige tjenestene, om at alt rent må voktes, at forurensning har vidtrekkende følger i et fellesskap. Det er merkelig at ikke logikken i denne fortellingen går inn hos oss på andre områder av livet. Tenk på all forurensning som det store alkoholforbruket representerer. Sterke næringsinteresser ønsker høyere forbruk. Men hva skaper ikke denne giften av nedsatt arbeidsinnsats, dårlig helse, vold og ødelagte hjem? Er noen villige til å ta på seg den foraktede jobben med å være kildevokter? Eller tenk på pengespillene. Vi vet at 90% av brukerne av spilleautomater er spillavhengige. For dem kan det bli en lidenskap som de ikke klarer å forholde seg til før privatøkonomien ligger i ruiner. En annen forurenset kilde er all pornografien som er lettvint tilgjengelig gjennom internett, satellitt og kabel-TV, DVD-er og trykksaker. Er det noen som kan ta på seg jobben og være kildevokter og sørge for å støtte de kilderenserne vi har?

To skoleelever diskuterte kristendom, og den ene sa: «Det er tydeligvis sant for deg, men det er ikke dermed sagt at det er sant for andre.» Mange tenker i dag på samme måten. Det høres fint og tolerant ut. Men har vi ikke da vridd sannheten til bare å bety noe som jeg oppriktig føler inni meg? Sannheten må vel være uavhengig av hvordan jeg opplever tingene. Bibelen sier at Gud elsket oss slik at han ga sin egen sønn for å frelse oss. Blir det sant om jeg føler det sånn, og ikke sant hvis jeg ikke opplever det slik? Nei, sannheten om de evige spørsmålene er åpenbart for oss av Gud selv. Apostelen Peter skriver: «Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. mai. Skriftordet er hentet fra Efeserbrevets 6. kapittel, vers 12, og lyder slik: Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot fyrster og mektige, nemlig mot verdens herrer, de som regjerer i denne verdens mørke. Rosenius sier: Ser vi nærmere på og oppsummerer de apostlene her antyder om vår fiende, får vi et forskrekkelig bilde av ham. En som samtidig er svært mektig, svært listig og slu, og i tillegg en usynlig fiende, som kan være tett innpå oss uten at vi aner det. Først vil vi se nærmere på dette siste. Når apostelen sier, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot fyrster og mektige, betyr det på ingen måte at vi ikke også skal stride mot vårt eget onde kjød og det sterke fordervet i oss. Men etter Paulus vanlige måte å tale på, betyr det at i denne striden har vi ikke, som i en vanlig krig, konkrete legemer vi kan rette våpenet mot, så vi kunne treffe dem med et sverd. Våre fiender er tvert imot åndsvesener som vi ikke kan drepe, usynlige fiender som kan være tett innpå oss, uten at vi kan se dem, eller frykte for at de er så nær. Og bare dette er jo et temmelig skremmende forhold. Dernest lar han oss forstå at våre fiender ikke er svake ånder som vi ikke behøver å ta så alvorlig, men tvert imot særdeles mektige og betydningsfulle. Han kaller dem fyrster og mektige, eller nøyaktig etter grunnteksten, fyrstedømmer og makter eller øvrigheter. Disse ordene antyder at djevelen også har et virkelig rike med sin forfatning og sine lover, slik at enkelte onde overengler som fyrster og øvrighet styrer og regjerer over de andre englene. Videre kaller han dem verdens herrer, som jo er en svært skremmende betegnelse. Men så har også Kristus selv kalt djevelen for denne verdens fyrste, og Paulus kaller ham til og med denne verdens Gud. Disse betegnelsene sier oss da også tydelig at djevelen fullstendig regjerer samtlige uomvendte mennesker i denne verden, noe vi til dels også kan se med egne øyne. Konger og keisere, svake slaver, eller trofaste og lydige undersåtter i hans rike og hans regjering. Vi vet også at vår fiende er av høy avstamning. Han er en fallen engel. Og at han har et forskrekkelig mot, når han bevisst våger å kjempe mot den allmektige Gud. I Kristi dager på jord gikk han så langt i sitt overmot at han til og med prøvde å friste Herren selv til å falle ned og tilbe ham. Og den makten han har over et menneske fatter vi når Kristus skildrer menneskene og djevelen som et hus og dets herre. Når han taler om en som sterkt bevepnet forsvarer sitt hus, så er menneskene for djevelen bare som et hus er for huseieren. På På samme måte skildres også hans styrke så sterkt som hans brennende nidkjærhet etter å ødelegge oss. Det ser vi når apostelen Peter kaller ham en løve som brøler av sult, som springer omkring og søker noen han kan oppsluke. Alt dette er jo så forskrekkelige skildringer av vår fiende, at et menneske kan ha god grunn til å grue seg for å leve på jorden. Og det er i alle fall helt sikkert at de som ikke i Guds frykt holder seg til Herren, må ganske sikkert alt være, eller vil falle, i djevelens klør. Det er også helt sikkert at hvis Herren overlater oss til oss selv, så er vi fortapt. Da kan djevelen når som helst kaste oss i de forferdeligste dyp av synd og elendighet, og deretter i helvetes avgrunn. Men vi vet også at så sant vi ikke lever i selvsikkerhet og tillit til vår egen styrke, men har blitt små barn og svake sauer overfor Herren, skal utfall av striden heller ikke være avhengig av vår styrke, heller ikke av djevelens makt, men av Herren, som selv skal stride for oss, ja, som skal bære oss i sine armer og bevare oss som sine lam. Hvis Gud bare en eneste time ga djevelen full frihet over oss, vil han bare på den timen rive oss i stykker og kaste oss i helvete. Hvert øyeblikk i vårt liv når dette ikke skjer, er dette derfor et vitnesbyrd om Guds trofaste, omsorgsfulle og sterke nærvær. Og måtte vi huske godt på dette. Striden er altså en åndelig strid. Den avhenger ikke av vår makt og styrke. Men den egenskapen hos djevelen som vi har mest grunn til å frykte, er det også hans list, hans mangfoldige måter å lure og bedra oss på, så vi ikke i det hele tatt tenker på å vende oss til Herrens kraft, men frivillig overgir oss til fienden. Derfor taler altså skriften mest om denne djevelens egenskap. I Bibelens siste bok kalles han for den gamle slangen, som bedrar hele verden, og deriblant mange kloke, lærde og opplyste mennesker. Men kanskje vi ikke finner noe ord som skildrer denne fiendens fryktelige omfang på list og bedrag mer skrekkelig enn det vi hører fra Kristi egen munn. Satans dybder. Og når apostelen sier at han også skaper seg om til en lysets engel, må Gud bevare hvert menneskebarn mot dette. Mot Satans dybder duger nok ingen menneskes forstand, ingen kunnskap, ingen årvåkenhet, hvis ikke Gud selv i sitt forsyn bevarer vår ånd. Mot Satans dybder vil jeg bare sette opp Guds dybder, Israels vokter. Han slumrer ikke og sover ikke.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Avslutningen av Matteusevangeliet viser hva Jesus var aller mest opptatt av da tiden hans her i verden gikk mot slutten. Jesus ga misjonsbefalingen og ga ordre om å vinne disipler fra alle folkeslag. Den ordren fulgte de første disiplene og misjonærene. Jeg vil nå ta frem en fortelling om hvordan evangeliet kom til Korint. Beretningen er å finne i Apostelgjerningene kapittel 18 fra vers 1. I 9 punkter vil jeg peke på noe vi kan lære også i dag. For det første, det ble tatt et initiativ. Vers 1. Deretter dro han, altså Paulus, fra Aten og kom til Korint. Paulus brøt opp, dro videre, tok et initiativ. Han la opp til en ny begynnelse. Alt glir på det jevne. Hvis ikke noen hopper opp av hjulsporene, lar seg lede av Jesus og går inn på noe nytt, må Herren hjelpe oss til å ta de rette initiativene i rette tid. For det andre, Herren er en mester i å lede villige disipler sammen i et team. Vers 2. Der traff han en jøde som het Aquilas og var født i Pontus. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Dem ga han seg i lag med. Jødehat og antisemittismen er nesten like gammel som menneskeheten. Her var det keiser Claudius som hadde funnet ut at verden ville bli bedre uten jøder. Ut av verdensbyen med dem. To av disse var et aktivt ektepar som het Aquilas og Priscilla. De var altså kommet fra Italia, sikkert med blandede følelser. Var dette i Herrens plan? De var disipler av Jesus og ville gjerne gå på hans veier. Dette skjedde i år 49 etter Kristi fødsel. Nå møttes altså apostelen og det fordrevne ekteparet. For det tredje, med et team kan vi legge opp til et bredere arbeidsfellesskap. Vers 3. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Aquilas og Priscilla hadde tydeligvis etablert seg et hjem i Korint. Sikkert ikke flott og stort, for de var jo flyktninger. Men de fant husrom for en forkynner. I en tid da det ikke var mye av pensjonater og hoteller, så var telt en etterspurt vare. Paulus levde av å sy telt. Aquilas og Priscilla hadde slått seg på samme håndverket. Nå kunne de jobbe sammen. For det fjerde, de prioriterte høyt det viktigste, å ha møtevirksomhet. Vers 4. Men hver sabbat holdt han, altså Paulus, samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Paulus gikk inn der det var åpent for ham. I jødenes lokale bedehus var han velkommen. Der møtte det frem også grekere som var fascinert av jødenes tro. Paulus vitnet, forkynte og overbeviste. Det vil si at flere kom til troen på Jesus. Han vant nye disipler for Herren, også i den sekulære byen Korint. For det femte, Herren sendte forsterkninger og ga oppmuntringer. Vers 5. Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Silas kalles også Silvanus, det betyr han som elsker skogen. Timoteus var også en ung mann. De kommer nesten som to friske ettåringer for å hjelpe til. Nå kunne de spesialisere seg enda mer på tjenesten. Priscilla og Aquilas kunne sy desto mer telt, slik at Paulus kunne bli fullt opptatt med å forkynne. Slik fikk vi på den tiden heltidsforkynneren, fordi noen støttet opp. De to unge var sikkert med for å gjøre møtene kjent. Det virker som Paulus ble ytterligere oppmuntret i tjenesten. For det kom et sterkt alvor i forkynnelsen hans. Hovedtemaet var «Det gamle testamentet forteller om Messias», Jesus har nylig vært i virksomhet i Israel og oppfylt profetiene. Nå gjelder det å vende om og følge ham som Jesus disipler. Og så for det sjette, når noen forkynner med overbevisning, så vekkes det motstand. Vers 6. Men da de sto imot og spottet, ristet han støvet av sine klær og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode.» Jeg er ren, fra nå av går jeg til hedningene. Paulus mistet ikke motet av at han ikke lenger fikk vitne i synagogen. De får ta dommen over seg selv, de som avviser Jesus, mente han. Hvis jødene ikke ville ta imot, ville han vende seg til hedningene. Og for det sjuende, Gud leder og overrasker hele tiden. Vers 7-8. Så gikk han bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Hans hus lå like inntil synagogen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Det må ha blitt opplevd som noe av et kaos. En mann som ikke var jøde, men fryktet Gud, het Justus. Det betyr den rettferdige. Han sa til Paulus, «Ta inn hos meg, og ha gjerne husmøter her.» Men det føltes ikke lite provoserende at Justus bodde rett ved siden av synagogen, så folk sto stadig på valg. «Skal vi gå til synagogen og delta der, eller skal vi gå inn i Justuses hus og høre på Paulus?» Enda mer forvirrende ble det av at synagogeforstanderen, altså selveste sognepresten, om vi kan si det slik, han kom til tro på Jesus. Han het Krispus og hadde stor familie. Og hele familien sa, «Vi vil bli disipler og følge Jesus.» Mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe, står det. Men ut av dette kaoset ble det nok store spenninger. Åpenhet og motstand. Folk ble satt på valg. Noen ville nok gjerne at Paulus og hele teamet hans dro til et annet sted. Ble Paulus motløs? Vi vet ikke, men i alle fall fikk han nå et budskap som skulle hindre ham i å bli motløs. For et åttende punkt er «Herren gir oppmuntring og styrke». Se vers 9-10 i Apostelgjerningen 18. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen.» Ikke vær redd, Paulus, bare forkynn fortsatt. Ikke slutt med å tale. Jesus hadde sagt, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Nå ble løftet gjentatt i Korint, «Jeg er med deg». Og så denne merkelige setningen, «For jeg har mye folk i denne byen». Var det så mange troende der? Nei, men det var mange som Herren hadde utsett til å bli frelst. Fikk de bare høre, ville de bli disipler av Jesus de også. Ble bare evangeliet forkynt, så ville det skape frelse. For det niende, Herrens medarbeider ble trofast i tjenesten. Vi kan kanskje tro at de første misjonærene for fort fram og brukte harelabben over nye og sårbare menigheter. Nei, det står i vers 11, «Så ga han seg til der i 1 år og 6 måneder, og lærte Guds ord blant dem.» 18 måneder forkynnelse og bibelopplæring leser vi om her i Apostelgjerningene 18. Paulus ble på sin post. Han lå i gjestesenger i 1,5 år og henga seg til forkynnelsen. Det er mer å fortelle, men jeg vil runde av der, for det er noen sannheter vi har lært av denne fortellingen. Ta de rette initiativ. Be Gud om ledelse. Se etter medarbeidere. Du kan ikke virke alene. Dann et arbeidsfellesskap. Sørg for at det blir tilrettelagt for det viktigste, forkynnelse. Få unge mennesker med, og la dem være til oppmuntring. Vær forberedt på at det kan bli motstand. Motgang trenger ikke bety undergang, men nye muligheter. Gud leder. Herren vil gi deg styrke og oppmuntring når du trenger det. Til slutt, bli på din post. Gjør et grundig arbeid til Herren kaller deg til noe annet.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

ska vi be i Jesu namn. Herre Gud, din miskunnhet är hver morgen ny over mig, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapnings takksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet, og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn, og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen, men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her. Gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varetekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighetsånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av Radio Fana i samarbeid med Kristen Riksradio. Og programleder er Jon Hardang.
1: Oppe på nordsiden av Genesaretsjøen, ikke langt unna byen Kapernaum, ligger det en liten, nesten helt svart steinkirke. Mensa Christi, eller Kristi bord, kalles denne kirken. Like utenfor denne vesle kirken er det reist en statue av Peter, der vi kan se den erfarne fiskeren ligge på kne, helt knust ved Jesu føtter. Den vesle kirken ligger helt ute i sjøkanten, og nede i vannkanten ligger også tre store, hjerteformede steiner. Jeg har gjennom en del år reist til Israel, og har fått lov til å vise både turistgrupper og ikke minst bibelskoleelever rundt i det hellige landet. Og alltid når vi besøker de hellige stedene på nordsiden av Genesaretsjøen, gjør vi en stopp her ved Mensa Christi, den vesle svarte steinkirken nede i sjøkanten. Og her leser vi så fra Bibelen, ser på statuen og går ut til de tre hjerteformede steinene ute i vannkanten. Og den bibelhistorien som vi leser akkurat her, det er den samme hver gang. Vi leser historien om Peter og de seks andre disiplene, som fikk møte den oppstandende Jesus tidlig en morgen, etter nok en mislykket fiskefangst. Ja, for det var nettopp her, på nordsiden av Genesaretsjøen, dette møtet fant sted. Og det er derfor også kirken blir kalt for Mensa Christi, Herrens bord. Slik er den kalt fordi Jesus der dekket bordet for trøtte og slitne fiskere, og ga de frokost tidlig en lys morgen. Og det er derfor statuen som viser Jesus og Peter er reist akkurat her. For det var jo her Jesus møtte Peter igjen, for å fornye Peters kall til å være menneskefisker. Og det er derfor tre hjerteformede steiner også er plassert i vannkanten nøyaktig på dette stedet. Det er for å minne oss om det eneste spørsmålet som virkelig teller for den som vil følge Jesus og tjene han i sitt liv. Spørsmålet: elsker du meg? Men det er også en annen historie som ofte dukker opp hos meg når jeg besøker dette stedet her oppe ved Genesaretsjøen. Og den historien har ikke noe med Israel å gjøre i det hele tatt. Den handler derimot om Finland, og om noe som skjedde i Finland for godt og vel 100 år siden. Her skjedde det nemlig våren 1900 at menigheten i byen Lappo skulle få ny sogneprest. Og mannen som skulle overta dette presteembetet, det var vekkelsespresten Wilhelmi Malmivaara, eller Wilhelm Malmberg, som det lyder på svensk. Han var en av pietistenes store ledere i Finland, og kom nå flyttende til Lappo, sammen med sin kone Karin og flere mindreårige barn. Wilhelmi Malmivaara var 46 år gammel da han kom til Lappo. Han sto i sin fulle kraft, og det gikk gjetord om hans varme og sterke forkynnelse. Denne relativt unge mannen var nå i ferd med å bli en av pietistenes fremste ledere i Finland, elsket av mange og respektert av alle. Alt så ut til å ligge godt til rette for et nytt, strålende kapittel i denne unge prestefamiliens liv. Men virkeligheten skulle vise seg å bli en helt annen. Året etter at de var kommet til Lappo, altså i 1901, snudde lykken. Da ble den minste av jentene, Aili, alvorlig syk. Hun ble smittet av en tyfusepidemi, som herjet Finland I disse dagene. Og I april måned dette året døde vesle Aili. Den vesle jentas mor og far hadde gjort alt som sto I deres makt for å redde denne vesle skatten, men alt hadde vært forgjeves. En ulykke kommer sjelden alene, sier vi ofte. Og mens moren Karin hadde stelt den vesle dattera, ble også hun smittet av den samme livstruende sykdommen. Og midt I juni sto presten Wilhelmi Malmivara ved sin egen hustrus båre. Og som om ikke det var nok, også Saima, den andre veslejenta, var blitt syk. Og for tredje gang på tre måneder kom døden som uønsket gjest til prestegården I Lappo. Også jenta Saima døde. Presten og prestefamilien hadde altså nå ikke bare litt ett tap, men tre. Og så forteller historien om en dag som enda en gang skulle forandre livet I den sørgende prestegården. Wilhelmi Malmivara satt denne dagen inne I stua I prestegården, da kirketjeneren kom for å besøke den kjære sognepresten. Kirketjeneren fant presten sittende ved stuebordet, helt knust og med hodet begravd I hendene. Smerten og sorgen holdt på å ta knekken på han. Og aller verst for han var tanken på at han nå kanskje var forkastet av Gud, siden ting som dette nå kunne skje. Wilhelmi Malmivara var forlatt av Gud. Slik følte han det I alle fall selv, ellers hadde Gud aldri tillatt at tre av hans nærmeste familie skulle hentes inn av døden. Nå var han bare en forkastet og ubrukelig sogneprest som sto der på ruinene av et liv og en tjeneste. En trenger ikke være prest for å være klok. Det finnes masse kloke mennesker som aldri har gått I prestekjole. Og iblant kan en kirketjener være mye klokere enn en sogneprest. Han brukte ikke mange ordene, kirketjeneren, da han kom inn til den fortvilte sognepresten. Bare to enkle setninger. Stille gikk han nemlig bort til bordet, der presten satt, la hånden på sogneprestens skulder, og så kom det. Jesus sier tredje gang til ham, «Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær?» Og så gikk han, kirketjeneren, uten å si noe mer. Gud kunne sikkert ha brukt andre, men denne dagen brukte han altså en kirketjener I Lappo, som et redskap for sitt ord og sin fred. For disse enkle ordene fra kirketjenerens munn hadde en forunderlig virkning på presten. Det var som han hørte Jesu ord I det kirketjeneren sa. Men nå var det ikke Peter det gjaldt. Nå gjaldt det en prest I Finland som følte seg forlatt og forkastet av Gud. Ordene strøk som en mild vind over såret landskap. Kulden og mørket begynte å slippe taket, og det var som det begynte å gry en ny dag I sogneprestens liv. Kanskje var han likevel ikke forkastet. Kanskje hadde Gud vært der hele tiden, selv om solen hadde gjemt seg bak de mørkeste skyene. Og kanskje kunne Gud enda bruke en fattig og hjelpeløst sogneprest I Finland. Jo, enda en gang skulle livet snu seg på prestegården I Lappi. Først hadde døden kommet og gjort den lyse dagen om til natt. Men nå kom Jesus I kirketjenerens skikkelse, og nattemørket måtte vike. En ny dag var I ferd med å bryte fram. Det var I denne situasjonen sangen «Styr du min vandring» ble skrevet. Og med denne historien som bakgrunn, fra forfatterens eget liv, det ikke vanskelig å forstå hvorfor sangen og ordene ble formet slik de gjorde. Dette en sørgende prests rop om hjelp, og samtidig det også den seirende troens jubel og takk for nåde til hjelp i rette tid, om vi altså skal bruke et uttrykk fra Bibelen. Finland har mange ganger, også etter det som skjedde i 1901, møtt tøffe og vanskelige tider, ikke minst i forbindelse med krig og uro. Det fortelles for eksempel fra den store finsk-russiske krigen i 1940, at ingen sang ble sunget så ofte i Finland i denne tiden, som nettopp Wilhelm i Malmivaras «Styr du min vandring». Det var nød og smerte, redsel og frykt overalt, og nesten hver dag mottok nye finske familier sørgebudskap fra fronten. En av deres hadde nå falt som offer for krigens grusomheter. Og da sang de i Finland, slik den finske vekkelsespresten hadde lært dem å synge. «Andre går bort, men du hos meg står. Trøst i min sorg, hos deg kun jeg får. Såret som smerter, nedbrutte hjerter, du blott forstår.» Denne sangen, «Styr du min vandring», skrevet av Wilhelm i Malmivara, det ikke mange som har laget innspillinger av. Men det finnes noen, og i dag hadde jeg lyst til å ta fram mannskoret Credo, som gir oss en nydelig framføring nettopp av denne sangen. Mannskoret Credo og «Styr du min vandring».

Ja, slik lyder den altså, Wilhelm I Malmivaras nydelige bønn, styr du min vandring. Og det var mannskoret Credo som nå sang denne bønnen. Den finske professoren Arni Volpio, han sa det slik en gang om denne sangen. Sangen født I anfektelse og smerte, og kanskje nettopp derfor har den kunnet gi fred og trøst til så mange tusener av mennesker, ikke bare her I Finland, men også I andre land, der de har lært denne sangen å kjenne. Vi startet dette programmet ved Mensa Christi, altså ved Herrens bord, oppe på nordsiden av Genesaretsjøen. Og det her oppe vi også skal avslutte. Bare to ganger I Bibelen står det at det ble tent en kullild, og begge gangene skjedde dette I forbindelse med viktige ting I apostelen Peters liv. I Johannes evangeliet og kapittel 21 leser vi altså den historien vi allerede har vært innom og kommentert, historien om den mislykkede fiskefangsten som sju av Jesu disipler opplevde oppe ved Genesaretsjøen, en kort tid etter at Jesus var stått opp fra de døde, og om det som siden skjedde da Jesus inviterte disiplene til bords til et velsmakende frokostmåltid. Og det var her ved Mensa Christi, I lyset fra en kullild, at Peter tre ganger fikk dette spørsmålet, «Elsker du meg?» Denne opplevelsen, ved kullilden som Jesus hadde tent, ble en av de opplevelsene Peter virkelig kunne tenke tilbake på med glede. Men den første gangen Peter sto ved en kullild, og opplevelsen han da fikk, den var totalt annerledes. Den fant nemlig sted midt på natten, da Peter sto I ypperste prestens gårdsrom, der også Jesus var til stede, arrestert og bundet. Denne opplevelsen var som et mareritt for Peter å tenke tilbake på. Det var nemlig der Peter tre ganger hadde fått spørsmålet, ikke om han elsket Jesus, men rett og slett om han kjente Jesus. Og her hadde Peter nektet tre ganger, ja til og med hadde han bannet på at han ikke kjente denne galileiske mannen. Hver gang Peter tenkte tilbake på denne opplevelsen, var det som han hørte hanegale, og formelig kjente den fysiske smerten, som han opplevde da Jesus snudde seg og så på han. Han kjente klumpen I halsen, det var som gråten ville ta han, bare han tenkte tilbake på den forferdelige natten. Det aldri enkelt for et Guds barn, når han skal prøve å varme seg I lyset og varmen fra en kullild som Jesu motstandere har tent. Det fikk Peter oppleve, og det får også du og jeg oppleve om vi står ved kullilden, ved denne verdens kullild I dag. Men det dette Jesus tar fatt I, her oppe ved Genesaretsjøen tidlig en morgen. Peter hadde strøket til tentamen ved kullilden I ypperste prestens gård. Nå skulle han opp til eksamen, også den skulle finne sted ved en kullild. Og her besto Peter prøven. Jesus sa tredje gang til ham, «Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet, står det, over at Jesus den tredje gangen sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, «Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær.» Det ble en tøff eksamensdag for Peter, og på flere måter en nokså vanskelig samtale. Men Peters liv etter denne dagen skulle fortelle at han virkelig hadde bestått eksamen, og at han virkelig hadde gjort det med glans. Peter ble fratatt sin egen stolthet og sin store tro på seg selv. Han ble mer ydmyket av Jesus enn de fleste av oss har opplevd, men her ble han også lukket inn I Guds fortrolige samfunn. Og når Peter skal beskrive det han opplevde,
sier han det slik. Gud står de stolte imot, men de ydmyge gir han nåde.

Til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra Medietilsynet og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 16. mai. Hold fast. Stå fast. Under 2. verdenskrig betydde Winston Churchill mye som leder og inspirator for britene. En historiker skrev: «Det var en stund i de mørke dagene under blitzkrigen over London, at det var bare én ting som sto mellom seier og tap, og det var en gammel sta mann som het Churchill. Også i dag trengs det menn og kvinner som er sta på rette måten, som står fast når presset blir stort. Kanskje dette er dagen da nettopp du skal stå på sannheten og rettferdigheten, slik at andre som er i ferd med å gi opp, kan få inspirasjon fra deg. I alle fall kan du be Gud hjelpe deg, for han har lovet å støtte dem som vil gå på hans veier. Han har sagt i sitt ord: «For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg: Frykt ikke, jeg hjelper deg.» Jesaja 41, 13.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag vil jeg ta opp en verdi som vi kanskje ikke tenker på så ofte som en verdi, å konfrontere. Det handler om å ta opp saken direkte med den det gjelder. Det motsatte er å baktale. Spørsmålet er, snakker jeg bak ryggen på noen, eller tar jeg det opp ansikt til ansikt? Eksempler på en verdifull konfrontasjon henter jeg fra Bibelen, der vi hører at kong Saul var ivrig etter å ta livet av den unge David, som allerede var salvet til ny konge og som skulle overta etter Saul. Det hendte en gang at Saul gikk avsides i en hule, og nettopp der hadde David gjemt seg. David kunne med letthet overfalt og drept Saul. Det gjorde han imidlertid ikke, han skar bare en flik av kappen hans. Da Saul var på vei bort, ropte David etter ham. «Hvorfor hører du på folk som sier, David søker din ulykke?» Se, nå har du jo med egne øyne sett at Herren i dag hadde gitt meg i min hånd i hulen. Og det var tale om å drepe deg. Men jeg hadde medynk med deg og sa, jeg vil ikke legge hånd på min Herre, for Herrens salvede er han. Men se, min far, se her er fliken av din kappe i min hånd. For når jeg skar fliken av din kappe og ikke drepte deg, så må du vel skjønne og se, at jeg ikke har hatt noen misgjerning eller noe ondt i sinne. Jeg har ikke forsyndet meg mot deg, enda du etterstreber meg og vil ta mitt liv. Herren skal dømme mellom meg og deg. Hva var det David gjorde her? Han konfronterte. Han sa sannheten til Saul, like opp i ansiktet. Hvorfor hører du på løgn? Han baktalte ikke Saul, som hadde vært så stygg med ham, men han sa det som var sant, og han ba Saul slutte å høre på dem som baktalte David. Det å konfrontere er ikke lett. Det gjelder å si sannheten på rette måte, til riktig tid og på rett sted. David opplevde at Gud la anledningen rett opp i fanget hans. Slik tror jeg også du og jeg kan få gylne anledninger til å konfrontere, i respekt og kjærlighet, i et oppriktig ønske om å gjøre opp og stifte fred. Martin Luther er kjent for sitt krasse språk, og et sted skriver han om dem som farer med baktalelse og sladder. Slike folk kalles på tysk for baktalere, på gresk djevler, på latin kverulanter og på hebraisk sannheter.

0: sjarlataner. Skriften kaller dem også ormer og giftige snoker, sier han. Nei, ingen kan anklage Luther for å være utydelig. Det å konfrontere, det høres litt dramatisk og voldsomt ut, men det betyr egentlig for pannen eller med ansiktet, altså under fire øyne om du vil. Og det går ut på å ta det opp med dem det gjelder. Konfronterer jeg vennlig og merker den andre at jeg egentlig vil ham eller henne vel, så blir ofte en konfrontasjon mottatt med stor takknemlighet, og den kan føre til en forandring til det gode. Saul sa til David, «Du er rettferdigere enn jeg, for du har gjort godt mot meg, men jeg har gjort ondt mot deg.» Slik ble det da David lot være å baktale og i stedet konfronterte. Så kan vi tenke over om også vi har noe vi skulle tatt opp i stedet for å sladre.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det som har hjulpet meg aller mest I livet, at jeg ser så inderlig hjelpeløs ut, sa en eldre venn som rundet år. Gjestene smilte og nikket. Jo, han hadde fått bygget opp mye flott. Til banker, myndigheter og støttespillere hadde han stadig sagt, «Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til dette. Kan dere hjelpe meg?» Hjelp fikk han, og resultatene kom. Hjelpeløshet som kvalifikasjon. Det ligger noe I det. Ingen kan få til noe på egen hånd. Langt kommer den som innrømmer sin svakhet. Den teksten fra Bibelen vi skal sette oss inn I nå, forteller om en kvinne som virkelig var hjelpeløs. Hun kjempet for datteren sin, som var under innflytelse av onde krefter. Vi leser fra Matteus kapittel 15, vers 21. Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa, «Det ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro stor. Det skal skje som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Denne kvinnen hadde nesten alt mot seg. Hun bodde I det gamle området Fønikia, I dagens Libanon, langs kysten nord for Israel. Der var det ikke mye av tro og Guds frykt. Det visste jødene, som foraktet folk som henne. Så hadde hun problemer I familien, og da Jesus først kom innen rekkevidde, følte hun ingen velvilje. Jesus var taus, disiplene ville jage henne bort, og Jesus sa, «Jeg ikke kommet for å ta meg av slike som deg.» Kort sagt, kvinnen hadde feil kjønn, feil nasjonalitet, feil religion, feil sykdom til å kunne vente hjelp fra en jødisk mann. Likevel ga hun ikke opp. Hun fikk det bønnesvaret hun ønsket, og I tillegg en attest fra Jesus, «Kvinne, din tro stor.» Også I dag kan det være den største smerten for noen, at de lider for barnet sitt. Hva kan vi gjøre for datteren som ligger under for narkotika, eller sønnen som ikke kommer ut av alkoholmisbruket? Hva med barnet som blitt uforståelig sykt, eller ufattelig ondskapsfullt? Kan vi våge å trekke linjer fra en bitter nød I vår tid til en gammel tekst fra Bibelen? Ja, for vi lærer tre sannheter av dette avsnittet fra Guds ord. Den store troen vender seg til Jesus. Den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Den store troen gir ikke opp. Først, den store troen vender seg til Jesus. Det finnes egentlig ingen annen å vende seg til når ondskapen på sitt verste. Ondskapen kan bli så rå og meningsløs. Verst det når barn lider, når de unge blir plaget på en fæl måte. Vi kan prøve med opplysning og mer kunnskap, fakta og argumenter. Vi kan søke legehjelp og bruke medisiner, så møter vi noen ganger veggen likevel. Du kan ha ditt som bekymrer deg. Livet fullt av ting som går imot. Da må vi spørre, har du prøvd å vende deg til Gud, din skaper, og til Jesus, din frelser? Noen føler at kristne personer står i veien. Folk syns ikke noe om familien min eller slekten min. Jeg har ikke lykkes særlig godt i ekteskapet. Vil kristne godta meg? Hva med de kristne som aldri hilser på meg, som tydelig signaliserer at jeg ikke passer inn? Hvorfor blir jeg avvist? Ja, slik tenker noen. Hvis mennesker sier nei til deg, så gjør ikke Gud det. Heltinnen vår fra Kanaan-området demonstrerte for oss noe viktig. Du har tro nok når du kommer som en hjelpeløs til Jesus. Det fortelles at det en gang kom en kvinne til forkynneren Per Nordsletten. Hun klaget over at hun overhodet ikke fikk til å tro. Per rakte frem begge hendene og sa, «Hvis Jesus var i den ene hånden, og troen var i den andre, hvilken hånd vil du da velge?» «Da vil jeg velge Jesus», svarte hun. «Du valgte rett», svarte Per, «for dette er kjennetegnet på troen. Troen griper etter Jesus.» For det andre, den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Jesus var dristig da han drev sjelesorg overfor kvinnen fra Kanaan. Først svarte han henne ikke et ord. Så sa han at han bare var sendt ut til de fortapte får av Israels hus. Jo, det stemmer, før han ga misjonsbefalingen, var han mest opptatt av å nå jødefolket med evangeliet. Og så sa han, «Det er ikke rett å ta brødet fra de små barna og gi det til hundene.» Hundene er et uttrykk jødene kunne bruke om hedningene. Var Jesus hardhjertet og kald? Brydde han seg ikke om denne lidende og hjelpeløse kvinnen? Jo, visst gjorde han det, men han ville undervise om noe. Han ville lære henne å si noe til alle generasjoner senere. Den store troen bøyer seg for det som Jesus vil. Ofte har vi ventetider i forholdet til Gud. Ikke sjelden fører sporet inn i tunnelene. Når du ber, og Gud er taus, så mister du kanskje motet. Men se hvordan denne kvinnen ble avvist, ikke bare av disiplene, men av Jesus selv. Jesus svarte ikke med et ord. Men det er svar underveis, som det heter i sangen. Noen tenker, frelse er for mange andre, men ikke for meg. Det er ingen grunn til å tenke slik. For også du hører med blant de fortapte får. Kvinnen godtok uten protester å bli kalt en hund. Ydmyk var hun, men dermed også åpen for å ta imot nåden fra Jesus. Samtidig var hun dristig med å vende bildet Jesus brukte til sin egen fordel. Den store tro bøyer seg for det Jesus sier, og for det Jesus vil. Det er som om hun sier, «Det er greit at du må hjelpe andre først, Jesus. Jeg godtar at du plasserer meg lavt. Jeg skal ta imot den vurderingen av meg og livet mitt som du gir. Bare du hjelper datteren min og driver bort det onde fra hjemmet vårt.» For det tredje sannheten er at den store troen gir ikke opp. Kvinnen ba om noen små smuler. Hun godtok at jødene på den tiden var barna som skulle ha maten først. Hun godtok at hun selv bare var som en hundevalp. Men hun minte om at når barna spiser på kjøkkenet, er alle hunder glade. Det blir alltid litt søl på gulvet som de kan slikke opp. Barna blir mette i alle fall. Når de andre du velsigner, glem da ikke meg, heter det i en sang. Om jeg ikke er et barn, så gi meg i det minste de rettighetene som en hund har, sa hun omtrent. Jesus beveget seg i grenselandet denne dagen. Han brøt tidsskjemaet og la til side prioriteringene han hadde lagt opp til, for han fikk inderlig medynk med en hedningekvinne og datteren hennes. Der mørkets fyrste hersket, ville han vise sin makt. Derfor har han medfølelse også med alle hedninger i dag. På mange måter sier de til en Gud de nesten ikke kjenner, «Hjelp meg!» Han gjorde det for å lære oss å se etter hans veier på uventede steder, og for å lære oss hva tro er. Lære det for uventede mennesker. Den skjelvande ospa har i grunnen svært så seige og sterke bladfeste, skrev dikteren Arnljot Eggen. Den troen som henger fast ved Jesus kan skjelve så mye den vil. Den er likevel en sterk tro, for en sterk tro kan finnes hos mennesker som bare finner svakheter ved seg selv. Den store troen kan til og med si, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Den store troen ser at Gud har makt, og at til og med små smuler fra hans rike bord er nok for meg. Synes du at du lite lykkes som kristen, skal du ikke vente på salige følelser, du skal ikke bare se etter seiersglede, ikke bli innadvendt så du bare graver i deg selv for å finne lykkefølelse og en sterk tro. Nei, lev i bønn til Jesus, at han vil være Guds trøst og styrke i livet ditt. Vent på ord fra hans munn. Ydmyk deg under Guds veldige hånd, så ligger selve troen i forventningen til Jesus. Troen ser det usynlige, tror det utrolige, og tar imot det umulige, er det sagt. Men troen er likevel ingenting i forhold til Jesus, som skaper denne troen. Noen tolker denne fortellingen fra Bibelen som et bevis for at Jesus gir etter for en masekopp. Så bare vær ivrige masekopper dere også. Nei, det blir for enkelt. Luther sier i sin preken over denne teksten, «Dette evangelium er en høy lære om den rette kamp og dødsangst i troen på Gud. For vi har en kamp mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Denne ondskapen hadde rammet et hjem og en ung pike. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Det er som en gjenklang fra Salme 38, vers 2. «Gå ikke fra meg, Herre. Min Gud, vær ikke langt borte fra meg.» Hendelsen har fått et ekko i den sterke salmen Hans Nilsen Hauge gikk og sang da han fikk sin kallsopplevelse. «Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt det meg holder tilbake, dra meg i deg min begynnelse inn. Vis meg med klarhet min avmakt og møye, vis meg fordervelsens avgrunn i meg, at seg naturen til døden kan bøye, ånden alene må leve for deg.» Og siste vers, «Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne rope i lengsel og aldri bli still, før du på bønnen til slutning må tegne, amen, ja, amen, deg skje som du vil.» Den store troen vender seg til Jesus. Den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Den store troen gir ikke opp. Ingen kan love noe på vegne av Gud, men den hjelpeløsheten du kanskje er blitt hjemmekjent i, kan du vende mot Herren. Han kommer ikke til de overlegne, de selvsikre, de som krever noe. Det ligger en stor tro i en hjelpeløshet som vender seg den rette veien.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi igjen velkommen til Table Talks. Det her fra Kristiansand, og det Bjørn Hindraker som her i studium. Jeg til daglig på NLA-høyskolen i Kristiansand, og så har jeg med meg i studio
2: Kurt Hjemdal, pensjonist, tidligere bibelskolerektor og sogneprest.
3: Og Mikael Brun, prest i Delk, Kristiansand.
1: Og så skal Mikael lese teksten for oss, og dagens tekst fra Johannes evangeliet kapittel 15. Og hvilken tekst skal du lese for oss, Mikael?
3: Ja, altså det jo da Johannes 15, versene 15 til og med 27. Og da kan vi merke oss det at det tekstutdraget vi leser, det betydelig lengre enn det man vil finne i den norske kirkes offisielle tekstrekker som du finner på bibelen.no. Der preketeksten bare vers 26 og 27, men vi forholder oss til tekstutdraget fra de reviderte tekstrekkene til nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid, som man finner på søndagenstekst.no. Ja, og vi leser som vanlig i Jesu navn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemte dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Husk det ordet som jeg sa til dere. En tjener ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, han hater også min far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min far. Men dette skjedde for at det ordet skal bli oppfylt som skrevet i deres lov. De hatet meg uten grunn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Takk skal du ha, Mikael. Dette var jo en ganske sterk tekst, og man kan jo kjenne på den fristelsen av bare å bli værende med de siste ordene om vi skal få den gaven, og så er hele denne gaven om talsmannen som vi skal få satt i en veldig sterk, spesielt dramatisk kontekst, som det kan være ubehagelig å skulle forkynne om, om verden som hater meg. Det er sterkt, sterkt. Har dere noen sånn umiddelbare ting som dere merket dere ved den gjennomlesningen?
2: Jeg synes jo det er veldig sterkt også, dette at Jesus sier, jeg kaller deg ikke lenger tjenere, men venner. Og jeg har ofte tenkt på det ordet. I gamle dager talte vi ofte om de hellige samfunn, som vennesamfunnet i dag, er vel det ordet langt borte. Men der ligger noe veldig sterkt, synes jeg, i dette. Når jeg tenker venner, så vet jeg at slekten er der når jeg virkelig er i krise, men til daglig så er mine fortrolige det vennerne mine. Og jeg opplever det som en veldig rikdom å ha et vennenettverk omkring meg. Og Jesus sier altså, du er en av mine fortrolige. En av dem jeg ser i øynene og snakker med. Og da synes jeg det blir veldig sterkt at lille jeg, en synder, skal få lov å være kalt inn i vennskap med den allmektige. Det er for meg det er ufattelig under.
3: Ja, ikke sant? Og dette med venner er jo en arv som også var sterkt innenfor haugianismen, sånn som Delk også fremdeles bærer veldig med seg. Så det er... Det er veldig fint og veldig, veldig stert. Mm-hmm. Nei, altså, hva jeg merket meg, det er, her er det så mye, men det som er ganske påfallende er at Jesus synes nesten å forutsette at kirken kommer til å bli forfulgt. Det synes jeg er interessant. Det kommer fram andre steder også i evangeliet.
2: Ja, ikke bare nesten, Mikael, men veldig tydelig sier han jo, om noen vil følge meg, må han ta sitt kors opp.
3: Ikke sant, det er østlendinger, det jeg formulerer meg mildt, men sant, det er en forutsetning av kirken kommer til å bli forfulgt.
2: Det er ingen grunn til å bli forskrekket når kirken kommer imot vind. Det er ikke et sunnhetstegn når alle snakker vel om den.
3: Definitivt heller en grunn til forskrekkelse når kirken opplever medvind, kanskje.
1: Ja. Ja. Men hva ligger til grunn for dette her? Vi leser i evangelien, så det er ganske tydelig at her får Jesus motstand, og vi arver den motstanden. Men det synes jo liksom litt sånn dramatisk når Jesus sier at verden hater meg. Gjør de egentlig det? De bryr seg ikke. Altså.
2: Ja, jeg tror du er nødt til å se i øynene at slik som skriften taler om verden, som den verden som ligger i det onde, og hvor mørkets fyrste år, for det sies jo veldig tydelig i det nye testamentet, så er det klart at Jesus representerer dens undergang. Han står for akkurat det motsatte. Og derfor må verden hate ham, og jeg synes du ser det jo veldig tydelig i evangeliene, helt fra begynnelsen af, så bliver der modsætning mellem Jesus og de åndelige ledere i Israel. De er magtpersoner, de ønsker at beholde magten, og han truer dem, og derfor må han væk. Og sandheden er altid farlig. Det er den også i dag, når du ser det omkring i den verden vi lever i. Jeg tænker på, hvordan løgnen rår overalt, og så kommer der altså en, som er sand, og dermed så er der med en gang konfrontation.
3: Jeg tror det er viktig å understreke at dette handler jo ikke om, altså, når Bibelen for eksempel snakker om at kjød er ondt, så handler det ikke nødvendigvis om at fingeren min i seg selv er en ond ting, men at det handler om vår syndige natur. Mm. Sånn er det også når vi snakker om verden. Mm. Det handler ikke om at nabokona eller hun som sitter i kassa på Mega er ond, og hater oss og hater Jesus aktivt, men det handler om verden som helhet, som ligger i djevelens makt. Og når du leser Lille Katekisten for eksempel, så ser du at det er tre ting som Luther regner som den kristne store fiender. Det er kjødet, verden og djevelen. Mm.
2: Jo, og jeg tenker jo i den sammenheng på, jeg tror det er veldig vigtigt at understreke, at vi må skjelne mellem mennesker på det horisontale plan. Vi må for alt det ikke gjøre mennesker til forbrytere. Der findes mange gode mennesker. Tenk på dem, som offrer sig selv i Læger Uden Grænser, i Røde Kors og i en række tilsvarende organisationer. Der gjøres utrolig mye bra sådan. Og samtidig i den vertikale dimension i møte med Gud, så findes der ikke ett menneske, som holder mål. Og i os alle ligger muligheden for netop, at vi bliver, ja, af os selv, så er vi Guds fiender, ikke sant?
3: Man må jo spørre sig, hvor er det fiendskapet kommer fra? Mm. Altså mellom Jesus og verden, og mellom den kristne og verden. Mm. Og det handler jo om at, ja, som jeg allerede har nevnt, verden ligger i djevelens makt. Mm. Djevelen vil at folk skal gå fortapt. Mm. Jesus kommer for å ødelegge djevelens makt ved sin offerdød, ved sin oppstandelse, og gir oss syndens forlatelse fullstendig uten noen form for fortjeneste. Mm. Djevelen vil jage og knuse oss med loven, og vil at vi skal prøve å fortjene det selv, og så videre. Mens Jesus kommer med noe radikalt annet.
1: Mm.
2: Jo, og jeg tenker jo på det jeg opplever når jeg har møtt mennesker opp gjennom livet. Mange flotte, gode personer som lever rett og rettferdig og som gjør rett og selv for seg. Men når du begynner å snakke med dem om dette, at vi av oss selv går fortapt, så steiler de fullstendig. Jeg har gjort så godt jeg kan, og jeg forventer at Gud slipper meg inn i himmelen, hvis det er noen Gud og hvis det er en himmel, for jeg har ikke gjort noe galt. Og der er det en selvrettferdighet som veldig mange ikke ser igjennom, og som er en del av syndens blindhet. Jeg tror selv at jeg er god, inntil jeg ved den hellige ånd pludselig opdager, jamen kjære tid, jeg er en stor egoist, og jeg er selvoptatt, og jeg har gjort mig selv til Gud i mit eget liv. Jeg vil ikke styre sådan noget mægtige. Så her tror jeg jo veldig ofte tankene går fejl, fordi synd for os veldig ofte bliver forbrydelse, og det bliver noget veldig stygt, ikke sant? Mens den egentlige synd, netop her i Jesu afskeds tale til disciplene i Johannes 16, så siger han, når ånden kommer, skal han overbevise verden om synd, at de ikke tror på mig. Min selvtilstrækkelighed, min selvretfærdighed, min selvgodhed, er det inderste i synden. Og det har vi ikke altid fået frem. Vi har alt for ofte snakket om synden som først og fremmest moralske skavanker, og så glemmer vi det, at synden er nu mye dybere og mye alvorligere. Og netop i det, jeg tænker jo på apostlen Paulus, hvem ville have kaldt ham en synder før Damaskus? Han er ivrig, og han siger jo selv, jeg var efter loven retfærdig. Men i Guds lys så viser det sig, at det falder sammen, alt sammen. Og netop hans Guds tro er hans synd.
1: Jeg tænker, det er en god metafor her for å tenke disse tingene sammen om dette med Gud og verden og fiendskapet her. Fordi verden er jo utgangspunktet Gud, det er Guds verden, han er universets og verdens konge, men vi mennesker, vi lever jo i opposisjon, i opprør mot han, og sånn, våre handlinger og våre ord og våre tanker vitner jo egentlig om det, men det er kaos og ondskapen som råder. Og i Jesus så er det som Gud invaderer denne verden, sier, den er min. Han kommer inn i vårt liv og sier, du er min. Hva gjør du med det? Og det er, når det punktet kommer, at motstanden vår blir tydelig. Nei, vi skal ikke ha noen blande seg inn i mitt liv. Eller nei, jeg er god nok. Sånn at dette som Bibelen snakker om, fiendskap, ligger så dypt i oss, at det dukker først opp når Jesus gjør krav på de tingene som han har krav på. Han har skapt oss, han eier oss, han har autoritet over oss, og da dukker vår motstand og sinne og avvisning opp, den manglende troen som du påpekte.
3: Ja, og vi ser også hvor dypt dette fiendskapet stikker når et menneske som ikke vil vite av evangeliet virkelig reiser seg opp mot det her og ja, og farer hardt fram mot et veldig godt budskap, sant? Men ja, et menneske som lever i verden vil ikke vite av et fritt evangelium, sant? Man vil vite om fortjeneste, at jeg vil ha som fortjent, jeg vil gjøre mitt beste og komme til himmelen, men jeg vil ikke ha min synder forlatt.
2: Nei, og det er jo typisk at i dag så er et av de ordene som nå dukker veldig sterkt opp på hele det religiøse parnasset, men også ellers, det er ordet karma. Altså en buddhistisk eller hinduistisk gjengjeldelseslære, hvor veldig mange tydeligvis tenker veldig positivt om sin egen karma, ikke sant, at jeg har gjort så mye godt, at jeg kan vente det noe godt i neste liv. Og det er stikk i strid med alt det evangeliet sier, og det er klart, at det passer mye bedre til det naturlige menneske, for der får jeg, hvad jeg har fortjent, og jeg tror, jeg har fortjent mye godt, for jeg har ikke sett sannheten om mig selv i Guds lys, ikke sant. Så vi afslører os jo netop i det, at vi vil ikke have nåde. Tak, jeg skal nok betale for mig selv. Jeg husker, hun sagde, hvis jeg skal til himlen, så vil jeg betale selv. Jeg skal ikke have nogen til at være nåde imod mig, tak. En slags skal jeg have mig fra bedt.
1: Ja. Dette rammer jo på så dybt plan vår egen vårt eget selvbilde og behov for bekræftelse, som jo i Bibelen er veldig mye dypere, for vi elsker ikke bare for de gode tingene vi gjør, men også på tross av ondskapen og forkvaklet i oss, så er vi elsket, og det er en mye dypere form for bekreftelse enn den overfladiske som vi søker i vår kultur, for at vi, sant, vi ser bra ut, eller vi gjør gode ting, og blir bejublet, som en svært sårbar og overfladisk form for å bygge sin selvfølelse.
2: Og der opplever jeg jo at dessverre så er en del såkalt kristen forkynnelse på ville veier, fordi vi får høre at vi er gode nok som vi er. Gud elsker oss, ja, men han sier ikke ja til oss som vi er. Han sier du må omvende deg. Og ordet om omvendelsen vil man ikke høre, for det innebærer en dom over meg som jeg ikke ønsker. Jeg vil ikke dømmes, jeg vil få lov å høre at det holder. Og det helt klart at der kommer Kristi kors kraftig på tvers, fordi det sier så fortapt er du, at Guds egen sønn må dø for å frelse deg. Nei, det skal jeg ha meg frabedt. Takk.
3: Skrekkeksempelet på det, Kurt, du nevnte nå, det er da man skulle markere reformasjonsjubileet i 2017. I Bjørgvin bispedømme så hadde man da gått sammen og laget moderne teser. En av disse tesene var nåde god nok for Gud. Det er ikke det nåde handler om. Nåde handler om ikke god nok for Gud. Kristus dør for oss likevel.
1: Ja. Ja. Ja, det ligger jo denne dype forestillingen om noen kan elske meg fordi jeg god og noe godt ved meg. Og så jo det kristne radikale budskapet at du elsket fordi Gud har skapt det. Han bare elsker deg som du er. Men han vil ikke la deg være som du er, for han vil ta bort det som heter dødens merke på deg, sant? Som er egoismen og synden og skylden, som under Guds dom. Mm.
2: Og derfor tror jeg ikke vi må forundre oss over at all sann kristen forkynnelse møter motstand, og at kristne verden over i dag blir forfulgt, for det ligger i evangeliet at dette vil man ikke høre. Det er alt for knusende for min selvrettferdighet. Og derfor er det også fantastisk at pinsen kommer. Vi er vel på vei til pinse, og jeg tænker på dette, at her må virkelig ånden ind og vise mig, hvem jeg er. Og så er det veldig interessant at høre vitnesbyrd fra mennesker, som Gud har mødt, hvordan de har sett sin egen elendighed, men hvordan de også har grebet dette fantastiske, at for Jesus skyld, så står himlen åben for mig.
1: Da jo et, for å gå tilbake til teksten her i vers 20, så er det jo et springende punkt i dette forholdet til verden. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres? Tenker, det jo et springende punkt for Guds menighet i dag. Hva er det vi holder fast på, og hvilken pris er det for å tilpasse oss tiden?
2: Jo, og der synes jeg jo, at det er opmuntrende å mærke, at når du våger og på en måte løfte frem ordet, som står der, så er der altså fortsatt mange, også i vårt samfund, som nikker og siger tak. Ja, vi ønsker at tage dette ord til os. Mange vender sig fra det, ja, men der er heldigvis fortsatt mange, som bøjer sig for ordet, og ønsker at være styrt af dette ord, fordi de forstår, at det er dette ord, livet mitt er.
3: Ja, og dette vers 20 vittner også om, hvad som er noe av kirkens virkelige vesen, at den er apostolisk etter sin natur, men at den er grunnfestet på den apostoliske lære og forkynnelse og overlevering. Mm.
2: Ja. Og vi våger å la ordet stå som det står. Ikke bare om dette at alle skal bli frelst til slutt, men at der finnes en frelse og en fortapelse, og at der finnes en omvendelse som er helt nødvendig om du skal få del i dette.
1: Så hvis vi går nedover her, så står det noe om dette med ingen unnskyldning. Var ikke kommet, sier Jesus, og hadde ikke talt til dem, så hadde de vært uten synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Dette med at i noen kontekster så snakker jo Bibelen om at man har jo på sett og vis ikke kunnet vite. Det er noen ting som Gud vil unnskylde oss for, men det Gud vil holde oss ansvarlig for er jo hva vi har kunnet vite.
3: Ja, dette er vel på mange måter forherdelsen som beskrives, tenker jeg, sant? At når noe er forkynt, når noe er klart lagt frem eller i direkte konteksten her, når noe er virkelig sett og hørt, ikke bare av en forkynner 2000 år senere, men av Kristus selv, så er det, ja, hvis man ikke vil ta imot det budskapet, så er det snakk om en ganske kraftig forherdelse.
2: Jeg synes, netop når du læser det der, Bjørn, så synes jeg, det er så spændende, det som står i slutten af kapitel 9. Når den blindfødte han er blevet kastet ud af synagogen, så siger Jesus til dem, er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal blive seende, og de som ser skal blive blinde. Nogle af farisæerne, som stod og hørte det, og sagde til ham, kanskje vi også er blinde. Jesus svarte, var der blinde, har det der ingen synd, men nu siger det, at vi ser. Derfor bliver deres synd stående. når man gjør krav på å kjenne Gud og i virkeligheten er fremme for ham, så står man dårlig til, for det betyr altså at man har nettopp lukket øynene for sannheten og gitt seg til løgnen, ikke sant?
1: Jeg tenker jo også på de menneskene som ikke kjenner Gud fra før, som bare lever i vår kultur, i vår sekulære kultur, og det er jo sånn at Gud holder mennesker ansvarlig for det de har kunnet vite. Paulus snakker jo om at vi har jo Guds lov i hjertene våre, og bare den forsiktige loven, der bryter vi jo hvis vi er sanne om oss selv, sant? Men det er jo ikke alle moderne mennesker som lever i vår kultur som har fått høre så mye som oss, og dermed har så mye ansvar for responsen vår.
2: Det er jo riktig, Bjørn, men det er jo veldig interessant, synes jeg, i Romerne 1, at Paulus siger, det som kunne vite som Gud ligger åben for dem, der findes en naturlig åbenbaring, men de har ikke villet vite. Og derfor har Gud overgitt dem til synden, ikke sant? Så jeg oplever jo, at apostlen tager fra os egentlig enhver undskyldning, for han siger, det havde været muligt at vite, men det har ikke brugt det om at vite. Og det er dybt alvor. Og derfor er det jo så, det haster at komme ud med evangeliet, for at mennesker virkelig kan få se, hvor svaret findes, ikke sant?
3: Og det haster at komme ud med det rene evangelium, sant? Fordi det er så mye falskt evangelium, som er i omløb, og en sådan utrolig alvorlig ting å tenke på er jo mange i vårt land som for eksempel er barnedøpt, ja. Som da etter vår lutherske tro har fått en hellig ånds gave, og egentlig er gjenfødt og i stand til å tro. Men gjennom skal si, sekulær løgn og gjennom manglende evangelisering og trosopplæring, rett og slett har havnet i forherdelsen. Eller en tanke om at, jo, men jeg jo så snill, så jeg kommer kanskje til himmelen.
2: Eller om ikke i hvert fall i forherdelsen, så i hvert fall i en fremmedgjorthet over for Gud, som gjør at her må en ny omvendelse til, om de skal få gripe. Jeg tenker på den bortkomne sønnen, ikke sant, som hadde ødt arven, og så kommer han til sig selv og står op og går til sin far og bliver taget imod. Jeg tænker på, at det har jo ligget bak mye af det indremissionsarbejde, som har gået over Norge igennem de sidste par hundre år. Bevidstheden om det, Brorson skriver, er døbt til vrimler, start og land, men hvor er troens brand, ikke sant? At her må vi give dem evangeliet, så de kan vende tilbage til den Kristus, de er døbt til.
3: Ja, absolut. Og da passer det å si noe om at det er den hellige åndens hjelp vi trenger til dette. Så at hvis vi skal
2: vi trenger pinse.
3: Vi trenger definitivt pinse, sant? Og hvis vi da skal ta disse to versene som det kan være at noen skal preke over bare de to, hvor sannhetens ånd, den hellige ånd, skal vitne om Jesus. At det er jo den hellige åndens fremste verk. Ja, den skal overbevise verden om synd, men den skal vitne om Kristus. Korsfestet, død, oppstanden, sant, for våre synder.
2: Helt riktig.
1: Men her står det, når talsmann, hva er en talsmann for når talsmannen kommer?
2: Ja, en talsmann, det er jo en advokat, og det er et andet ord for det samme. En som tar saken min. Jeg husker, at en meget kjent norsk advokat, han skrev sine erindringer og ga den titlen «Jeg tar saken», Alf Nordhus, for mange år siden. Og jeg tenker på den hellige ånd i den sammenheng. Han er jo den Gud sender, som tar saken. Men det er veldig interessant, i de to versene, som er den officielle teksten for denne søndagen, så er der tale om et dobbelt vitnesbyrd, for der står, når talsmannen kommer, han skal vitne, og også dere skal vitne. Ånden kommer ikke uformidlet. Han kommer gjennom disciplenes vitnesbyrd. Og derfor ønsker du at få del i pinsens velsignelse, så må du hen og høre Guds ord forkynt, for det er der ånden møter dig og herliggør Kristus.
1: Og hvis han er en advokat, så er det jo på sett og vis en sånn en rettsak på gang. Og hva skal vi se for oss da? Hvem er anklaget, og hvem er anklager, og hva er saken som fremmes her? Hvis vi skal prøve å tenke oss, ok, talsmannen, den hellige ånd, som kommer inn i en kan si, rettsdisputt. Hva er det som det snakker om her?
3: Det er litt interessant å merke seg at vestlig kristendom anklages ofte østfra, at vi er litt sånn forensiske, at vi bruker rettsspråk og sånne ting. Ja, synd og soning og den type ting. Men det er veldig klart bibelsk. Nei, altså det som anklager oss, det er djevelen, verden og vår egen kropp. Altså alt som er imot Kristus, våre synder primært, sant? Vi har syndet mot Guds lov, det er den store anklagen. Og vår anklager er djevelen.
1: Og da ser vi for oss rettsaken foran Gud.
3: Det finner for det Gud som Gud som dommeren, det Gud som holder dom. Og der vil kan vi tro oss at djevelen vil være til stede og ja, ramse opp alle våre synder. Og så står vi der og fattigslig skal avlegge regnskap, som skriften sier.
2: Og så kommer det en vidunderlig skikkelse inn i salen, ja. Og stiller seg mellom anklagede og dommeren og sier, jeg har tatt saken, og det er Kristus. Og den som herliggjør Kristus, det er altså talsmannen, det er den hellige ånden, ikke sant? Som her og nå gjennom ordet viser til Jesus og sier, han døde for deg.
3: Da skal han vitne om meg, sant? Ja. Han skal vitne nå i våre hjerter, i våre sjeler, for å skape troen på Kristus, men også i himmelen. Den hellige ånd vitner i himmelen, og da vitner han om Jesus. Om det Jesus har gjort, og at vi har fått hans rettferdighet.
1: Ja. Men jeg lurer på om her er det også en annen kontekst enn den himmelske, for det er jo en av disse her hvor djevelen er anklager, og Gud er den som er dommeren, og Kristus er sånn, vår advokat og løse penger og så videre, så står det, men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Så det er ikke, vi er ikke bare for Guds trone her, det er tydeligvis noe som pågår mellom oss mennesker, er det ikke det?
2: Og det er jo på en måde, hvis du læser Apostlenes Gjerninger, ikke sant? Når Peter prikker, der stak det dem i hjertet. Ånden taler gjennom Peters pinsepreken og anklager slik at de siger, vi må gjøre noe, hvad skal vi gjøre? Og så viser Peter dem omvendt det og lar det døbe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal der få den hellige ånds gave. Så retssagen pågår her og nå i det evangeliet forkynnes over hele jorden, og det er jo på en måde mission. Ånden bruger mennesker til at overbevise andre om, at de er syndere, og vise dem til Jesus, så de får gemt sig hos ham, som har taget saken deres, og dermed kan blive retfærdige for Gud.
1: Så her er jo ånden både en gave til os, så vi skal vite, at vi er taget imod af Gud og fuldkommen tilgivet. Og så er det også en gave til oss når vi er vitner, sant? For vi kan vite at her er Gud og arbeider gjennom sin ånd i de menneskene, både å forberede dem og bruke de ordene våre som er feilbarlige sant? Og mangelfulle, men gjennom det budskapet så kan han åpne noe og vekke noe og være talsmannen som bekrefter, ja, dette er sant, dette snakker sant om deg.
2: Og det er det veldig mærkeligt og veldig flot at opleve, at du står og forkynder Guds ord, og mennesker kender, ja, dette siger jeg ja til, også selvom det er et kraftigt ord om synd og dom og nåde, så bøjer mennesker sig og kommer og siger, åh, det var så godt det du sagde, for det traf mig så. Og det synes jeg er så fantastisk, for der ved jeg, nu er det ikke bare mig, som har prægt, men nu har talsmanden den hellige ånd været i virksomhed. Og det er utroligt at få lov at opleve, at han kan bruge små mennesker i sin tjeneste.
1: Og jeg tænker, det er en vigtig ting her at understreke, at når den hellige ånd bekræfter noget, så er det jo det, fordi at det kristne budskapet kobles på virkeligheten. Det snakker sant om Gud, snakker sant om den verden vi har rundt os, den er skabt af Gud, og det snakker også sant om os mennesker, sant? Det som vi bare vet om os selv. Det vet Gud, og når dette lyset kommer ind over os, så kan vi opdage det på en ny måde, og da trænger vi den hellige ånd for at være der og kunne ville indrømme dette mørke. Så jeg tænker, dette er en stor og vigtig ting i forhold til, at dette budskapet kaster et helt nyt lys over vår virkelighed. Og vi snakker om den hellige ånd som er med og vise verden om synd. Vi kan jo også si at det er viktig å ha perspektivet samtidig, at det, synd er så viktig og alvorlig fordi vi er så høyt elsket. Og at ikke vi må glemme skapelsesperspektivet som syndsperspektivet er utgangspunkt i. Sant? Du er så høyt elsket, og det er en dyp, dyp ting hos mennesker som gir gjenklang når vi hører det. Og så er det dette dype alvor, vår egen egoisme og hardhet, som også afsløres.
2: Og så tænker jeg også i den sammenhæng, Bjørn, netop pinsen er jo, jeg har da sagt, den internationale højtid. Ånden er i fuld virksomhed verden over. Mange ser i dag mørkt på situationen i Vesteuropa og i Norge, men rundt omkring i verden kaldes mennesker til tro, og kommer mange, mange til tro i disse årene, fordi ånden er i virksomhed gennem menneskers vitnesbyrd. Missionærer, som er ute, lokale vittner, og så sker der et under, for stadig nye lægges til, altså.
1: Hvis du, Mikael, skal gi en sådan sidste refleksion over, okay, hvordan kan dette vi har hørt nå være en opmuntring for en som skal forkynne?
3: Det er jo en mægtig tekst og en lang tekst, men en opmuntring til de som skal forkynne, det er jo at den hellige ånd virker i vår forkynnertjeneste. Det er ikke vårt eget ord vi kommer med, det er ikke vårt eget budskap, det er ikke jeg eller andre prester og predikanter som er livsstilscoacher eller lignende ting. Det altså, vi står i forsoningens tjeneste på Guds bud, og ja, den hellige ånd vil tale gjennom oss. Det frigjør på en måte fra denne byrden at man skal, man må tenke på at ja, men jeg må jo formulere de riktige ordene sånn at mennesker kan komme til tro. Jeg må være en retorisk kjempe for å kunne overbevise mennesker om at dette sant. Jeg må ha stålkontroll på antikk filosofi og antikk historie, alt for å kunne vise troverdigheten i det her. Nei, det den hellige ånd som vittner om Jesus gjennom våre ord.
2: Og han velger med vilje almindelige mennesker som vittner, fiskere og tollere, ikke professorer og teologer.
1: Det var en fin ting å avslutte med. Takk for oss på Table Talks i Kristiansand for denne gangen.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jesus brukte forskjellige talerstoler. En bergknaus, en båt og et hjem. En gang forkynte han fra en talerstol ingen hadde brukt før, nemlig et kors. Korset ble brukt til å henrette folk. Det ble en smertefull, fornedrende og langvarig død for den det gjaldt. Derfor talte Jesus ikke mye

ham, inntil sju ganger. Jesus sa til ham, ikke sju ganger, sier jeg deg, men 70 ganger sju. Jesus lærte at vi skulle være villige til å tilgi igjen og igjen uten grenser. Å tilgi er ikke naturlig for oss. Tvert imot, verden er full av hat og hevntanker. Et eksempel fra gammel bibelsk tid er Samson. Han gjorde mye dumt og viste seg med mange slags feil. På slutten av livet ville han ha hevn over fiendene sine. Det var det siste han tenkte på. Pleie av hat og drømmer om hevn er ikke blitt mindre etter hvert. Jesus er helt annerledes. Han ba for dem som nettopp hadde spikret naglene gjennom hendene og føttene hans. Han ikke bare ba om at de måtte få forlatelse for denne urettferdige handlingen. Han unnskyldte dem og sa at de ikke visste hva de gjorde. Her er det noe som peker fremover. Gang på gang har du og jeg gjort ting som vi ikke visste rekkevidden av. Vi såret noen dypt, kanskje uten å vite det. Også slike misgjerninger kan omfattes av Jesu tilgivelse. Jesus fikk svar på bønnen sin før dagen var over. Vaktsjefen og noen andre soldater der ved korset sa, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Det andre ordet fra korset handler om frelse. Lukas 23, 43. «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Gjennom sine år hadde Jesus fått alle slags venner. Barn, kvinner og menn, unge og gamle, tollere og syndere. Enkelte mer enn antydet at han burde være forsiktig med hvem han knyttet seg til. Noen pleier sitt image ved å søke selskap med fint folk. Aldri var han sammen med så onde mennesker som i sin dødsstund. På korset ble Jesus klistret til to terrorister. Han ble regnet blant overtredere. Den ene forbryteren hadde kanskje tenkt, «Hvem er denne som klarer å be for fiendene sine, for dem som hadde torturert ham? Hva er det med denne Jesus? Kanskje han virkelig har et evig rike han hersker over?» Herren hadde sagt, «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Nå ble Jesus og ordene hans satt på prøve. Mente han alvor at til og med en forbryter kunne bli frelst? Han som antakelig fortjente dødsstraff, våget ikke mer enn å be om en tanke. Han fikk der og da løfte om et paradis. Det var ikke spørsmål om dyp kunnskap om frelsen eller andre betingelser. Jesus sa, «Velkommen. Paradiset har plass for en gangster som vender om.» David ba, «Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser, min Gud, dryg ikke.» Gud drøyde ikke når det gjaldt David, ikke når det gjaldt røveren heller. Da vil du også møte en åpen favn hos Jesus. Han vil tenke på deg, hjelpe deg og frelse deg. Det tredje ordet fra korset vitner om omsorg. Johannes 19, vers 26. Da nå Jesus så sin mor, og den disippel han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, se, det er din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Se, det er din mor.» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Når vi tenker på livet vårt, skjønner vi at det er vevet av et dobbelt mønster. Ett er det ved livet som vi er herre over, de valgene vi foretar. Det andre mønstret veves av det som vi ikke styrer med. Det viser seg å dominere. Jo eldre vi blir, jo mer ser vi at vi ikke var så frie til å planlegge livet som vi trodde vi var. Maria var en våken og forventningsfull

kraftfull kvinne. Men hun fikk et underlig kall, å bli mor til frelseren. Mange profeter vegret seg for å adlyde kallet fra Gud. Vi kan tenke på Moses og Jeremia. Jonas flyktet hals over hodet. Maria stilte bare et spørsmål. Hvordan? Deretter var hun villig. Livets vev fikk et helt annet mønster. Simeons profeti ble oppfylt, men også din egen sjel skal et sverd gjennombore. Å se sin egen sønn henge på korset måtte være som et sverd i hjertet. Jesus viste medynk med Maria. Jesus så sin mor stå der, står det. Han visste hva det vil si å være enke og miste en sønn. Nå led Maria, enken fra Nazaret, det som enken fra Nain var blitt spart for. Johannes, den dypeste, mest modne av disiplene, skulle nå ta seg av Maria. Han skulle gjøre enkle hverdagstjenester og hjelpe en enke. Til gjengjeld fikk han et langt liv og ble forfatter først på sine gamle dager. Og for en forfatter! Jesus viser med sitt tredje ord på korset at han har omsorg for dem som har det vanskelig. Det fjerde ordet på korset pløyer dypest. I det står Gud mot Gud. Matteus 27,46. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Dette er kanskje det aller merkeligste og helligste av de sju ordene. Jesus spør, «Min Gud, hvorfor?» Kan Gud forlate Gud? Hvorfor har Faderen av evighet forlatt sin egen kjære sønn? Peter gir svaret i sitt første brev. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Finns det fire beretninger om korsfestelsen i Bibelen? Nei, fem eller seks. For vi kan ta med Salme 22 og Jesajas 53. Jesus mediterer over ordene i Det gamle testamentet der han henger på korset. Salme 22 innledes slik: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» De som sto omkring korset kunne ikke se på ham annet enn som plaget, slått av Gud og gjort elendig. Profeten Jesaja gir oss forklaringen. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Her ser vi at Gud rammer Jesus for alle menneskenes synd. Jesus blir forlatt av Gud for at vi skal slippe å bli det. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Jesu fjerde ord fra korset vitner om en Gud som lar sitt hjerte briste av bare kjærlighet til oss. Det femte ordet fra korset vitner om Jesus som menneske. Johannes 19, 28. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». Mange timer var gått. Johannes hadde kanskje ført Maria bort. Mange andre hadde også forlatt stedet. Det ble ikke så dramatisk som de trodde. Da Jesus fortalte om sin tørst, beviste han at han virkelig var og er et menneske. Mange har ikke godtatt akkurat det. Gnostikerne sa, «Gud kan ikke lide. Gud er høyt opphøyd over menneskelige behov. Ånden er god, det kroppslige er ondt.» De mente å ære Gud ved å si dette. Men da gjorde de ham mindre enn han er.
Vi ærer Jesus, fordi han både sant menneske og sann Gud. Tørsten viser hans fulle menneskelighet. Jesus vet konkret hva det vil si å lide. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer, skriver Paulus. Jesus kunne si fra om tørst og smerte. Han var ikke for stolt til å be om hjelp. Da kan du også gjøre det. Han forstår deg når du lider. Han er prøvd i alt, likevel uten å synde. Det sjette ordet fra korset vitner om seier. Johannes 19,30. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, «Det er fullbrakt». Det omfattende storverket for å frelse oss var nå fullført. Det var et kvalitetsarbeid. Jesus hadde båret en kjortel vevd i ett stykke. Maria hadde laget den med stor dyktighet og omsorg. Hele livet hans var som ett helhetlig mesterverk. Til og med Pilatus måtte innrømme, «Jeg finner ingen feil ved ham». Ikke noe var snurpet sammen. Nå var livets vev fullført. Folk omkring ham sa, «Stig ned av korset, så vil vi tro deg». Kanskje de da hadde trodd på ham noen timer, men han skulle lide døden for oss alle. Kjærligheten til oss bandt ham fast til korset. Derfor tror vi på ham. Han holdt ut og gjennomførte det som skulle gjøres. Nå var det fullført. Folket sa, «Nå er han ferdig, over og ut». Men han sa, «Det er fullført, selve frelsesverket». På gresk er det ett ord som rommer et hav av mening, «tetelestai». Det er fullbrakt. Det sjuende ord fra korset vitner om tillit. Lukas 23,46. Og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Jesus ropte med høy røst. Det var det siste han maktet å si. Hans første og siste ord fra korset var bønner. Salme 31, vers 6 inneholder en kveldsbønn mødrene lærte barna sine, en godnattbønn. «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud». I likhet med alle mennesker opplevde nok Jesus døden som den siste fiende, men han var trygg og tillitsfull likevel. Denne tilliten til en god og kjærlig far kan vi også ha når vi står overfor det å skulle dø. Da kan vi ta Jesu ord i vår egen munn. Den bønnen hører vår pappa i himmelen. «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Det er godt å tenke over og lære viktige sannheter av Jesu sju ord fra korset.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Jeg liker å fortelle historier og bildefortellinger I disse kosseriene til oppmuntring. For en god historie bærer lenger og huskes bedre enn fornuftsargumenter og tankerekker. Men faktisk kan en historie banke fast en logisk spiker som det vanskelig å trekke ut. Logikken I det eventyret du nå skal få høre denne. Hvis vi har en ting foran oss på bordet, så må det ligge en tanke bak, og da må det være en som har tenkt denne tanken. Her kommer eventyret om bilen. For mange, mange hundre år siden steg det opp fra jorden jern, glass, gummi, plast, tekstiler, lær og ledninger. Hvert av elementene formet seg selv til forskjellige figurer og størrelser. Hull dannet seg på akkurat de riktige stedene, og polstring begynte å veve seg sammen. Etter en stund viste det seg gjenger på boltere og muttere, og forbløffende nok, hver bolt fant seg muttere som hadde akkurat passende gjenger. Gradvis skrudde alle arter og elementer og deler seg sammen på rett plass. Litt senere dukket det opp glass I helt riktige former og limte seg på plass der de skulle være. Og legg merke til dekkene på hjulene. De ble runde etter hvert som årene gikk, og de fant seg riktig størrelse på metallhjul som passet til dem. Dekkene smatt på plass. På en eller annen måte ble de også fylt med luft under høyt trykk. Nå kunne denne tingen trille nedover gaten. Så hendte det en dag for mange, mange år siden, ja faktisk århundre siden, at noen mennesker vandret av sted og fant dette kjøretøyet mens det satt under et tre. Et av menneskene så på denne tingesten og sa, «Hvor underlig! Jeg tror vi bør kalle det en automobil, men vi forkorter det til en bil.» Men eventyret ikke slutt med dette. For disse bilene har en forbløffende evne til å formere seg selv år etter år, mens de stadig forandrer seg litt for å møte publikums krav. Denne prosessen blir kalt bilmutasjoner. Hver art forandrer seg år for år, og slik går verden fremover, helt til den globale oppvarmingen til slutt har smeltet alle bilene. Men eventyret slutter ikke med dette heller. For hvis du legger øret tett til radioen, skal jeg betro deg noe. Det finnes enkelte forskrudde mennesker som tror at denne bilen et resultat av at noen har konstruert den. Men jeg vet hva som riktig. Bilen utviklet seg langsomt fra et Big Bang I tidenes morgen. Det Charles Swindoll som har fortalt meg dette eventyret, som bare et utrolig eventyr, men som vi sikkert ikke har vondt av å høre en alminnelig hverdag. Swindoll har også fortalt en sann historie, og den handler om militærgeniet Napoleon, som var ombord på et skip I Middelhavet en stjerneklar natt. Han spaserte frem og tilbake på dekket, og han passerte en gruppe offiserer som raljerte over tanken på at det finnes et høyere vesen. Skaperverkets Gud, for en vits! Napoleon stanset opp, stirret på dem, og deretter løftet han hånden og armen høyt I en vinkende bevegelse mot stjernehimmelen. Så sa han, «Mine herrer, dere må bli kvitt disse først.»

Jeg har ikke sett deg her på en stund. Han satte seg ned på sjelens dørterskel i hjertets dyp, dit ingen går, og smilte til meg. Englene sang, et streif av sol jaget bort skyggene og lyste opp min hverdag, og jeg smilte tilbake. Jeg er så dum. Hysj, sa han, og la fingeren sin på mine lepper. Han rørte ved mitt stressede hjerte. Forskrekket trakk det pusten og stanset nesten helt opp. Min ånd hvilte i hans nærhet, på hjertets dyp, dit ingen går. Så talte min sjel, og han svarte med ord mer syngende enn symfonier. Hvor i verden hadde jeg vært, mens himmelen ventet på meg? For en nåde. Og det er det jeg synes er så betryggende, at Jesus gir oss ikke opp. Han har grepet vår hånd. Om vi svikter, så svikter aldri han. Om vi har et ønske om å tilhøre han, og vi opplever at mange ganger det er noe der, en uro, noe som ikke stemmer, at vi er kommet på avstand, så vær du sikker, han kaller ved sin ånd. Han drar oss til oss. Og derfor lyder brudens lengsel til brudgommen. Drag meg, står det i 30-oversettelsen. Drag meg. Vi vil løpe etter deg. Og derfor er jeg så takknemlig at han igjen og igjen får lov til å møte meg i sitt ord og få trekke på mitt hjerte. Han bærer alle ting oppe ved sin kraft, og han trekker også på våre hjerter, på oss som han elsker med en evig kjærlighet. Hva var Moses lengsel? 2. Mosebok 33, 18, nå er jeg snart ferdig. Han sa, la meg da få se din herlighet. Det var den dypeste lengselen i Moses hjerte. La meg få se din herlighet. Og Gud sa, jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn. Og se Guds herlighet, det er for å se inn i Guds hjerte. Det er for å se Guds vesen. Hans kjærlighet, hans nåde, hans barmhjertighet imot oss. Ja, jeg vil la min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, for jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over. Og han sa, du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Og deretter sa Herren, se her, tett ved meg er et sted. Still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, så vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke min hånd over deg til jeg er gått forbi, så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se. Og Herren steg ned i skyen og stilte seg der hos ham og ropte ut Herrens navn. Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Sånn er Gud. Sånn fikk Moses oppleve han. Han fikk se Herrens herlighet. Han fikk se hans godhet, barmhjertighet, og det pregde han, og det pregde hans ansikt. Og den gang var det en herlighet som forsvant. Det var liksom noe som Moses fikk gripe tak i der og da. Men så måtte han på en måte gi slipp på det litt etter litt, og så forsvant det. Det glapp liksom ut av hendene hans. Og da Jesus vandret her på jorden, så hadde disiplene nærkontakt med ham i 3 år. Og de fikk se at han var full av nåde og sannhet. Men noe enda bedre skulle innføres, Johannes 16, 7. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Der, i Guds nærhet, er der et sted. Der er det en klippe som vi kan få møte Gud gjennom, og det er Jesus.

vi skal få slippe å miste han ut av våre hender. Men vi skal få lov til å eie han ved den hellige ånd. Meg og Faderen skal komme til dere, og vi skal bo hos dere i all evighet. Evigheten, det evige liv, er kommet inn i oss nå. Vi har samfunn med han nå. Så la oss bevare våre hjerter. La oss vandre i lyset sammen med han. La oss bekjenne våre synder dersom det er aktuelt, også overfor hverandre. For vi må ha den nærkontakten. Vi må ha den tilgangen til Guds fang. Det er det Gud ønsker å invitere oss inn hver eneste dag. Samfunnet er å se inn i hverandres ansikt. Og ansikt til ansikt så vandret Jesus sammen med sin himmelske far i 3 år. Det var hans dypeste lengsel. Det var hans hjertefryd. Det var noe han aldeles ikke kunne unnvære. Det var helt nødvendig for Jesus å stadig ha den nærkontakten og fellesskapet med sin himmelske far. Den han hadde hatt ifra evighet av. Dette er min sønn, den elskede, ham har jeg velbehag, sa Gud om han. Men Jesus mistet synet av Guds ansikt i de 3 mørke timene på Golgata kors, da han smakte fortapelsen i vårt sted. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ropte han ut i smerte. Tenk den lidelsen for han, å bli adskilt ifra Gud. Og da er det ikke rart at Gud pirker bort i oss gang på gang og vil ha en nærkontakt med oss. Det elsker han. Og det er jo vi også glad for. Og det er jo det vi ønsker egentlig. Så la oss oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre i det. Jesus mistet Guds ansikt for at vi skulle få oppleve og få se inn i Guds ansikt. Og til slutt, Åpenbaring 22:4. De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Ja, kjære Jesus, takk for den nåde du har gitt oss. Hjelp oss til å holde oss i din nærhet. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

I Yellowstone nationalpark vokser en speciell sort furutre som kalles lodgepole pine. Tømmeret tett og hardt. Når skuddene kommer om våren, de skinnende gule, men blekner til lysere grønt utover sommeren. De 4 centimeter lange konglene helt spesielle. De ekstra harde, de henger på treet år etter år, og når de faller av, åpner de seg ikke uten videre. De åpner seg bare når de blir utsatt for intens varme. Og vi kan spørre hvorfor. Jo, det ser ut til at Gud har ordnet det slik med en spesiell hensikt. Når skogbranner raser gjennom store naturparker, blir nesten alle trærne ødelagt. Men da skjer det spesielle at varmen fra brannen åpner konglene fra lodgepole-furuen. Dermed slipper frøene ut, fordi de på denne måten får et forsprang i forhold til andre vekster, blir disse trærne ofte de første som vokser opp i et område som herjet av skogbrann. Det mange underlige ting i naturen. Vi kan lære noe av nesten alt. Det spesielle furutreet jeg har fortalt litt om, får en fordel fordi det forberedt på onde ting som kan ramme. Det skapt til å tåle en ildprøve, og fordi det kommer så godt fra ildprøven, vinner det et forsprang i forhold til andre. At en ulykke kan føre til noe godt, handler det om i en historie fortalt av Walter A. Meyer. En mann som forliste i en båt, lyktes å ta seg frem til en ubebodd øy. For å beskytte seg mot vær og vind og ta vare på de få eiendelene han hadde lykkes med å berge, la han ned en masse arbeid med å bygge en liten hytte. Derfra speidet han stadig mot horisonten for å se om det kunne dukke opp et skip. En kveld han kom tilbake til hytten etter å ha lett etter mat, ble han sjokkert da han oppdaget at hytten var omgitt av flammer. Men Gud hadde gjort det slik at denne store ulykken hadde ført til noe godt. For tidlig neste morgen våknet han og fant et skip som hadde ankret opp utenfor stranden. Kapteinen nådde land og forklarte: «Vi kom fordi vi så røyksignalet ditt.» Alt hva den skipbrudne eide og hadde, måtte altså bli ødelagt før han kunne bli reddet. Jeg synes dette et perspektiv å ta med seg når uventede ulykker rammer. Jeg sier ikke at det en mening med alt ondt som skjer, og jeg vil i hvert fall ikke påstå at vi skjønner det så raskt som de 2 fortellingene antyder. Men tror vi på en allmektig og kjærlig Gud, vil det være underlig om han ikke lar en del merkelige omstendigheter virke sammen, slik at sluttresultatet blir godt, ja, kanskje mye bedre enn vi forstod da vi sto midt oppi det uforståelige. Det en fortelling rundt det poenget i Bibelen. Den gamle patriarken Jakob var ute av seg av sorg da en streng kornselger i Egypt forlangte at alle Jakobs sønner skulle møte opp i Egypt. Jakob regnet med at nå skulle han miste dem alle. Men det motsatte skjedde. Den strenge mannen i Egypt var hans bortkomne, høyt elskede Josef, som nå ville ha dem bort fra et land preget av hungersnød til et land preget av overflod. Vi begriper som oftest for lite av de store perspektivene rundt Guds veier.

Dikteren Trygve Bjerkreim har skrevet et dikt om hva som opptar Herren i himmelen. Gud prøver igjen og igjen. Han arbeider alltid med deg. En tanke, en plan med ditt liv har han enn. Han veit om din framtid, din veg. Gud prøver på nytt og på nytt og på nytt, og lukkas det ei første gang, vært leiren av han til ei anna form flytt. Han fyller din djupaste trong. Ja, Gud tek seg av deg igjen og igjen, med tålmod useierlig stort. Han gjev deg ikke opp før du sigrande stend med song innom himmelens port. Så gløym ei i livet og rekna med Gud. Han verket sitt fullføra vil. Når frelst du da stend i det skinande skrud, for evig du høyrer han til. Apostelen Paulus skrev, og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Hører du deg slik som vi synger her, at det er ditt eget ord til oss som gjør at vi kan synge slik. Vi takker for en fullkommen frelse. Herre, la oss få bli i den. La oss få regne med deg. La oss få se opp til deg, slik som ditt ord formaner oss. Og velsign denne timen i ditt navn. Amen. Det var vers 10, Romerne 5, 10. For så sant vi ble forlikt med Gud. Ja. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender. Og skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv, efter at vi er blitt forlikt. Det at vi er forlikt med Gud i Kristus er evangeliets klare vitnesbyrd flere steder, at det er Gud som har gjort det altså. Det som dere vel mest umiddelbart kan tenke på er 2. Korinterne 5, hvor det står at Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Det gjelder altså hele menneskeheten. Det gjelder hele verden. Hvert eneste menneske på jorden, denne forlikelsen. Og det er den grad at tilregningen av rettferdighet, den ligger ferdig i dette for hvert eneste menneske. Det betyr ikke at alle mennesker har mottatt denne forlikelsen. Det ser vi også i vers 11. Ved hvem, ved Jesus, vi nå har fått forlikelsen. Det å ha fått forlikelsen, det skjer ved troen på Jesus. Det skjer ikke før et menneske begynner å tro på ham, som vi så allerede i 3:22. At det er rettferdig, Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Som jeg nevnte da, eier et menneske dette ikke før han tror. Heller ikke vil en kristen lenger eie det, om han skulle opphøre med å tro på Jesus. Det er ved troen på Jesus, dette er vårt. Men Gud har gjort det ferdig for hele menneskeheten. Og for å markere i hvilken grad dette er uavhengig av oss og våre forhold, så skjedde altså det mens vi ennå var fiender. Sterkere kan det vel ikke sies. Jesus døde for sine fiender. Det gjorde han i sannhet. Gud forlikte verden med seg mens vi var fiender, for å kombinere disse to stedene. Nå står det altså en konklusjon som trekkes av denne kjensgjerning. Så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, for det var der det skjedde, da vi var fiender. Så skal vi nå så meget mere, så meget sikrere, som eget vissere, blir frelst ved hans liv, og så videre. Jeg vil understreke dette, at det skjedde ved hans sønns død, da vi var fiender. Det er mange som mener at tilgivelsen blir til i det øyeblikk en kristen begynner å tro. Da mottar han syndernes forlatelse fra Gud. Det er jo riktig. Og det er riktig at når en kristen bekjenner sin synd, får han syndernes forlatelse. Men det har sin grunn i, står det der i Johannes 1, 9, at Gud er trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Den forlikelse, eller den syndsforlatelse, som vi mottar ved troen på Jesus, og som gjøres gjeldende på oss så ofte vi kommer frem og bekjenner våre synder, den har Gud gjort ferdig utenom oss ved Jesu død. Det er ikke ved vår omvendelse vi blir forlikt. Det var ved hans død, og det skedde mens de var fiende. Det er altså som sagt skjedd for hele menneskeheten. Og det er svært viktig å være klar over at når jeg kommer til Jesus, mottar jeg en syndsforlatelse som har ligget ferdig og ventet på meg i Kristus helt siden Jesus død på korset. Det er ordrett nesten etter Luther. Han sier også blant annet det, det er kanskje ikke helt ordrett, men det er i hvert fall klar tanke hos ham. Tenk om menneskene visste at de like siden Jesus død på korset har hatt syndernes forlatelse liggende ferdig for seg i ham. Det er veldig mye å si at vi er klar over dette. Gud har gitt oss dette i sin sønn, og han har gjort det så aldeles uavhengig av oss at det skjedde mens vi ennå var fiender. Da kan vi trekke den slutning at etter at vi nå er blitt forlikt, og det inkluderer vel også at vi har mottatt forlikelsen, så skal vi da så meget mer, så meget sikrere bli frelst ved hans liv. Frelst betyr nå målet i det fullkomne Guds rike. Som jeg har nevnt før i Romerbrevet, er det den vanlige betydningen av ordet frelse i det Nye Testamentet. Vi kan jo tvile på det mange ganger, når vi ser hvordan det svikter for oss i vårt kristenliv. Vi mangler vel nok så meget på at vi er som vi skal. Ikke det at vi ønsker å gå ut i synd. Og nå snakker ikke jeg om de mennesker som lefler med synd, altså. For det er veldig farlig. Jeg snakker om kristne mennesker. De både er kristne og ønsker å leve som kristne. Og nettopp ønsker å være der hvor Gud vil ha dem mens vi lever her i verden. Men vi gjør triste og nedslående erfaringer om oss selv som kristne. Jeg skal ikke si mer om det foreløpig. En ting som kan bli særskilt vanskelig er at det som de gamle kristne kalte den følbare nåde, altså nådens virkninger i hjertet, følelsen av Guds nærhet, den personlige følelse av glede, av frelsesvisshet, så ofte forsvinner fra vårt hjerte. Nå var det jo ikke meningen at frelsesvissheten skulle forsvinne allikevel, for den beror, som vi skal se senere, ikke på noen følelse. Men mange klager over at det liksom det lekker ut igjen. Alt det gode jeg får, det jeg får oppleve, dette å kjenne Herrens nærhet, og dette som er så velsignet, og som på mange måter er også en veldig hjelp imot synden. Det er som det lekker ut av oss. Jeg husker Brandtzæg brukte nettopp det uttrykk. Det er for meg, sa han, som det skulle være åndelig lekk. For det renner ut igjen alt det gode Herren lar meg få føle og oppleve i hjertet. Da er vi tilbøyelige til å tro at det blir noe galt med vårt forhold til Gud. Og da er vi tilbøyelige til å vente på nye nådevirkninger i hjertet for at det skulle være rett med oss. Her er det dette ordet kommer inn i bildet. Vi skal bli frelst ved hans liv, står det. Og her tenkes det på Jesu liv efter oppstandelsen og himmelfarten. Gud har jo testamentert sin sønn til oss med hele hans liv, både som menneske her i verden og med hele hans død og oppstandelse, men også med hans liv i himmelen efter oppstandelsen og efter himmelfarten. Det har jo sett at vi har klare ord om det i skriften. Vi har Efeserne 2:4-7 for et nærliggende eksempel. Gud som er rik på miskunn har for sin store nådeskyld og så videre oppvakt oss med ham, står det litt lenger ute, av nåde er i frelst, og oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han, vers 7, i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Jeg er satt i himmelen i Kristus. Jeg har en representant der ved Faderens høyre hånd. Det samme ser du i Johannes 1. brev kapittel 2, begynnelsen. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Så jeg har en talsmann hos Faderen. Talsmann betyr en som er tilkalt, etter grunntekstens ord. Og nærmere bestemt er det alltid en som er tilkalt for å komme en annen til frels, til hjelp, til unnsetning. Og de tre personer i Gud er det to som kalles talsmann. Det er Guds sønn. Han er tilkalt for å gå i vårt sted, bære vårt syndansvar, sone vår synd, forløse oss med sitt blod, stå opp igjen til vår rettferdiggjørelse og så videre. Og så har han tatt plassen med Faderens høyre hånd. Og han er den rettferdige, står det. Han er vår rettferdighet. Og enda en gang, og siterer Luther, min rettferdighet for Gud er ikke et ubestemmelig noe, men en person. Han representerer meg. Han er det jeg skulle ha vært, men ikke er. Og hvis dere kan nå la være å tenke for galt om det uttrykket, for det er veldig banalt og hverdagslig, kanskje ikke helt passende i denne sammenheng, så er Jesus vår åndelige driftskapital. Og si det med litt andre ord, det som du og jeg har fått å leve på som kristne, det er ikke nådens virkninger i hjertet, men det er Jesus, slik som han åpenbares i himmelen. Det er han jeg får lov å leve på. Skjønner dere tanken i det? Hope er inne på dette i en påskepreken, og den står skrevet i hans prekensamling Mot målet. Det er en veldig god preken. Der sier han blant annet: du skal ikke lete i det tomme pengeskrinet hjemme etter det du har i banken. Skjønner du hva han mener? Du skal ikke lete i ditt hjerte etter det du har å leve på som kristen, for da går du i stå, og da kan du komme i fare før du vet ordet av det. Så bruker han et eksempel, og det er veldig poetisk og kunstnerisk, det eksempelet, og i sitt slag veldig talende. Og forteller om en gammel kone som la merke til en fugl som hadde bygget et rede i en gren like utenfor vinduene hennes, og fulgte liksom med denne fuglen. Det var som det var hennes fugl. Men en morgen så lå fjærene der, og hun skjønte at katten hadde tatt fuglen. Og så bryter hun ut: å fugl, du skulle ha bygd høyere opp. Et anvender hopet på den måten: du kristen, du skal bygge høyere opp. Ikke alle som kan bruke slike uttrykk og bilder da. Men hopet var foruten å være en åndelig mann også en stor kunstner. Men jeg kan i hvert fall si til alle kristne at du skal bygge på det Gud har gitt deg. Og det er ikke det du har i hjertet. Det du fra tid til annen får oppleve i hjertet, det skal du takke Gud for. Og ja, vi skal takke ham for det. Det er ikke noe å forakte gode følelser. Vi kan slett ikke forakte dem. De er meget nyttige for oss mange ganger. Og i sannhet skal vi få lov å takke Gud for dem. Men du må ikke bygge på dem. Du må ikke gjøre din tro avhengig av følelsene. Og ditt kristenliv beror ikke på dine følelser. De skifter. Det er jo dette Rosenius vil ha frem. Han sier: på nåden i mitt hjerte, sier han, en tid jeg støttet meg. Men snart ved syndens smerte min fred helt tappte seg. Sånn står det originalt. Jeg var da vel fornøyet, da rørt jeg følte meg. Sånn, det kjenner sangen. På nåden i Guds hjerte. Men er det Jesus den? Du har nå, i dette øyeblikk, mens vi sitter her i klassen, jeg snakker og du hører, en fullkommen rettferdighet for Gud. Du har en representant. Vil du vite hva du har å leve på som kristen, så se på det. Hør hva skriften sier om det. Der har du det som skal føre deg frelst igjen. Det er ved hans liv du skal nå målet. Og det skal du så meget sikrere og så meget tryggere, fordi vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender. Da skal vi så meget sikrere bli frelst, ja, virkelig frelst, ved hans liv, efter at vi er blitt forlikt. Dette er store ting. Og vi har også det paradoksale her, at hvis Herren kan få løse oss fra det og være avhengig av våre følelser her, så får vi mye mer av dem. Hvis en stadig kjenner etter og stadig er innstilt på dette, at jeg skal da vel føle noe mer, det må da vel bli noe i meg, så blir det jo ingenting. Og det er jo naturlig, for jeg får jo blikket vendt den forkjærte veien. Kan jeg lære å innse dette? Og det er ikke lært en gang for hele livet, det skal jeg bare si dere. Dette er ikke lært teoretisk. Dette er ikke et teoretisk spørsmål. Dette har med vårt kjennskap til Jesus å gjøre. Og dette lærer vi om igjen og om igjen. Det fornyes i oss. Men da må vi se den veien Gud ber oss om å se. Og han forsikrer oss om at vi skal bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Da kan dere se hva det innebærer, altså, å være rettferdiggjort av tro. Som en, skal vi si, konklusjon nesten på dette, så står det i vers 11, vi er ikke bare det. Som om ikke dette skulle være nok. Men vi roser oss også av Gud. Ved vår Herre Jesus Kristus, vel å merke. Jeg får altså rose meg av håp om herlighet hos Gud. Jeg får rose meg av mine trengsler. Jeg får lov å rose meg av Gud selv. Jesus Kristus, ved hvem jeg nå har fått forlikelsen. Som det var Jesus som forlikte meg med Gud ved sin død da vi var fiender, så er det ved Jesus jeg har mottatt forlikelsen. Det er han som gir meg sin hellige ånd. Og det er han som tar imot hver og en som kommer til ham. Vi har i Hebreerne 7:25 et ord som i grunn konkluderer dette på en spesiell måte. Derfor kan han fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Slik står det i hvert fall i oversettelsen. Nøyaktig står det da han alltid lever til å tre frem for dem. Det betyr ikke minst til å representere dem. Men det inkluderer også forbønn. Så det er ikke galt å si det med forbønn, at han går i forbønn for oss. Men det som jeg særlig vil understreke det hvor nå den uttrykksformen kommer, Han kan fullkommen frelse dem som kommer. For det er ikke noe jeg gjør en gang. Visst nok er det en prinsipiell forskjell fra første gang jeg kom til Jesus. Da ble det noe nytt. Men som vi kan si, som de gamle kristne sa, så er det en daglig omvendelse. Jeg vil kalle det en omvendelse i barnekåret. Det er en omvendelse til barnekåret. Det er en omvendelse hvorigjennom jeg blir frelst. Hvorigjennom jeg kommer til liv i Gud, kommer til tro på Jesus. Men etterpå er det en omvendelse stadig i barnekåret, at jeg som er Guds barn, jeg kommer stadig til den frelse som jeg er kommet til. Det blir aldri fortid å komme til Jesus. Så blir det heller aldri fortid med Guds barmhjertighet. Herrens miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss, står i klagesangene 3:21. For hans barmhjertighet har ennå ikke ende. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Få begynne hver dag med å vite det. Jeg kommer til Jesus i dag. Det er han som jeg tror på. Han som er min rettferdighet for Gud. Han som er min talsmann hos Faderen. Han som åpenbares ved Faderens høyre hånd. Og som er det jeg skulle ha vært, men ikke er. Like som han har gjort det jeg skulle ha gjort, men ikke kan på grunn av min synd. Jeg ser dere sammenhengen her. Det at Jesus bærer vårt syndeansvar, og vi kan si lider straffen i vårt sted, og det vi kaller en aktive lovoppfyllelse, er ikke to forskjellige ting. Det er to sider av samme sak. Jesus har gjort alt som den Guds hellige lov krever av ham. Derfor kan han bære vårt syndeansvar. Fordi Jesus er den lydige som til punkt og prikke svarer til alt det Guds hellige lov krever av et menneske. Derfor kan han være min rettferdighet for Gud. Derfor har jeg soning for mine synder. Derfor har jeg en representant ved Faderens høyre hånd. Alt dette hører jo sammen. Det kan jo hende at forskjellige intellektuelle spørsmål reiser seg i sammenheng med dette. Men det vil jeg gjerne si er at intellektuelt blir det ikke greie på disse tingene. Vi kan ikke se på disse tingene ut fra intellektuelle synspunkt. Saken er så veldig klar i Guds ord. Og vi erkjenner det. Det kalles erkjennelseskriften, eller som det heter i den oversettelsen 1930 da, det kalles kjennskap. Og det er noe meget mer enn kunnskap. Det er noe meget mer enn noe vi vet. Dette er et kjennskap jeg har fått, og det er det evige liv, sier Jesus. Dette er jo det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Vi vet at vi er gått over fra død til liv, altså. Vi vet at vi er frelst. Vi vet at vi står rettferdige for Gud. Av den enkle grunn, det er Gud selv som sier det i sitt ord. Det ord, det har jeg fått lov å høre og ta imot. Så er det det store med alt dette. Det gjelder for alle som tror på Jesus. Også for dem som nesten ikke skjønner noe av det hele. Det finnes kristne mennesker. En ting er sikkert. De har kommet til Jesus med sin synd. Det er helt sikkert at de har gjort. Men nesten det eneste du kan si også. De forstår så lite av evangeliet. De ser så lite, skjønner så lite. Men alt det som Gud sier i sitt ord om disse ting, det har de like godt. Det gjelder for dem. Fordi dette har Gud gitt oss. Og dette står fast i himmelen. Og er heldigvis ikke avhengig av hvor meget eller hvor lite vi ser av disse tingene. En annen ting er det at jo mer Herren får åpenbare det på hjertet, desto mer kan vi få bli løst fra vårt gamle menneskes innflytelse. Og desto mer kan Herren få gi oss og få lov å forkynne videre til andre mennesker og legge vitnesbyrde ned i vårt hjerte.
2: Men, ja. Hva
1: mener du med det?
2: Har han høyt på Jesus? Det er som han ikke ser at han er en fantastisk
1: sønn. Nei, jeg tror ikke det.
2: Og mange sier at han kanskje mest i ungdomsmiljøet, at er de mange som ser at de kristne har noe som de ikke har.
1: Ja.
2: Og de ser at de kristne må rette, og de kan kanskje ikke leve vel. Og ikke sant? Og de blir kristne, sier de. Ja, og de sier de kommer til Jesus. Men det finnes ikke noe som heter sønnsfortjeneste, det er ikke noe som heter frelsesfryd.
1: Nei, det blir jo ikke da. Det blir jo bare egentlig, skal vi si, en forsandholden, altså. Det blir jo ikke noe virkelig å komme til Jesus. For det blir jo ikke hjertets tillit til Jesus på den måten der. Men nå er det det. Hva vil det si å se sin synd? Jeg har jo fra tid til annen hatt besøk, og ikke minst av unge. De har vært så forferdelig nød, for de ser ikke noe synd. Så sier de, jeg har hørt at det nytter ikke å komme til Jesus, men ikke se sin synd. Hva skal vi få tro på Jesus, så må vi se vår synd. Hva skal jeg gjøre, sier de? Jeg er fullstendig fortapt uten Jesus, sier de, men jeg ser ikke noe synd. Høre selvmotsigelsen. Det er jo nettopp det de gjør. Å se sin synd er jo ikke det å se mange enkeltsynder, men det er å innse at uten Jesus er det ikke håp for meg. Hvor meget eller hvor lite en ser av synder, det skal jeg ikke si, men er det et faktum at en ikke ser håp for seg uten Jesus, da har et menneske sett seg fortapt. Men du skjønner snart forskjellen på det du siterte for meg og det jeg sier nå, altså. For du møter begge deler hos unge mennesker der. Du kan jo alldeles bli bedrøvet i hjertets innerste og overfladisk mange taler. Og da vil jeg si, altså, det som er skjedd når jeg sier jo jeg vil tro på Jesus, mennen, det er jo ikke noen nesten som bringer dem i noen slags nød hos dess. For det er bare en menneskelig bestemmelse de har tatt om å ville være kristne. Og det betyr ingenting. Og det har vi klart Guds ord for, Johannes 1,13. Det står noe om dem som har tatt imot Jesus, nemlig. Noe ganske svikelig kjennetegn der, Johannes 1,13. Det står, de er født, ikke av blod, eller ikke av kjøts vilje, eller ikke av manns vilje, men av Gud. Det er alle dem som tok imot ham. Gud har rett til å være Guds barn, dem som tror på hans navn. Det kan bli en ny begynnelse i et menneskes liv, for eksempel ved at nå bestemmer jeg meg for, nå vil jeg bli en kristen. Kan du spørre, hva er den kristendommen født ut av? Jo, en bestemmelse. Bokstavlig talt av manns vilje. Og når jeg nevner det, så er det fordi det var jo aktuelt for meg. Jeg ble jo vakt på dette punkt. Jeg fikk se at jeg hadde en kristendom som var menneskeverk, ikke var født av Gud. Jeg ville jo gjerne tro på Jesus og sånn, men jeg hadde ikke noen virkelig bruk for ham. Og jeg husker jeg mange ganger tenkte, hvorfor skulle Jesus dø? Hva skulle alt dette være til egentlig? For kunne ikke vi mennesker be Gud om tilgivelse og få tilgivelse, så var jo alt i orden. Hvorfor skulle Gud sende sin sønn? Hvorfor skulle Jesus dø? Ikke fordi jeg altså ville protestere mot det, og aller minst fordi jeg ville avvise det. Nei, det ville jeg ikke. Men jeg kunne ikke skjønne hva det skulle være til. Det var ikke altså noe behov hos meg for dette. Jeg var veldig ivrig. Jeg brukte jo all min tid til kristelige gjøremål. Og jeg var jo kommet så langt da at jeg hadde studert teologi et års tid. Jeg var sekretær i, jeg får vel si, en såkalt kristelig ungdomsforening. Hvor mye kristendom det er, det vet jeg jo ikke. Men så ble jeg vakt, altså. Och så fick jag se den kristendom jag hade. Den grundade sig på en människa. Och då står det i Romerne 9:8 om det. Icke kjödets barn är Guds barn, men löftets barn räknas till rätt. Den som är en kristen i kraft av nu han är i sig själv, han är icke en kristen.

0: بیاریمشون.
1: De eldre i samfunnet blir flere og flere. Samtidig merker vi tendenser til eldreforakt. Personer over 70 har ikke sjansen til å komme på sikker plass ved politiske valg. I menigheter og forsamlinger er det ikke noe å skryte av når de fleste som møter frem er godt voksne. Slike holdninger slår inn hos dem det gjelder. De tenker lett, betyr jeg noe lenger? Er det over og ut for meg? Har noen bruk for det jeg kan bidra med? Jeg vil svare ja og ta frem to eksempler fra Bibelen, Elia og Paulus. Elia var ildprofeten på Karmel. Han sa kraftig fra overfor den ugudelige kong Akab og den enda mer ugudelige dronning Jezabel. Kjent og berømt er den store mannjevningen på Karmel, der de hedenske offerprestene stilte i et stort antall for å bevise at avguden Baal var virkelig og hadde makt. Elia stilte alene mot dem, og Gud sendte ild. Det er en beretning som sitrer av dramatikk, ja faktisk også litt humor. Men enda Elia vant tevlingen, ble ikke landets ledere troende av det. Folket beundret Elias Gud, men lederne satte alt inn på å ta livet av profeten. Elia var rett og slett utkjørt. Han hadde vært enormt stor i menneskers øyne, men nå satt han alene igjen med sitt mismot og sin frykt. Noen sliter med det når de har en dalende stjerne. Folk glemmer så fort. Når historien skal fortelles, vil mange ta æren. En sa det slik, det skal stor nåde til å visne glad. En annen sa, jeg håper at jeg ikke skal ende opp som en sur gammel mann. Det er lærerikt å se hvordan Herren taklet de sorte dagene for Elia. Vi leser fra 1. kongebok, kapittel 19, vers 1. Akab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elia med disse ordene. Gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tiden gjør med livet ditt som det har gjort med deres liv. Da ble Elia redd. Han gjorde seg i stand og dro av sted for å berge livet. Og han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg ned under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det er nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa til ham, «Stå opp og et!» Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann. Og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa, «Stå opp og et! Ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter, til han kom til Guds berg Horeb. Der gikk han inn i hulen og ble der om natten. Og se, Herrens ord kom til ham. Han sa til ham, «Hva vil du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud. For Israels barn har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Han sa, «Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn.» Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter illen kom lyden av en stille susing. Da Elia hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa, «Hva vil du her, Elia?» Og så fra vers 14. Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Da sa Herren til ham, «Gå tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus, gå inn i byen», og så videre. Og fra vers 19, «Da Elia nå gikk derfra, møtte han Elisha, Safats sønn, som holdt på å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv var han ved det 12. Paret. Og Elia gikk bort til ham og kastet kappen sin over ham.» Hva skal vi si om Herrens behandlingsopplegg for en profet som var i ferd med å bli pensjonert? For det første, Gud foreskrev søvn og mat, vers 58. Å bli trett og motløs har ofte en fysisk side. Det gjelder at vi møter kroppens behov. Dernest, englehjelp ble stilt til disposisjon, vers 5-8. Her trådte engelen frem. Vi har alle engler som hjelper oss. Dernest, Elia fikk lov å sette ord på frustrasjonene sine, ærlig og åpent, vers 9-11. Gud er åpen for å høre på deg når du har det vondt. Videre, Gud minte Elia om sin kraft, vers 11-12. Han viste seg i storm og jordskjelv, for å si at han er mektig også nå. Den stille røsten fra Gud trengtes, vers 12. Herren kom i en stille susing. Vi må ikke glemme at slik kommer han helst i dag også. Og dernest det han fikk høre, ble en fornyelse av oppdraget, en påminnelse om Guds hensikt, vers 15-17. Herren hjelper oss stadig til å korrigere kursen. Der Gud har med saken å gjøre, er forholdene aldri så ille som de kan synes, fremgår det av vers 18. Har vi det mørkt innvendig, kan vi komme til å se for mørkt på situasjonen. En god venn fikk i oppdrag å være følgesvenn og etterfølger, nemlig Elisha, vers 19. Gud kan ha en etterfølger klar for deg også. Jeg merker meg at Herrens røst 2 ganger kom til Elia og spurte, «Hva vil du her, Elia?» Det er et viktig fokus å stille inn på stadig vekk. Nå er jeg her. De og de mulighetene har jeg, de og de begrensningene. Hva vil jeg med dem? Jesus møtte en blindfødt og spurte, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Gud trer ikke løsningene ned over hodet på oss. Han spør, «Hva vil du her? Hva skal jeg gjøre for deg her og nå?» Det andre eksempelet på en nesten pensjonist jeg vil fortelle om er apostelen Paulus. Jeg vil ta frem noe fra Filipperbrevet, kapittel 1, fra vers 3-8. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede på grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag, så langt fra Filipperne 1, 3-8. Paulus satt i fengsel da han skrev. Da har du ikke mange muligheter for å utfolde deg. Som fange var han lenket til en fangevokter. Mat og det nødvendigste måtte han få fra venner. Et fengsel på den tiden var nok mye av et smittereir. Epafroditus, som kom med pengegaven fra Filippi, ble dødssyk, men kom heldigvis over det. Paulus kunne skrevet en sur klagesang. I stedet skrev han gledens brev, Filipperbrevet. Jeg registrerer 5 aktiviteter hos Paulus. Han takker, vers 3. Han ber for vennene sine, vers 4. Han oppmuntrer dem, vers 5 og 6. Han tenker på vennene sine, de står sammen med ham, vers 7. Og han lengter etter dem, vers 8. Og alle disse ordene krever ingen fysisk innsats. 4 av 5 av dem foregår inni Paulus' hode. En av dem uttrykkes med ord, men alle er de rettet mot det kristne fellesskapet. Han takker Gud mens tankene er hos de kristne vennene. Tjenestene du ikke pensjoneres fra er tema her. Jeg vil først si, du blir ikke pensjonist for Gud så lenge du lever i denne verden. Han skal sørge for å holde deg oppe. Selv om fysiske krefter minker og bevegelsesfriheten blir mindre, så kan du tjene Gud. Du pensjoneres aldri fra å takke, å be, å oppmuntre, å stå sammen med, å tenke på og lengte etter. Kan alt dette ha betydning? Ja, fordi det viktigste skjer i åndens verden. En gammel mann jeg møtte, som gjorde et sterkt inntrykk på meg, ba hver morgen ved andagsstunden, «Herre, led meg til noen som trenger meg i dag.» Han var sprek nok til å kunne gjøre tjenester. Jesus har helliggjort hverdagstjenestene ved å minne om et beger kaldt vann, vaske skitne føtter, besøke de isolerte, se innom i fengsler og sykestuer. Du vitner enormt bare ved å møte frem. Det lille ordet håndsrekning taler om en liten forlengelse av det å møte opp, nemlig rekke hånden frem til et håndtrykk og en vennetjeneste. Jeg tror at Gud kan bruke oss alle, uansett de begrensninger som er lagt på oss. I 1. Korinterbrev 1, 26-27 står det, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett, men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Bli ikke opptatt av å gjøre noen til skamme, men vær opptatt av å se på den allmektige Gud som har gitt deg kallet, som vil gi deg det du trenger, og bruke deg i åndens tjeneste. For det er mange tjenester du aldri pensjoneres fra.»

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Nesten alle bedrifter og organisasjoner har et måldokument eller en formålsparagraf. De fleste personer har også satt seg noen mål i livet, selv om de ikke er skrevet ned på papir. En prest fikk en mail fra en ung mann i menigheten, en som hadde vært aktiv i fellesskapet, og nå var i ferd med å ta avsluttende eksamen. Han skrev om målet for livet sitt: leve vel, gjøre godt mot andre og bli lykkelig. Presten ble ganske rystet og sa til en venn: hvordan er det mulig å vokse opp i en menighet uten å ha lært at Gud og tjenesten for ham må få en plass i et personlig måldokument? Bibelen er klar når den sier: for ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.

0: Ja, god dag og velkommen til tiende program av Ta vare på troen. Ja, det tiende program, og det en liten milepæl på veien der. Vel, vi ønsker å stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om troslæren. Programmet det produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Og mitt navn det Zakarias Ingolfsson. Og i dag så har vi en lokal gjest, i hvert fall for oss her i Molde og omegn. Og det Stein Barløp, som prest i Midsund. Og egentlig for å være helt presis, så skal ikke han være vår gjest, men vi skal være hans gjester i dag. For jeg tok turen ut til Midsund og møtte Stein på kontoret sitt, for å snakke om dagens tema, som evangeliet. Og egentlig kan man si at det nettopp på grunn av evangeliet, som vi har dette programmet i det hele tatt, og gjør oss bry med å ringe og lage dette her. Og når vi tar opp ett tema, uansett hva tema det så hensikten alltid at det skal bidra til vår forståelse av evangeliet, som budskapet om at vi skal bli frelst fordi Jesus har gitt oss det løftet. Han har gitt det til alle som tror på ham. Johannes 3,16 sier, «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Ja, da jeg så heldig å ha fått komme på besøk til Stein Barløp, som prest på Midsund og har vært her i 22 år faktisk. Stein Barløp, tusen takk for at jeg fikk komme på besøk.
1: Velkommen hit. Det kjekt og spennende.
0: Ja, vi skal snakke om evangeliet i dag. Og evangeliet det jo helt sentralt for den kristne kirke. Kan du si meg hva evangeliet
1: Det første vi kan si at evangeliet den glade budskapen. Det det ordet betyr, god budskap. Da jeg var ungdom så fikk jeg et nyttestamente som hette Godt Nytt. Og det finnes også bibelutgave, vet jeg, som heter sånt som Good News Bible. Hele Guds budskap til oss kan i utgangspunktet kalles for evangeliet. Gå ut, forkynn evangeliet. Men så må vi si mer om det etter hvert, at evangeliet kan brukes på en snevrere forstand også. Et sentralt bibelord om evangeliet og hva det for noe, finner vi i Romerbrevet kapittel 1, fra vers 16, der Paulus skriver om evangeliet. «Jeg skammer meg ikke over evangeliet», sier han. Det ei Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først, og så greker. For i det blir Guds rettferd åpenbæret, av tru fra først til sist, som det står skrivet, den rettferdige skal leve ved tru. Evangeliet altså budskapen om at mennesket blir erklært rettferdige ved trua for Kristi skyld.
0: Ja, det var jo enkelt og greit. Budskapet, altså et løfte om at ved tro kan vi bli gjort rettferdig for Gud. Du nevnte der at det var en snever forstand, og at det var en bredere forstand. Hva forskjellen på det? Hva blir den breie forstanden, og hva blir den snevere?
1: I brei forstand evangeliet hele budskapen, det som Gud forteller oss i sitt ord. Vi bruker jo evangeliet som navn også på fortellingen om Jesus. Evangeliet etter Matteus, sier vi. Og der jo hele fortellingen om det som Jesus gjorde, og det som han sa, det han forkynte mens han var her. Eller mens han gikk imellom oss. I snevrere forstand bruker vi evangeliet til forskjell fra Guds lov. Vi har ordparet lov og evangelium, som et slags hjelpemiddel, vil jeg nesten si, til å holde styr på hva tekstene forteller oss, og kanskje sortere budskapen litt.
0: Du sier til forskjell fra loven, og nettopp det prøver vi å gjøre. Vi prøver å skjelne mellom lov og evangelium i den lutherske kirken. Og jeg tenker faktisk jeg kan sitere en liten bit fra et av de, skal vi si, utvidede bekjennelseskriftene. Et av de skriftene vi har i den lutherske kirken, men bruker ikke i Norge. Og da er det en skrift som heter Konkordieformelen. Jeg skal lese en liten bit derifra. Og da står det slik, men ettersom ordet evangelium ikke blir brukt i bare en betydning i den hellige skrift, noe som førte til denne striden opprinnelig oppstod, så tror, lærer og bekjenner vi at når en ved ordet evangelium forstår hele Kristi lære, slik han forkynte den i sin lærevirksomhet, og slik apostlene førte den videre, da er det rett å si og skrive at evangeliet er en preken om boten og syndernes forlatelse. Men når loven og evangeliet blir stilt opp mot hverandre, slik Moses som lovlærer stilles opp mot Kristus som forkynner av evangeliet, da tror, lærer og bekjenner vi at evangeliet ikke er en bots- og domsforkynnelse, men egentlig ikke noe annet enn en trøsteforkynnelse og et gledelig budskap. Den dømmer eller forskrekker ikke, men trøster samvittigheten mot lovens skrekk, og det viser til Kristi fortjeneste og reiser oss opp igjen med den kjærlige forkynnelse av Guds nåde og yndest som vi har fått ved Kristi fortjeneste. Det var kanskje et litt langt sitat der fra dette dokumentet som heter Konkordieformelen. Men her kommer altså fram den ideen med å skjelne mellom lov og evangelium. Og nå har vi allerede vært litt inne på hva evangelium er, men vi må kanskje få med oss også innholdet i ordet lov før vi kan gå videre.
1: Ja, for vi tenker jo slik i vår kirke at Gud har mer å si oss enn en ting. Han kommer til oss både med lov og evangelium gjennom skriften. Og Guds lov skal for det første fortelle oss om Guds gode vilje. Slik og sånn vil han at vi skal leve. Dette er det gode som vi skal gjøre, og det skal dere ikke gjøre, for det er det vonde, sier han. Så er det den første bruken, den første meningen med loven. Men den samme loven har også en annen funksjon, nemlig å avsløre at vi mennesker ikke klarer å leve slik. Vi klarer ikke å holde de buda som Gud gir. Vi er ikke fullkomment gode, og vi synder imot buda hans, og det er det lova som avslører. Så den samme lova som sier oss hva det gode er, den sier også fra at vi er utilstrekkelige. Når Guds ord taler slik til oss, da er Guds ord lova. Evangeliet på den andre siden, det er Guds ord, eller den siden ved Guds budskap til oss, som gir oss et løfte om at vi blir frelst til tross for at vi ikke klarer å holde lova. Det handler altså om at Gud på en måte kommer med, jeg skulle ikke si, en dårlig og en god nyhet, som det heter i mange historier og vitser også. Den dårlige nyheten er at vi ikke klarer å oppfylle båda. Den gode nyheten er at vi likevel blir erklært rettferdige, frelste, slik at vi kan være hos Gud, på tross av at vi ikke har klart å holde buda. Og det blir vi erklært på, eller den erklæringen kommer på grunnlag av at vi tror på Kristus, han som oppfylte Guds lov.
0: Nå når du sier dette slik, så er det jo i grunn ganske klart at på den ene siden har vi loven, den dømmer oss, og på den andre siden har vi evangeliet, som likevel frelser oss. Og når vi da snakker om at vi kan skjelne det klart, og at vi bør skjelne det klart, så ligger det da i sakens natur at det også går an å være utydelig på dette her, og at man kan havne i den situasjonen at man blander sammen lov og evangelium.
1: Jeg tror det er veldig menneskelig å blande sånne ting sammen, for vi vil så gjerne greie oss selv. Og så synes vi at vi er ganske flinke til å være greie mot vår neste og dele med de fattige, i hvert fall til en viss grad. Og, ja, vi er skikkelig folk, de fleste av oss, synes vi. Og så tenker en fort sånn da, at ja, jeg gjør så godt jeg kan, og så får Gud gjøre resten. Og da har han blandet inn en sånn medvirkningstanke. Jeg skal gjøre mitt bidrag, stort eller lite, og så får Gud, hvis han er interessert i det, oppfylle resten, og, eller ta meg som jeg. Men det blir altså i en annen budskap og i grunn et annet evangelium enn det som skriften forkynner oss. For loven er ganske radikal og sier at, at vi strekker ikke til uansett. Men evangeliet er jo like radikalt, og det er sterkere. Evangeliet, det er ordet om at vi blir frikjent på tross av vår utilstrekkelighet. Altså, igjen med den gode og den dårlige nyheten, så er den gode nyheten sterkere. Den overvinner den dårlige.
2: Ja, jeg synes jo det er godt hvordan du får det fram her, at hvis man blander det sammen på den ene siden, så vil loven bli svekket. Jeg synes jeg er ganske grei, og da har ikke loven den kraften den egentlig skal ha lenger. Og når loven ikke har den kraften, da er det heller ikke noe for helst å si fra. Så både loven og evangeliet blir svekket når de blandes sammen. Og kanskje er det slik vi skal gjenkjenne dette her, at lov og evangelium blir blandet sammen, eller hva skal vi si om det? Hvordan skal vi gjenkjenne at denne feilen skjer?
1: Jeg tenker hvis det kommer inn noe som er et krav i spørsmålet om frelse, da er lova blandet inn. Evangeliet er et rent løfte, ren gåve. Altså, det handler om nåden, og nåden betyr gratis. Dette skal du få motta uten betaling, eller delbetaling om du så vil. Men hvis det kommer en krav om noe du skal oppfylle for å bli frelst, da er det rotet sammen, og da har evangeliet blitt forfalsket.
2: Nå er det jo noe vi snakker om i den kristne troen også, som er gode gjerninger. Det å elske sin neste snakker vi om. Det elsker Gud av hele sitt hjerte, og de gjør vel mot andre gode gjerninger. Hvor passer de inn i dette her da, inn i dette skjema?
1: De gode gjerningene, og det å holde lova, er svært viktig for kristne. Men ikke for å bli frelst. Når man snakker om lov og evangelium, bud og løfte, så handler det om spørsmålet om frelse og det å få høre Gud til. De gode gjerningene retter seg ikke mot å frelse meg, men de retter seg mot nesten min. Altså, vi skal gjøre det gode mot vår neste fordi det er godt. Det er Guds vilje at vi skal være gode mot hverandre. Skaperen vil det for oss. Og der har vi en stor jobb å gjøre, og den tar et helt liv, er sagt. De gode gjerningene skal gjøres fordi de er gode.
2: Det synes jeg i grunnen er et veldig godt poeng, at de gode gjerningene, de gjøres nettopp fordi de er gode gjerninger, nettopp fordi at de er Guds vilje. Og så kan vi kanskje sette et punkt om det. Gode gjerninger er gode, men vi trenger ikke å tenke på evige konsekvenser her. Kanskje man kan ta et eksempel fra historien om den barmhjertige samaritaner. Det kommer en lovlærd til Jesus og spør han, hva kan jeg gjøre for å arve evig liv? Og så får vi historien om den barmhjertige samaritaner som hjelper. Og til slutt så sier Jesus, gå og gjør like så. Men når han sier det til oss, så er det uten denne konteksten av hva kan jeg gjøre for å arve evig liv? For det har du allerede arvet. Tror du vi kan si det slik?
1: Det var en ny måte å tenke for meg, jeg skal tilstå det. Fordi jeg ser den sterke etiske utfordringen Jesus kommer med til denne som tror at han har oppfylt hele loven. Alt dette har jeg gjort siden jeg var... Det er han som sier det, og det er kanskje den rike unge mannen. For jeg tenker at de etiske utfordringene ligger der og er viktige, men de er ikke nødvendige til frelse, men de er der Och jag ska göra dig för dig gode och för dig jag är frälst. Alltså gode gärningarna för inte till min frälse, men det ska vara konsekvensen av den gode gärning Gud har gjort emot mig.
2: Vi älskar för det han älskade oss först.
1: Det är i alla fall riktigt att säga. Ja.
2: Ja, och med det så tar vi en liten paus. Vi har snackat om evangeliet och vi ska fortsätta och snacka om det efter pausen. Och då ska vi se lite på någon invändningar mot evangeliet.

Når Bibelen skal beskrive det som kjennetegner den tiden vi opplever I dag, så bruker den bildet av natten. Hør for eksempel hva Paulus sier. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Det lir med natten, det stunder til dag. Det må bety at den som vil tjene Gud, blir en nattjener.

0: serien Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er i dag kommet fram til det siste programmet I denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «På festreise». Dette altså en programserie med utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen. Her I Bibelens egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer, som alle har samme overskrift, en sang ved festreisene. I 12 program har vi nå lest fra disse salmene, og forsøkt å la dem tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dag skal vi lese den siste av disse 15 salmene sammen, nemlig salme 134, og vi leser vers 1-3. Jeg har kalt dagens program «Nattjenesten». En sang ved festreisende. Se, lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står I Herrens hus om nettene. Løft hendene opp til helligdommen og lov Herren. Herren velsigne deg fra Sion, han som skapte himmel og jord.

En sang ved festreisende. Slik lyder altså overskriften, også over den salmen vi leste sammen i dag. Vi har 15 slike salmer i Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisende. Og denne salmen, salme 134, det er den siste i gruppen på 15. Her i salme 134 finner vi imidlertid en opplysning, som jeg tror er nokså overraskende for mange, om de bare oppdager den. Jeg tenker på det som står i det første verset. Der leste vi det slik, «Se, lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene.» Og det er de siste to ordene jeg tenker på, «om nettene». Her fortelles det altså at i Herrens helligdom i tempelet var noen som måtte gjøre tjeneste som nattevakter. I tempelet fantes det en del av Herrens nattjenere. Jeg vet ikke om du visste det, du som lytter nå, at Herren hadde noen i sin tjeneste som han ønsket skulle tjene han om nettene, og dermed at de i tjenesten for Gud også er noe som heter å gjøre nattjeneste i Guds hus. Salme 134 er en oppmuntringssalme, og de som i første rekke skal inspireres og oppmuntres gjennom denne salmen, det er nettopp Herrens nattjenere, de som står i Herrens hus og som tjener han om nettene. Og jeg tenker, var det noen som i alle fall kunne trenge oppmuntring? Ja, så måtte det være dem, nattjenerne. For at vi nå skal få skikkelig tak i hva dette dreier seg om, tror jeg det både er klokt og nødvendig at vi prøver å gi en viss beskrivelse av hva denne nattjenesten gikk ut på. For på den måten kan vi få hjelp til å forstå hva en slik salme også har å lære deg og meg, vi som i dag har lyst til å tjene Herren. Ja, for salme 134 har fremdeles mye oppmuntring og trøst å gi, til den som leser den, eller som lytter til budskapet. La meg få prøve å gi en liten beskrivelse av nattjenestens mange og viktige kjennetegn. Jeg skal peke på 5 forskjellige ting. For det første, nattjenesten, den foregikk på et tidspunkt da de aller fleste israelittene sov. Natten er jo søvnens tid for de fleste mennesker. Slik er det i dag, og slik var det i det gamle Israel. Men, mens de fleste sov, var det altså noen som hadde et kall til å våke. De skulle følge med i tiden og gjøre det arbeidet som de var satt til å gjøre, om nettene, av Herren selv. Den som har gått på nattevakt, vet at alltid er bestemte farer og fristelser ved det å skulle arbeide nattestid. Faren kan være at du sovner i tjenesten, og fristelsen

tjenere i tempelet, prester og levitter som var i full funksjon. Det var mange tjenere, forskjellige tjenere og ulike slags tjenester. På dagtid, ja da var det et yrende liv i tempelet, det myldret av mennesker både i og utenfor tempelbygningen. Og i lyset, når det var dag, ja da var det lett både å våke og å stå på i tjenesten. Og det var ikke så komplisert, du var aldri alene, det var mange som sto med i tjenesten. Men om natten, da var det annerledes. Da var det lite folk å se. Det var lite som skjedde, lite av dagens hektiske travelhet. Og så var de ganske få, de som nå var satt til å tjene Herren. Det er alltid noen farer ved å være få. Det vet alle som har vært med i en forsamling eller et kristent fellesskap, når en er ganske få. Blir det noe ut av det vi gjør? Er det noen vits i å holde på lenger? Hvor lenge klarer jeg å bære ansvaret? Sånn tenker vi når vi er få. Fristelsen til mismot, til nedstemthet og til oppgitthet er aldri så sterke som der det bare er noen få igjen som står og har ansvaret for tjenesten. Og så det tredje. Nattjenesten bestod i hovedsak av to forskjellige slags oppgaver. Nattjeneste betydde oppryddingsarbeid, og det betydde forberedelsesarbeid. På den ene siden var det nattjenerne som alltid hadde ansvaret for å rydde opp etter det som var skjedd den siste dagen. På dagen hadde det vært fullt kjør og full fart med alt som skulle gjøres, også i Herrens tempel. Det var lite tid til å gjøre rent, til å rydde opp eller sette viktige ting på plass. Det ble dermed nattjenernes oppgave. Og av de mange viktige og utfordrende oppgavene som skulle utføres i Herrens tempel, ja, så var nok opprydningsarbeidet blant det som var minst attraktivt og minst spennende. Nattjenerne, de skulle også stå for alle forberedelsene til den nye dagen. Når dagtjenerne stilte opp, ja, da måtte alt være på plass. Da skulle alt være klart til å tas i bruk gjennom den nye dagens timer. Ingen tenkte så mye på det om dagen, men hadde ikke nattjenerne gjort det de var pålagt, ja, så hadde heller ikke dagtjenesten kunnet fungere slik Gud hadde tenkt det. Det ene var alltid avhengig av det andre. Dagtjeneste kunne bare funksjonere dersom nattjenesten var i funksjon. Og så det fjerde. Nattjenestens viktigste oppgave var dette. Ilden, Guds ild, måtte holdes ved like. Den måtte ikke slukne. Ilden måtte holdes levende og varm og brennende. Dette hadde Herren talt meget strengt om i sitt ord. Hør for eksempel på dette fra 3. Mosebok og kapittel 6. I vers 1 og 2 leser vi. Herren talte til Moses og sa, «Gi dette påbud til Aaron og hans sønner. Dette er loven om brennofferet. Brennofferet skal ligge på ildstedet på alteret hele natten til om morgenen. Slik skal alterilden holdes brennende.» Og så vers 5, «Ilden skal holdes brennende på alteret, den må ikke slukne.» Og så nesten det samme i vers 6, «En stadig ild skal holdes tent på alteret, den må ikke slukne.» Ansvaret for at Guds alterild ikke sluknet i løpet av nattens mange og lange timer, ja, det ansvaret lå på nattjenerne, og ingen av dem våget å tenke tanken, hva om Herrens ild skulle slukne for oss? Det måtte bare ikke skje. Og så til slutt det femte. Nattjenesten var en slags beredskapstjeneste. Ja, for i løpet av natten, kanskje i ly av nattemørket, kunne det komme et ulykkelig menneske som hadde funnet veien til Guds tempel. Noe hadde gått galt i livet, en synd var kanskje begått, og nå lå skylden tungt på synderen, og samvittigheten den verket.
Det var bare én ting som nå kunne hjelpe, et nytt møte.

med Gud. Et offer måtte dermed bæres fram, blod måtte utgydes, og synden sones, slik at synderen, den som var skyldig, kunne få ordnet sin sak med Gud, og igjen bli fri i sin samvittighet. Han ønsket å møte den nye dagen med løftet hode og med rak rygg. Derfor måtte offeret bæres fram allerede om natten. Og vi kunne tenke, hva om det så ikke hadde vært noen i tempelet, som i slike situasjoner kunne ta hånd om den som trengte hjelp? Ja, da ville den skyldige ikke finne nåde, og ingen samvittighet ville bli løst. Men Herrens nattjenere var altså på vakt. Dette var Guds beredskapstropper som alltid var der, i tilfelle noen kom fordi de virkelig trengte hjelp. Også om natten skulle det være nådetid, med tilgivelse og gjenopprettelse for den som trengte det. Så langt nattjenesten i Herrens tempel. Jeg tror du ser det for deg nå, gjør du ikke? Noe av det som kjennetegnet denne spesielle tjenesten. Uten at jeg her skal gå veldig mye mer inn på dette, er det kanskje ikke så vanskelig å overføre dette til din og min situasjon, vi som lever og vil tjene Gud i dag. Når Bibelen skal beskrive den tid som også vi lever i nå i dag, ja, så bruker den nettopp bildet av natten. Jeg tenker for eksempel på disse ordene av Paulus, som vi finner i Romerbrevet 13, i vers 11 og 12. Hør på dette. «Og dette må vi gjøre», sier Paulus, «da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvnene. For frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen.» «Det lir med natten», skriver Paulus her, «det stunder til dag.» Og fordi det er slik Bibelen lærer oss å tenke om den tid vi lever i, ja, så er ordene om Herrens nattjenere brennaktuelle, også for oss i dag. Men før jeg nevner litt om dette, er det en annen ting jeg gjerne har lyst til å peke på, ganske enkelt, og det er følgende. Herrens nattjenere, både i det gamle Israel og nå i Norge i dag, de er i meget godt selskap. Hele vår frelse, Guds store frelsesverk, ble nemlig gjort ferdig av en slik Herrens nattjener, Jesus, Guds enbårne sønn. For er det en som virkelig måtte tjene Gud alene om natten, i mørket, mens alle andre sov eller var ute av stand til å hjelpe, ja, så var det Jesus, og det han måtte gjøre da han fullførte frelsesverket. Jeg sier det igjen, hele vår frelse ble gjort ferdig av Guds viktigste nattjener. Etter dette har det vært dag i verden, altså i den forstand at nå skal evangeliet forkynnes, ord om Jesus, så alle som hører dette ordet og vil tro det, skal få lov å vandre i lyset og i dagen. Dette bare nevnt, så vi skal forstå hvor viktig det er at Herrens nattjenere gjør sin gjerning, også i dag. Som Jesus fullførte sin nattjeneste, må du og jeg gjøre det samme. Og dermed, la oss nå til slutt, etter det vi her har tatt fram, stille dette spørsmålet. Hva innebærer det så i dag å være en slik Herrens nattjener? Som sagt, når Bibelen beskriver den tid som du og jeg lever i, så bruker den altså bildet av natten. Det må bety, de fleste ting i tiden vil gi oss en følelse av hvor mørkt, åndelig talt, det egentlig er blitt. Uten å svartmale eller å bli beskyldt for å være mørkemann, jeg spør likevel, hva syns du om den tiden vi lever i nå i dag? Hva tenker du om den åndelige situasjonen i vårt land eller utover i hele verden? Jeg tror ikke vi kommer til å bli veldig uenige om vi kanskje sier det på følgende måte. Folk i sin alminnelighet, de bryr seg lite om Gud og om Bibelen.
I alle fall ikke slik at det I særlig grad preger det livet de lever, eller de tankene de tenker I hverdagen. Det langt mellom de store vekkelsene, det legger vi også merke til. Selv om mange enkeltmennesker søker Gud og blir frelst, de store skarene, de uteblir. Og så opplever mange kirkesamfunn og kristne organisasjoner at de sliter med rekrutteringen og opplever sviktende medlemstall. Nede på lokalplanet det stort sett de få som må bære dagens byrde. Ikke sant? Vi kjenner oss igjen. Flere og flere lokalmiljøer, også I et kristent Norge, I ferd med å bli uten ett eneste aktivt kristent arbeid, uten ett eneste menighetsfellesskap. Det også noe av mørke I vårt kristne Norge. Slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette forteller I alle fall om natt. Men det forteller oss også videre at den som I dag ønsker å tjene Gud I det kristne fellesskapet, med livet sitt og med kreftene sine, han vil mer og mer måtte dele kår med Herrens nattjenere, slik vi også møter dem her I salme 134. Og la meg nå mot slutten I dag løfte fram fire viktige ting, til oppmuntring og til hjelp for Herrens nattjenere, til deg og meg som vil tjene Gud I dag. Det første dette. Hvis ikke nattjenesten fortsatt fungerer, vil også dagtjenesten, når den måtte komme, bryte sammen. Så viktig det at den som vil tjene Gud også I dag, ser lenger enn til sin egen nesetipp, lenger enn til sin egen forsamling eller sin egen situasjon. Fortsatt vil vi tro på åndelig vårvær, på nye vekkelsestider. Fortsatt vil vi be om at den dagen snart må komme, at menneskene I skarevis igjen vil begynne å søke Gud, spørre etter frelsesveien. Så viktig det da I mellomtiden, at noen holder ilden ved like, og klare til å ta imot de som kommer. Og der med et forsamlingsarbeid som forberedt på også å kunne ta imot nye Guds barn. Og så det andre. Nattjenerne har et utrolig sterkt behov for oppmuntring, for hjelp og for trøst. Derfor det kanskje mer viktig I dag enn noen gang før, at kristne fellesskap og kristne menigheter ikke splittes, at ikke kritikk og dømmesyk og sneversyn får ta kveletag på omsorgen og varmen som Guds folk skulle bære med seg, også I møte med hverandre. Nattjenesten krever en spesiell trofasthet og tålmodighet. En må jo ofte arbeide uten å se frukter av arbeidet sitt. En må vandre I tro og ikke beskuelse. Og når nettene blir lange, når arbeidet oppleves tungt og hardt og fruktene syns å være få, så viktig at det da finnes noen som kan løfte og oppmuntre, styrke og sette mot I sine medarbeidere. Hvis det en nådegave som trenges I nattjenestens mange og lange timer, ja, så må det være oppmuntringens nådegave. Og så det tredje. Nattjeneste I praksis å gi prioritet til ordets og bønnens tjeneste. Det så mange oppgaver som skal ivaretas. Det så mange ting som spør etter tid og krefter og oppmerksomhet, også I vår tid. Og la oss tråkke til på alle de områdene det mulig for oss å gjøre noe godt. Men la oss passe oss, så det vi gjør aldri går på bekostning av det som tross alt det viktigste. Forkynnelsen av Guds ord og bønnelivet, bønnearbeidet I det kristne fellesskapet. Skulle andre oppgaver komme I stedet for disse viktige tingene, ja, så må heller ordet og bønnen få forkjørsrett, uansett, ellers bryter hele nattjenesten sammen. Og så det fjerde. Nattjenerne fortsatt Guds beredskapstropper. Fremdeles finnes det mennesker som søker Gud. Fremdeles det noen som spør, hvordan kan jeg finne fred med Gud, hvordan kan jeg bli frelst?
Også her på radioen får vi fra tid til annen kontakt med slike mennesker, som stiller disse spørsmålene. Så viktig det da at det finnes noen som kan hjelpe, som kan svare, som kan gå skritt sammen med. Så viktig at det da finnes noen som på vakt, som rede og i stand til å hjelpe disse lengtende menneskene til fred med Gud. Tenk om det nettopp du som skal møte et slikt menneske en av de nærmeste dagene, en som trenger hjelp i sitt frelsespørsmål. Du i stand til å hjelpe en slik da, du ikke det? Det nattjenerens viktigste oppgave. Og aldri nattjenere lykkeligere. Aldri nattjenesten mer meningsfull enn når vi på denne måten får være med og hjelpe noen til Jesus. Gud gi at Herrens nattjenere måtte få mye å gjøre i dager som kommer, også hos oss.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

I dag skal du få møte Bibelens første salme. Den har hovedtema «De to veiene». Og dette den gamle, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til ham. Enten du på hjemmevei, ellers du på vei bort.

0: Du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Herrer fra Salmenes bok. Det har jeg kalt den bibelundervisningsserien som vi starter nå i dag. Og som du hører da titelen, er det altså Salmenes bok det nå skal handle om. En av Bibelens best kjente og kanskje mest elskede bøker. De fleste som kjenner litt til Bibelen, vet at Bibelen starter med de fem Mosebøkene i Det gamle testamentet. Men det mange bibellesere ikke vet, er at også Salmenes bok egentlig består av fem bøker. Fem salmebøker, om du vil. Og disse fem salmebøkene, de er satt sammen til én bok, og det er blitt Salmenes bok i Bibelen. I denne serien er det den første av Bibelens fem salmebøker vi skal lese ifra. Vi skal finne fram salme 1 til 41. Og i dag starter vi med å lese den første salmen i denne salmeboken, nemlig salme 1. Og vi leser versene 1 til 6. Jeg har kalt dagens program «De to veiene». Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Salmenes bok uten tvil en av Bibelens best kjente og mest elskede bøker, i alle fall når det gjelder Det gamle testamentet. Både da jeg underviste på Bibelskolen i Staffelsgate i Oslo, og senere i mange år på Bibelskolen Bilda i Bergen, var Salmenes bok en av de bibelske bøkene som jeg hadde undervisningsansvaret for. Og flere ganger i løpet av disse årene gjorde jeg en undersøkelse blant elevene. Hvilke bøker i Det gamle testamentet var elevene best kjent med? Og alltid skjedde det samme. En av de to første bøkene som da sto øverst på lista, det var Salmenes bok. Og slik situasjonen var blant bibelskoleelever den gangen, slik tror jeg fremdeles at situasjonen er. Og det er ikke bare blant bibelskoleelever, men faktisk blant de fleste kristne i Norge. Salmenes bok ligger helt i toppen, i alle fall når det gjelder GT-lista. Hva kan grunnen være til dette? Hvorfor er nettopp Salmenes bok så mye lest? Ja, jeg tror det kan være flere grunner. For det første, Salmenes bok dekker de fleste områder som en kristen kan komme bort i på sin livsreise. Det finnes knapt én situasjon som du og jeg møter i livet, uten at vi finner den beskrevet i Salmenes bok. Og dette skaper gjenkjenning. Vi føler oss hjemme i det vi leser. For det andre, Salmenes bok er en nokså personlig bok. De som har skrevet de bibelske salmene, de lukker oss på en måte inn i sine personlige områder i livet, i gledene de kjente og sorgene de opplevde. Også dette gjør at vi som leser i dag lett kjenner oss igjen. Vi føler at salmistens ord ofte kunne ha vært våre egne ord. For det tredje, Salmenes bok er Bibelens viktigste bønnebok, og nettopp på denne måten er det mange kristne også i dag som bruker denne boken. Salmenes bok er deres daglige bønnebok. Her finner de alltid ord til bønn, også når de selv kjenner at de tom for ord. Og for det fjerde, Salmenes bok er Bibelens store sangbok og salmebok. Og slik var det ikke bare for jødefolket, slik er det også for de kristne. En masse kristne mennesker synger disse salmetekstene, både til velkjente og ofte også til egne melodier. Lista kunne sikkert ha vært enda lengre, men la det være med dette. Martin Luther sier forresten litt av det samme i sin store fortale til Salmenes bok. Hør hva han skriver. Her ser du alle de kristne inn i hjertet. Dette er grunnen til at salmene er alle de kristnes bok, og at enhver, under hvilke forhold han enn befinner seg, finner salmer og salmeord som passer til hans situasjon. Han finner at de passer så godt på ham, at det er som om de skulle ha vært skrevet for hans skyld. Selv kunne han ikke finne bedre ord enn dette for å uttrykke sin stilling. Ja, også du, skriver Martin Luther, også du skal finne deg selv i salmene, og der møte ditt rette «kjenn deg selv». Så det er altså ikke helt ukjent terreng for noen av oss, det vi nå skal bevege oss inn på, når vi åpner denne boken som står midt i Bibelen, og altså skal prøve å gjøre et perledykk, hente fram perler fra Salmenes bok. Et annet forhold som mange kristne ikke klar over, det at Salmenes bok i Bibelen egentlig består av 5 salmebøker, og disse så satt sammen til én bok, Salmenes bok. De fleste som har litt peiling på Bibelen, vet at det 5 Mosebøker i Bibelen, og at disse 5 Mosebøkene står helt framme i Bibelen, altså aller først i Det gamle testamentet. Men at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen,
det nok så ukjent for de fleste. Men slik det. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for å samle alle disse salmene og for å redigere dem. Altså den Esra som har skrevet Esras bok i Bibelen. Han levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel, og dermed må det ha vært på den tiden at salmenes bok ble gjort ferdig som skrift. Og det altså slik vi fremdeles kjenner det fra Bibelen i dag. Når så denne Esra samlet og siden redigerte alle de 150 salmene han samlet sammen, så plasserte han dem altså i fem ulike salmebøker, og disse plasserte han etter hverandre, en for en. Og summen, det ble salmenes bok. Nå skal du få en enkel oversikt over de fem salmebøkene i Bibelen. Første salmebok gjelder salme 1 til 41, altså de første 41 salmene i Bibelen. Andre salmebok, det handler om salme 42 til 72, og det omfatter da 31 nye salmer. Den tredje salmeboken begynner i salme 73 og varer til og med salme 89. Den består av 17 salmer. Og den fjerde salmeboka, den like stor som den tredje, den består av 17 salmer. Den begynner i salme 90 og varer til salme 106. Og så den femte og siste salmeboken, det gjelder salmene fra 107 til 150, og det altså den største salmeboken. Den består av 44 salmer. Ikke alle steder utover i salmenes bok er det like lett å se at her tar en av salmebøkene slutt, og her begynner en ny. Men som regel det sånn at en av salmebøkene avsluttes med en lovprisning, før neste salmebok begynner. For eksempel salme 41 og vers 14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen. Amen. Og det lyder jo som en avslutning, ikke sant? Og så kommer salme 42, begynnelsen av neste salmebok. I salme 72 for eksempel, altså den salmen som avslutter andre salmebok, i alle fall avslutningen helt tydelig. Her står det slik i det siste verset, i vers 20, «Ende på Davids Isai sønns bønner». Men nå salme 72 ikke skrevet av David i det hele tatt, den skrevet av Salomo. Så dermed de siste ordene i denne salmen ikke avslutningen på salme 72, men det avslutningen på den store samlingen av bøker, andre salmebok. Vel, dette var en del stoff omkring salmenes bok i Bibelen, sånn i sin alminnelighet, og det var mange flere ting vi kunne ha sagt i denne forbindelsen, men vi skal la det være med dette i dag. I stedet skal vi nå se litt nærmere på den salmen vi leste fra begynnelsen i dette programmet, nemlig salme 1. Og det altså den som innleder første salmebok i Bibelen. Salme 1 har ingen signatur, men den tydelig i sitt innhold. Salme 1 handler om de to veiene. Ja, det nesten som vi hører ekkoet av en gammel vekkelsesang. To veier ligger for deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil måle nå. Hovedtema i salme 1 den gamle og tidløse, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på, men altså bare to. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til han. Enten du på vei hjem til Gud, ellers du på vei bort ifra han. Så enkelt, og så vanskelig, og så viktig. På
På denne måten kan nok salme 1 I sitt innhold ligne på et par andre kjente bibeltekster. Jeg tenker for eksempel på avslutningen av salme 139, der det står slik I vers 23 og 24. «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg du på evighetens vei.» Og omtrent akkurat på samme måten ordlegger Jesus seg I avslutningen av bergprekenen, I Matteus 7, fra vers 13 og 14. Her sier Jesus, «Gå inn gjennom den trange port, for vi den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. For trang den port, og smal den vei som fører til livet, og få de som finner den.» Dette reiser med en gang livets viktigste spørsmål, også for deg som lytter til dette. Hvilken av disse to veiene befinner du deg på? Hvilken vei går du? Hvor har du tenkt deg hen I livet? For det jo målet for livsreisen som avgjørende for den veien vi velger, ikke sant? Det også en annen ting vi skal merke oss med salme 1, og det hvordan denne salmen begynner. Den begynner nemlig med ordet salig. Salig den mann som ikke vandrer I ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter I spotteres sete, men har sin lyst I Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Og så skildrer forfatteren I forlengelsen hvordan det menneskes liv blir som har forlatt den onde veien, og I stedet begynt å leve med Gud. Et slikt menneske, sier salme 1, vil få oppleve et liv I glede. Ikke alltid et liv som slår ut I brusende følelser, men et liv med nærkontakt hele veien med den gledens kilde som aldri renner tom, uansett hvordan livet og tilværelsen ellers måtte arte seg. Jeg synes dette en strålende tanke. Det første som altså ligger Gud på hjertet, å gi det menneske del I, som vil følge den gode vei, det et liv I glede. Et liv med lykke og tilfredshet. Altså det stikk motsatte av det de fleste tror, nemlig at det å bli en kristen, det betyr et liv uten glede og begeistring og lykke. Et grått, og trist og totalt utilfredsstillende liv. Nei, sier salme 1, det akkurat motsatt, og det hørte vi da vi leste hvordan salme 1 begynner. Salig, dette et av de sterkeste ordene I Bibelen, for glede eller lykke eller tilfredshet. Det handler om en glede som ekte og ren, som varig og slitesterk, fordi den altså har sin kilde I Gud. Hvorfor skulle vi som da vil være kristne gå omkring med hodet under armen og armen I bind, når det Gud har kalt oss til et liv I glede? Hvorfor skulle vi leve ut et liv I hverdagen vår, der vi ser ut som om vi på vei til vår egen begravelse, når Gud altså allerede og nå vil gi oss del I en glede, som ikke engang døden kan ta fra oss. Nei, sier Bibelen, salig den mann. Eller som det står et par andre steder I Bibelen. Paulus for eksempel, han skriver om det samme og bruker disse ordene, «Gleder I Herren alltid. Igjen vil jeg si, gledere.» Og I det gamle testamentet formulerer Nehemia seg på denne måten, «Gleden I Herren.» skal være deres styrke. Og altså dette Gud åpner for oss I salmen vi starter med. Salig den mann. Det venter deg som vil gå den gode veien, et liv I glede. På denne måten altså salme 1 også salmen med de store kontrastene.
Ingen som leser denne salmen med ettertanke kan unngå å legge merke til hvor forskjellige de de veiene som Bibelen her taler om, og dermed også de menneskene som går på de forskjellige veiene. Og la oss si litt om det nå til slutt i dette programmet. La oss peke på noen uttrykk. I det sjette verset, altså det siste verset i salme 1, skriker kontrasten imot oss. Hør på dette. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Og i verset foran, i vers 5, blir de menneskene skildret med temmelig sterke farger som lever borte fra Gud. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. Ugudelige, det betyr de menneskene som enten fornekter Gud teoretisk, eller som i praksis lever som om det overhodet ikke finnes en Gud. Ugudelige mennesker. Og syndere, det de menneskene som i praksis lever slik at de har avsatt Guds ord som rettesnor for livet. De lever som de selv vil, ikke etter Guds vilje. Og slike mennesker, ugudelige og syndere, de har intet håp. De har ingen framtid i vente, så lenge de fortsetter på denne veien. Det derfor den veien disse går, kalles for fortapelsens vei. Men det finnes altså et alternativ, og det dette som beskrives i begynnelsen av salme 1, altså i vers 1 og 2. La oss sitere det enda en gang, det som står her. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Men, og så kommer alternativet, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Guds vei er altså et langt bedre alternativ enn synderes vei, og Guds ord er et mye bedre alternativ enn ugudelige folks råd. Eller kanskje vi skulle si det på en annen måte. Mennesket har valget mellom å innrette sitt liv etter Guds ord, etter hans gode vilje, eller å være blant de menneskene som bare driver med strømmen. Det også nokså skarp kontrast i de bildene som brukes for å illustrere hvor forskjellig de menneskene blir som følger den ene eller den andre veien. De som innretter sitt liv etter Guds ord, om dem brukes bildet av det fruktbare treet. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. For et nydelig bilde dette et tre, grønt og friskt, rikelig med frukter, nok av vann, dersom det stråler av liv og overflod. Men når det gjelder de ugudelige, så bildet et helt annet. De lik agner, står det i vers 4, som vinden blåser bort. Tomme, lett å bevege, verdiløse, bare til å kaste på illen. Ingen framtid. I møte med slike bilder, det fruktbare treet og de tomme, verdiløse agnene, kan det da være så vanskelig å velge hvilken vei en skal gå? Hva synes du som hører dette? Hvilken vei mener du best å gå? Hør, to veier ligger for deg. På en må du gå. Velg rett og velg i tide om du vil måle nå.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I det første programmet leste vi fra salme 1, og snakket litt om de 2 veiene som beskrives I den salmen. I dag skal vi finne fram til salme 3, og lese hele denne salmen sammen. Vi leser versene 1-9. Jeg har kalt dagens program «Gud mitt skjold». En salme av David, da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg mot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, du et skjold for meg, du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg mot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du slått alle mine fiender på kjeven. Du brutt I stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk. Selah.

I 1855 ga den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut den første norske oversettelsen av Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad denne utgivelsen. Og flere av de salmene som nevnt I denne samlingen I bruk den dag I dag. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg roper må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Men best kjent nok en tredje salme, som Landstad kledde I norsk språkdrakt, og det salmen «Vår Gud han så fast en borg». Denne salmen uten tvil Martin Luthers best kjente og mest brukte salme. Og når jeg sier dette, så støtter jeg meg blant annet til den norske hymnologen Lars Ånestad. Han skriver følgende om denne Martin Luthers salme. Både for de tyske kristne og for alle oss andre dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle hans salmer. Men hvis disse ordene I Luthersalmen virkelig skal bli det de var ment å være, det kanskje viktig å kjenne litt av bakgrunnen for denne salmen. En ting salmens nære slektskap til salme 46 I Bibelen. La meg få lov å sitere noen av versene I salme 46. Vers 2-4. Gud vår tilflukt og vår styrke. En hjelp I trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes I havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, sela. Og I salme 46, vers 8-12, møter vi de samme ordene, Herren, herskarenes Gud med oss. Jakobs Gud vår faste borg, Sela. Og på denne bakgrunnen skriver altså Luther, «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge». Men like viktig det kanskje å kjenne Martin Luthers egen livsreise, og ikke minst det som skjedde med han utover I 15-20-årene. Nå de lærde riktig nok så uenige om når Luther egentlig skrev denne sin mest berømte salme, men de fleste heller nok til årene 1528 eller 1529. Da begynte Luther omsider å få øye på lyset I tunnelen, etter å ha vært igjennom mange år med kamp og strid, med sorg og med sykdom. Dette ikke stedet for å gå for detaljert, inn I alt det som skjedde. Men la oss nevne følgende. Luther var for det første lyst I bann av paven I Roma. Han var lyst fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var brent på bålet for sin tros skyld, og det var en avskrekkende sak. Luther selv var isolert, Han satt I skjul I borgen Wartburg, og her strevde han med sin egen helse, både med nyrestein og med gallestein. Og I hjembyen hans I Wittenberg, helt inn I

1921 ble ført fram for riksdagen i Worms, etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til slottskirken i Wittenberg. Her ble han, i den store og mektige forsamlingen, spurt offentlig om han ville vedkjenne seg alt han hadde skrevet, både bøker og teser, eller om han virkelig var villig til å tilbakekalle noe av det som sto. Da er det at Martin Luther virkelig risser sitt navn inn i kirkehistorien, og det med gullskrift. Forsvaret hans, det var dette: «Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord, eller klare og tydelige grunner, så verken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet er utilrådelig og farlig. Gud hjelpe meg. Amen.» Det er litt av den samme frimodigheten vi møter i denne salmen: «Vår Gud, han er så fast en borg.» Og jeg hadde så lyst til å sitere et par, tre av versene i denne salmen. «Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord er ei hans like.» Men så, etter dette første dramatiske verset, så er det som trosfrimodigheten stiger, og seierssangen begynner å lyde. «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Er verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde.» Og så triumferer Luther i det siste verset: «Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt de høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok de igjen vårt liv, gods, ære, barn og viv, la fare hen, la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder.» Nå har jeg brukt en del tid på Martin Luther og hans mest berømte salme. Men hvorfor gjør jeg det i dag, når det er salme 3 vi har lest, og salme 3 det egentlig skal handle om? Jo, svaret på det spørsmålet er ganske enkelt. Det er nøyaktig samme situasjon, den samme nød, men også den samme Gud vi møter her i salme 3 og i Davids liv, som den som Luther måtte igjennom 2500 år senere. La oss lese fra salme 3, vers 2 og 3 en gang til. «Herre», skriver David, «Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser seg imot meg, mange sier til min sjel, det er ingen frelse for ham hos Gud.» Fiender og farer, trusler og anklager, dette var Davids situasjon, akkurat slik Martin Luther opplevde det. I begynnelsen her i salme 3 angir David enda mer konkret hva som var bakgrunnen for at han skrev sin klagesalme, for det er egentlig en klagesalme dette er, selv om vi selvsagt også møter både tillit og trygghet og trosfrimodighet i de 9 versene. Salmen begynner slik: «En salme av David, da han flyktet fra Absalom, sin sønn.» Det er altså Davids situasjonsbeskrivelse, og dermed bakgrunnen for de 9 versene som i dag utgjør salme 3. Hva var Davids situasjon den dagen han måtte flykte fra Absalom, sin egen sønn? Ja, det var langt fra noen lett situasjon. Den var dypt tragisk, og for Davids del rett og slett livstruende. Absalom var Davids tredje sønn,

Denne sønnen utviklet etter hvert en både falsk og troløs karakter. Og på et strategisk tidspunkt, da alle lederne for de 12 stammene i Israel var samlet i Hebron, lot Absalom seg utrope som folkets nye konge. Ulike ting som Absalom sa om sin egen far, gjorde at folket snudde seg bort fra David. Og denne situasjonen førte til at David måtte flykte østover mot Jordandalen, sammen med sine menn. Og det er altså i denne perioden, på flukt fra Absalom og hans menn, at ordene i Salme 3 er blitt til, skrevet av en både vanæret, redd og flyktende konge. Men historien om David ender ikke på denne måten. Tvert imot, David får i hemmelighet samlet en stor hær, og denne hæren slår Absalom og hans menn. Og selv om David ba om det, ble sønnen Absalom drept av Davids hærfører Joab. Men så lenge David altså ennå er på flukt, var det helt andre følelser enn glede og trygghet som fylte kongens hjerte. Likevel finnes det et stormsenter også i denne situasjonen, et sted der kreftene fra storm og vind ikke tar tak. Og dette stormsenteret i Davids liv bærer navnet Gud. Det er jo alltid slik at i storm finnes det et stormsenter der det er stilt og helt rolig. Hør hva David skriver i vers 4-7. «Men du, Herre, er et skjold for meg. Du er min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg. Jeg la meg og sovnet. Jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10 000 menn fylker seg imot meg rundt omkring.» Og så er det som han reiser seg og roper det ut, «Reis deg, Herre, frels meg, min Gud!» Og bønnesvaret, det kom. Davids kamp, det var Guds kamp. Davids fiender, det var Guds fiender. Og hvem kan da være i tvil om hva utfallet blir, når den levende Gud deltar i kampen og står på den rettferdige side av frontlinja? «Vokt deg», sier Bibelen flere ganger, «at du ikke må finne stridende mot Gud.» Nå er nok veien fra Det gamle testamentet til Norge i dag nok så lang, og forskjellen på Davids situasjon og det livet som du og jeg lever i dag, like stor og like iøynefallende. Men det er noe som fremdeles er sant, og det er dette. Også du og jeg kan oppleve sterke krefter som står imot oss. Syndens makt, djevelens fristelser eller listige angrep, motstand mot Guds gode vilje, fra vårt eget hjerte, påvirkningen fra verden eller omgivelsene rundt oss, eller tidsånden, som vi kanskje kunne kalle det her. Og helt konkret, mennesker som vi kan ha et vanskelig forhold til, som står imot oss eller rett og slett motarbeider oss. I møte med slike sterke krefter er det godt at også du og jeg kan få bruke Davids ord. «Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser seg imot meg!» Og ingen av oss, heller ikke du og jeg, er fritatt fra å høre de stemmene, og de kan komme både innenfra og utenfra, som prøver å fortelle oss, «Kan du være en kristen sånn som du er? Tror du at du kan kalle deg et Guds barn nå, etter det som er skjedd?» Og det stemmene viser til, det er ofte konkrete sår, fall eller nederlag i livet. Eller de peker kanskje på tilbøyeligheter i vårt indre liv, tilbøyeligheter til det ene og til det andre, selv om vi er kristne mennesker og gjerne vil leve rett. Også nå kan du og jeg få bruke Davids ord. «Mange sier til min sjel,
Det ingen frelse for han hos Gud. For det jo slik vi kjenner det. Det anklagerens røst, det de anklagende stemmene, eller anfektelsen som de gamle talte så mye om, det dette vi nå møter. Hva skal du og jeg gjøre i en situasjon som her beskrevet? Hvor skal vi ta vår tilflukt? Ja, svaret dette. Vi skal ta vår tilflukt til det samme tilfluktsrommet som gjorde David både trygg og rolig, selv om det fremdeles var kamp og strid. Du må ta din tilflukt til stormsenteret Gud. Her det hvile å få. Her det fred å finne for et urolig hjerte. Og det jo dette du lengter etter og du trenger, ikke sant? Frelsen hører Herren til. Slik står det i avslutningsverset, i vers 9. Det brukes et annet flott uttrykk om Guds frelse her i salme 3. Det finner vi i vers 4. Men du, Herre, et skjold for meg. Jeg regner med at du som hører dette vet hva et skjold De kan se nok så forskjellige ut, slike skjold. Noen store, noen mindre. Men alltid det slik at skjoldet en beskyttelse for den som bærer det, både fra piler og skudd og slag, nettopp fordi skjoldet ligger imellom fiendene og den som trenger beskyttelsen, gir skjoldet trygghet til den som bærer det. Ja, i gamle tider fantes det faktisk en litt spesiell militær praksis. I en militær armé var det noen som hadde den bestemte tjenesten å gå og være skjoldbærer for en annen person. Altså, en person bærer et skjold framfor både seg selv og den som han satt til å beskytte. Dette skjoldbærertjenesten i armeen. Men hva betyr det når David sier om Gud? Men du, Herre, et skjold for meg. Jo, det forstår vi nå. Det betyr ganske enkelt. Gud vil selv gå imellom deg og dine fiender. Gud vil selv ta den støyten som måtte komme. Du som kan kjenne deg både redd og usikker, du skal få lov å gjemme deg bak Gud. Du skal få gjemme deg i alt det han har gjort, og i alt det han vil gjøre for deg. Kan du huske at Jesus flere ganger i det nye testamentet kalt for mellommannen? En ting at han mellommannen mellom Gud og mennesker, altså den eneste som kan frelse oss og redde oss fra Guds dom. Men det en ting til, og det situasjonen der Jesus går imellom deg og dine fiender. Kan du huske det som skjedde i Getsemanehagen? Da soldatene kom med våpen og fakler og myndighet til å arrestere hvem de ville. Da gikk Jesus imellom soldatene og livredde disipler. Det meg dere søker, så la disse gå. Det ble redningen for disiplene, den mørke og skremmende Getsemane-natten. Akkurat slik vil Jesus være et skjold, også for deg og meg når vi trenger det i dag, mot alle fiender, og farer. Ta din tilflukt til Jesus. Skjul deg i det Jesus har gjort. Gjem deg i det frelsesverket Jesus en dag fullførte. Her skal du være trygg for evig. La oss avslutte i dag med de nydelige ordene fra salme 5, 13 og 14. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du han med nåde. Jeg synes disse ordene bare helt nydelige. Jesus vil være både skjold og skjoldbærer for deg som hører dette. I hans nåde skal du alltid få være trygg. Gud vårt skjold.

Du har lyttet til programserien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Martin Luther forteller i en sammenheng om en fattig gjeter som sto og gråt. To kardinaler kom ridende forbi og spurte mannen hva som var i veien. Gjeteren pekte på en orm som krøp i støvet og sa: «Jeg gråter over at Gud har skapt meg som en så fin skapning, og ikke som den ormen der, men fordi jeg aldri har forstått det og takket han for det.»

0: Serien Du mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen, det altså salmenes bok det handler om I denne serien. Og alle de 12 salmene vi nå tar fram, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok I Bibelen, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese salme 8, en av Bibelens aller fineste natursalmer. Dette en salme skrevet av David, Israels absolutt største salmedikter. Og vi skal lese hele salmen, altså salme 8, vers 1-10. Jeg har kalt dagens program «Hva et menneske?» Til sangmesteren etter Gittit, en salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske at du kommer ham I hu, en menneskesønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havene stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden.

Det var altså salme 8 vi leste fra I dag, og nettopp denne salmen har jeg et litt spesielt forhold til. Det et spesielt minne for meg knyttet til denne salmen, og minnet skriver seg fra Lyngdal jordbruksskole og fra sommeren 1997. Dette året feiret Lyngdal jordbruksskole sitt 50-årsjubileum, og Indremisjonsforbundets årsmøte var derfor lagt til Lyngdal, der det ellers pleier å være bibelcamping hele sommeren. Jeg var rektor på bibelskolen på Bildøy I de årene, og var naturligvis også I Lyngdal under dette arrangementet. Jeg var på bibelcamping, deltok på årsmøte, og selvsagt også 50-årsjubileet, og hadde ikke bare ett taleroppdrag, men flere. Søndag formiddag skulle en del av oss ut og tale, på møter og på gudstjenester rundt omkring I distriktet. Og for min del var det Lyngdal kirke som var preken og gudstjenestested denne søndagen. Teksten for 27. juli 1997 var nettopp salme 8, siste delen av denne salmen som vi altså leste sammen I dag. En av de andre predikantene som også skulle ut og tale denne søndagen var Lars Korvald, vår tidligere statsminister. Han var dessuten pensjonert rektor fra en av de andre kristne jordbruksskolene I Norge, nemlig Tomb jordbruksskole I Østfold. På vei ut av skoleanlegget denne søndagen møtte jeg Lars Korvald, og utenfor døra vekslet vi noen ord sammen, før vi så ga oss av sted til hver vår talerstol. Ja, sier jeg, I dag får vi vel si noen ord om menneskesynet, og kanskje litt om hva et menneske virkelig verdt. Ja, svarte Korvald, det må vi, og det trenges virkelig I vår tid. Men, la han til, den eldre kloke mannen, og så må vi ikke glemme å si noe godt om Jesus da, for det jo han som salme 8 dypest sett handler om. Og dette siste har jeg aldri glemt. Og så må vi jo ikke glemme å si noe godt om Jesus da. Det jo han salme 8 dypest sett handler om. For en predikant, tenkte jeg, og for et utgangspunkt for en høymessepreken ut fra salme 8. Med dette har jeg også sagt noe om hva dagens program I Vindu mot livet skal dreie seg om. Det handler om to ting. Først litt om menneske. Hva et menneske? Hvordan ser Gud på et menneske? Og hva slags menneskesyn skulle du og jeg ha? Ja, hvordan skal vi se på oss selv som mennesker? Og så det andre som like viktig. Hva så med Jesus? Hvordan skal vi se på han? Også han var jo og jo et menneske, det mest ekte og sanne menneske som noen gang har levd på jorden. Hva skal vi tenke om Jesus? Likevel, først noen ord om dagens salme, salme 8, som vi altså gjør et perledykk ned I dette programmet. Dette en av Bibelens nydeligste natursalmer. Full av store og sterke kontraster. Her møter vi Guds storhet og menneskets litenhet. Det de store motpolene I salme 8. På den ene siden møter vi altså en stor og mektig Gud, han som har skapt alle ting og som kaller himmelen for sine fingres verk. Bare det skulle vel si det meste, når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der. Salme 8 også kalt for en nattsalme. Det virker som salmisten har vært ute om natten, og nå ser han himmelen, månen og stjernene. Og David, han aldeles overveldet av det han ser. Skaperens verk, skaperens stor verk. Det ingenting som kan fortelle om skaperens storhet, som hans skaperverk, himmelen, jorden, månen og stjernene, alt det skapte, synlig og usynlig. Og så på den andre siden, kontrasten, det vesle krypet, som kalles for et menneske.
Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske, at du kommer han i hu, en menneskesønn, at du ser til ham? Ja, hva har et lite, hjelpeløst menneskebarn å slå i bordet med, sammenlignet med en slik Gud, og med hans uendelige skaperverk, hva da et menneske, at du kommer han i hu? Men salme 8 slutter ikke bare med dette, for det budskapet David her vil forkynne, handler ikke bare om hvor lite og ubetydelig et menneske er, sammenlignet med det enorme, overveldende skaperverket. Det helt motsatt. Davids budskap dette, i et uendelig og ufattelig stort skaperverk, faktisk menneske, det største og mest verdifulle som finnes. Hør hvordan David sier det. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Jo da, et menneske som et støvfnugg i vrimmelen. Men samtidig mennesket også selve kronen i skaperverket. Den ubestridte herskeren over alt det Gud har skapt. Det kan høres ut som et himmelropende paradoks, men det dette som Bibelens sannhet. Fredrik Wisløff skrev en gang en liten andaktsbok med utgangspunkt i tekster fra Salmenes bok. I en av disse små, korte betraktningene, nettopp ut fra salme 8, bruker han disse ordene. Menneske, se din ringhet og bli ydmyg overfor din Gud, og se din storhet og kjenn ditt ansvar. Dette nøyaktig hva salme 8 går ut på, og nøyaktig hva David vil ha sagt oss Menneske både støvfnugget i vrimmelen, men også kongen på jorden. Dermed har jeg sagt en god del, både om menneske og om det vi har vendt oss til å kalle for menneskesynet. Og dette en utrolig viktig sak å bli bevisst på og komme til klarhet i. For bare her vil et menneske finne sin rette posisjon i tilværelsen. Eller sagt på en annen måte, finne den plass i tilværelsen som i samsvar med det Gud, den allmektige skaperen, hadde tenkt. La meg prøve å si to viktige ting om dette. For det første, jeg skal prøve å gi mennesket sin rette plassering ved hjelp av en meget enkel tegning. Nå det jo ikke så lett å tegne for deg som sitter og hører på radio, men det mulig hvis jeg bare tegner slik at du får se det med ørene. Nå skal du i alle fall få høre. I midten på et stort, hvitt ark tegner jeg først et lite menneske. Det kan du se for deg, ikke sant? Midt på arket. Så fortsetter jeg med å tegne fire piler ut fra mennesket. En pil som peker oppover fra menneskets hode, en pil som peker nedover fra føttene, en pil som peker bortover mot høyre, og en pil som peker bortover mot venstre. Ser du det? Pilen som peker oppover, den peker mot ordet Gud. Pilen som peker nedover, den peker på ordet verden. Pilen som peker mot høyre, peker på ordene de neste. Og pilen som peker mot venstre, peker på ordene deg selv. Dette tror jeg du kan se for deg. Du gjør det nå, ikke sant? Denne tegningen viser oss nemlig helt presist hvordan et menneske etter Guds tanke skal plasseres i tilværelsen. Se på tegningen en gang til. Pilen som peker oppover peker altså på Gud. Et menneske skal alltid underordne seg Gud, sin skaper, bøye seg for han, adlyde hans ord, og ikke tilbe noen andre enn Gud. Pilen som peker nedover peker altså på verden, det skapte, for det menneske
som herskeren over naturen, dyrene, fuglene, fiskene, alt som vokser og gror. Menneske satt til å være forvalter over alt det skapte, ikke for å ødelegge det eller drive rovdrift på omgivelsene, men plante og dyrke, kultivere og nyte godt av. Pilen som peker mot høyre, peker altså på de andre, altså vår neste. Det betyr, alle mennesker like mye verdt i Guds øyne, og har like mye rett til liv og til livskvalitet. Ingen skal utnytte, og ingen skal la seg utnytte av andre. Forskjellige vi som mennesker, men vi like på dette punktet, vi like mye verdt alle sammen. Likestilling ikke hovedordet for denne kongstanken i Bibelen. Hovedordet like verd. Vi mennesker like mye verdt funksjonsdyktige og funksjonshemmede. Pilen som pekte mot venstre, den peker mot deg selv. Du skal elske din neste som deg selv, sier Guds ord. Og det betyr, du både kan og skal ta vare på deg selv. Hvis du ikke klarer det, altså å ta vare på deg selv, hvordan skulle du da være i stand til å ta vare på andre? Du skal elske din neste som deg selv. Ikke mer enn deg selv eller i stedet for deg selv, men som deg selv. Den tegningen jeg her har prøvd å lage for deg, den kaller vi for det firefoldige mennesket. I alle fall det slik de lærde kaller det. Og det som står her i salme 8 nøyaktig dette. Det står her alt sammen. Den andre tingen som jeg vil prøve å sette ord på, det må være dette. Og nå siterer jeg vers 5 en gang til. Her sier David, «Hva da et menneske, at du kommer ham i hu? En menneskesønn, at du ser til ham?» Gud vil se til menneskenes barn, sier David her. Han vil ikke se på, men han vil se til. Det nemlig ganske stor forskjell på de to tingene, å se på og å se til. Å se på, det noe du gjør når du betrakter eller legger merke til en ting, og så går du videre. Å se på noe du gjør med øynene dine. Å se til, det noe helt annet. Det betyr å tenke på, å vise omsorg for, å bry seg, eller å ta vare på. Å se til noe du ikke kan gjøre med øynene, det noe du kan gjøre med hjertet. I salme 8 møter vi både Guds finger, Guds føtter og Guds hjerte. Da Gud skapte verden, brukte han sine fingre, sier salme 8. Hele skaperverket hans fingres verk. Siden skaperverket lagt under hans føtter. Og Guds fiender, står det andre steder i Bibelen, de skal gjøres til en skammel for hans føtter, til Guds fotskammel, om du vil. Men det mest verdifulle av alt det Gud har skapt, altså menneskenes barn. Og de har fått plassen i Guds hjerte. Det dem Gud vil se til, for enda en gang å sitere ordene fra vers 5. Gud tenker på menneskenes barn. Han kommer dem i hu. Han kan aldri glemme en eneste en av dem. For en nydelig tanke dette For en omsorg Gud har. Ja, for en Gud Bibelen lærer oss å kjenne, og for et menneskesyn denne Gud har. Tenk om du og jeg kunne lære litt av dette. Å se på hverandre på den måten Gud ser på oss på, med Guds blikk om du vil, eller med Guds målestokk. Og så et lite ord mot slutten. Om menneske fremfor alle andre mennesker. Jeg tenker på menneske Jesus Kristus. Han det mest ekte og det mest virkelige menneske som noen gang har levd. Og for å si det med Lars Korvalds ord, det jo han, salme 8, egentlig handler om.
To ganger I det nye testamentet blir salme 8 sitert. Og begge gangene de siteres, disse gamle salmeordene, så siteres de som en beskrivelse av Jesus. Det interessant å legge merke til. Den første gangen, det I 1. Korinterbrev 15:27, altså I selveste oppstandelseskapitlet. Her får vi høre at alt lagt under hans føtter, og det Jesus det tale om. Den andre gangen, det I Hebreerbrevet 2, fra vers 6-9. Her får vi høre hvorfor Guds sønn måtte bli et menneske som deg og meg. Det hadde nemlig med hans død å gjøre. Han skulle dø som et menneske dør. Og la meg nå til slutt få knytte to strålende tanker til denne sannheten, at Jesus, Guds sønn, blitt et menneske. Det første må være dette. Hvorfor måtte Guds sønn bli et sant og virkelig menneske? Ja, det har jeg så vidt nevnt allerede. Svaret dette. Guds sønn måtte bli et menneske, rett og slett for å kunne bli verdens frelser. Jesus, Guds sønn, måtte bli født som et virkelig menneske, hvis han siden skulle være I stand til å dø som et like virkelig menneske. Jesus ønsket å smake din og min død, for at du og jeg skulle få slippe den smaken. Jesus ble menneske for å være din og min stedfortreder. Han tok vår straff for at slike som du og jeg I stedet skulle finne tilgivelse, frelse, fred og framtid. Derfor måtte han I alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone for folkets synder. Slik leser vi det I det ene avsnittet jeg nevnte fra Hebreerbrevet 2, nemlig I vers 17. Og Paulus sier akkurat det samme når han prøver å beskrive Jesus, Guds sønn, som verdens frelser. Paulus sier I 1. Timoteus 2:5, «For det én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus.» Og dette skriver Paulus like etter at han har skrevet om at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Hvordan virkeliggjør Gud denne frelsen? Ved å la sin sønn bli et ekte menneske. Og så den andre tanken. Også I dag Jesus Guds sønn et sant og virkelig menneske. Han riktignok ikke lenger I denne verden. Nå sitter han på høyre side av sin fars trone I himmelen. Men I all evighet skal Jesus fortsatt være et sant, et virkelig, et rent og et syndfritt menneske. Akkurat slik som du og jeg en dag skal bli det, om vi bare tror på Jesus og holder oss nær til han. Jesu fornedrelse var altså ikke at han ble menneske. Det han jo fortsatt I sin opphøyelse. Jesu fornedrelse var det som skjedde med han etter at han var blitt menneske. Fornedrelsen, det var det Jesus måtte igjennom da han ble gjort til synd for oss, da han bar all den synd og skyld som synderen ellers hadde måttet bære selv. Jesus ble fornedret på korset, og siden opphøyet til tronen. Gud har gitt ham det navnet som over alle navn, skriver Paulus I Filipperbrevet, for at I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne, Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Eller som det står om Jesus I salm 8, Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over all jorden.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Strømme, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Hvilken sang den mest brukte kristne sangen? Jeg vet ikke hva du ville svare på slike spørsmål. Den best kjente kristne sangen gjennom alle tider har vært John Newtons Amazing Grace. Men i dag er det en sang som synges enda mer. Og hvilken sang det er, det skal du snart få høre.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sandbåne Forlag, AS.

Vi fortsetter også I dag denne bibelundervisningsserien, som kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså et perledykk I Salmenes bok I Bibelen det her handler om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra Bibelens første salmebok, ifra salme 1 til 41. Den salmen vi skal lese I dag, kanskje ikke blant de best kjente, men likevel, det en utrolig flott salme, både om Guds skaperverk, og ikke minst om Guds evige ord. Vi skal lese hele denne salmen, nemlig salme 19 og alle de 15 versene. Jeg har kalt dagens program «O store Gud». Til sangmesteren, en salme av David. Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Det ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke, men deres målesnor gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikets ender. I dem har han reist et telt for solen. De lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingenting skjult for dens hete. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen sannferdige. De mer dyrebare enn gull, fint gull I mengde. De søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklandelig og uten skyld I store overtredelser. La min munns ord og hele mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn. Herre, du min klippe og min gjenløser.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Jeg vet ikke hva du ville svare på et slikt spørsmål. Hvilken sang verdens mest brukte kristne sang? Svaret på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, svaret ganske enkelt. Det hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynneren og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller O nåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, blitt som et felles eie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knapt det finnes én kristen sammenheng uten at Amazing Grace godt kjent. Men spør vi, hva den mest brukte kristne sangen i dag? Da faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen How Great Thou Art, eller som den heter på svensk, og det faktisk originalspråket, O store Gud. Denne storslagen og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg så tidlig som i 1885. Carl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nokså aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Carl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristen tro og fikk tro syndernes forlatelse, slik han selv sier det. Han gikk etter dette 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være forkynner, både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nokså politisk aktiv. Han hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk ble overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. Og like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Da han så passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, i kontrast til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep Carl Bobergs hjerte, og så bryter han ut «O store Gud». Og nettopp dette uttrykket «O store Gud» skulle bli både overskrift og gjennomgangstone i det diktet han skrev like etter. Allerede 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås-tidningen. 2 år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad Sanningsvitne ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen fremdeles over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers, men sangen, som altså i dag verdens mest brukte sang, den synges som regel med 4 vers, og slik vi vant til det også her i Norge. Men det nok i et av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturopplevelsen, den som skapte sangen, klarest kommer til uttrykk. Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I et av versene, i et av de første, beskriver han uværet som kom. «Når jeg hør åskans røst og stormen brusa, og blikstens klingor springa fram ur skyen.
när regnets kalla friska skurar susa och löftets båge glänsar för min syn. Då brister själen ut i lovsångsljud, o store Gud.

0: Gud. Tack stora Gud.
1: Det er også en annen ting som litt spesielt med denne sangen. Det den lange veien som sangen reiste, fra en liten svensk by ute ved kysten av Østersjøen, og så ut i den store verden. Jeg tror ikke det mange kristne sanger som kan fortelle om en slik reiserute. Sangen «O store Gud» ble første gang, utenfor Sveriges grenser, brukt i en liten svensk minoritet, som på 1800-tallet var bosatt i Estland. Her borte fikk imidlertid en tysk pastor, Manfred von Glehn, høre denne sangen, og han oversatte den til tysk «Vi grås bistå, o store Gud», og denne sangen ble svært populær i hele Tyskland. Fra Tyskland tok den tyske oversettelsen så veien til Sovjetunionen, der den i 1927 ble publisert på russisk av Ivan S. Prokhanov. Dermed var enda et kontinent inntatt. Omtrent på denne tiden var den britiske misjonæren Stuart K. Hine i tjeneste i Ukraina, ikke langt fra grensen til Polen. Også han fikk høre den nye sangen, og skulle bli den som først laget en engelsk oversettelse av sangen. Han skrev også et eget vers, som faktisk et av de versene vi som regel bruker i norsk utgave. Trygve Bjerkreim oversatte mange år senere dette verset slik. «Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud, o store Gud.» Og så, ved avslutningen av sin misjonærtjeneste, tok Stuart K. Hine sangen med seg tilbake til England, og herfra ble den spredt, ikke bare utover i England, men utover i hele det britiske samveldet, også til Afrika og til Asia. Og uansett der sangen ble kjent, ble den også populær. Og så endelig i India, i en liten landsby, var professor J. Edwin Orr på talerbesøk, enten på slutten av 1940-tallet eller kanskje i begynnelsen av 1950-årene. Her fikk han høre et kor fra Naga-stammen, helt på grensen til Burma, synge denne sangen. Og Edwin Orr tok sangen med seg til USA, der Manna Music fikk rettighetene til den engelske oversettelsen, en gang på 50-tallet. Her borte ble et par små ord i Stuart Hines oversettelse justert, og da Billy Graham og George Beverly Shea så tok sangen med seg ut på sin store møtekampanjer fra midten av 50-tallet, ja, da var sangen snart kjent over hele verden. Her har du altså historien bak verdens mest brukte kristne sang, «O store Gud», skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg. Men du lurer kanskje, hvorfor bruker jeg så mye tid på denne sangen i dag, når bibelteksten handler om en annen sang, nemlig Salme 19 i Bibelen? Og så i dag er svaret enkelt. Den bibelske Salme 19 og den svenske sangen «O store Gud» har så mye til felles at de godt kan nevnes ved siden av hverandre. Og det vil jeg sette litt ord på nå mot slutten. For det første handler Salme 19 om to hovedsaker. På den ene siden, Guds store og ufattelige skaperverk. Og det leste vi om fra begynnelsen i dag, i avsnittet fra vers 2-7. Vi leste om solen, og om himmelvelvingen, og om vekslingen mellom dag og natt, og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer Salme 19 menneskets livsrom, og at det står en Gud bak det hele. En Gud som holder alt det skapte, både det synlige og det usynlige, i sin mektige hånd. Akkurat som Carl Boberg i sin

En sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær. Alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden får vi i salme 19 høre om noe som enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre om Guds overnaturlige eller spesielle åpenbaring, og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og aller mest gjennom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang i hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre seks flotte beskrivelser av Guds ord, og hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. De gir øynene glans, står det i en dansk oversettelse. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen rettferdige. Seks strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige åpenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik, de mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Og så legger David til, og nå gjør han det for sin egen del. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Og så ber David, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Det nemlig en stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige åpenbaringen, altså på det du på den ene siden møter i skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter i Guds ord. Og hør nå, i skaperverket, altså den naturlige åpenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde i skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det møter du et annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord, og i møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare ved å møte Gud i naturen. Det må noe mer til enn det som alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv, slik han åpenbarer seg i sitt ord, og i sin sønn, i Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på Golgata, det kan frelse. Og nettopp dette skinner igjennom, også i Carl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten i universet og skaperverket, i budskapet om himmelens og jordens skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble et menneske som deg og meg, og som ble født inn i denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø.
Jeg har allerede sitert ett av versen i den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud, o store Gud. Da er det sant, det som står i vers 3, her i salme 19. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Hver eneste dag forteller oss om en Gud som er trofast, som aldri svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og hver eneste natt minner oss om han som er verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mørkeste natten, er for mørk for. Dette budskapet, men det vil jeg fryde meg over. Og ingen dag vil tale så sterkt nettopp om dette, som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag da himmelen og jorden skal smelte sammen i en ny guddommelig og fullkommen verden. Guds bolig er hos menneskene, sier Bibelens siste bok. Og når Guds bolig igjen er hos menneskene, da er det lammet, Jesus, den korsfestede, naglemerkede Jesus, da er det han som er byens lys. Når han som både er skaper og frelser trer fram på denne måten, da skal han endelig få all den pris og ære han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post bmlalfakrøll p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Se for deg en hendelse ved sjøen i gammel tid. Det er storm, og en liten seilskute driver langs land, forbi den smale innseilingen til en trygg havn. Da kaster en av sjømennene seg over bord. Han svømmer med et tau inn mot havnen. Der møtes han av redningsmenn. Ved hjelp av tauet og en vinsj drar de båten inn i den trygge havnen. Dette er ikke fjernt fra et av de bildene som brukes om døden i Det nye testamentet. Hebreerbrevet snakker om et anker for sjelen, et som er trygt og fast. Jesus har gått inn som en forløper for oss. En forløper var blant annet en som i gammel tid hjalp et fartøy trygt i havn. Forløperen vår, Jesus, har gått i forveien til himmelen. Der står han for å lede oss trygt inn til det aller helligste. Vi er festet til en klippe som ikke kan rokkes. La stormen rive seilene våre i filler. La dekket knake. La vindene prøve å få oss ut av kurs. Vi skal havne trygt i land. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land, har Trygve Bjerkreim skrevet i den kjente sangen «Han tek ikke glansen av livet». Hva er døden? Hva og hvordan er den? Bibelen bruker minst 7 bilder. Ingen av bildene beskriver selve døden med mørke og tragiske farger. Døden for en som tror på Jesus Kristus er ingen tragedie, men en tjener. Det første bildet er døden som en avreise, som en utferd, en bortgang. Moses og Elia snakket med Jesus. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem, står det i Lukas 9. Moses førte folket ut av slaveriet i Egypt. Det kalles en exodus. Slik fører Kristus oss gjennom vårt eget røde hav. Det var ikke farlig for folket å foreta utferden fra Egypt. Det hjalp bare å følge Moses. I den nye paktstid følger vi ikke Moses, men Jesus. Simon Peter sa til Jesus, «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte ham, «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere.» Jeg vet ingen bedre å følge i liv og død enn Jesus. Et annet bilde av døden er en søvn preget av hvile. Jesus sa om synagogeforstanderens datter da alle gråt og jamret seg over henne, «Gråt ikke, hun er ikke død, hun sover.» Lukas 8. Det samme sa Jesus om Lazarus, broren til Martha og Maria. Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham, står det i Johannes 11. Jeg for min del har aldri opplevd søvnen som noe negativt, og jeg tror ikke det blir noen lang søvn. Vi skal raskt vekkes opp til en tidløs tilstand. Jesus sa til røveren som var korsfestet ved siden av ham, og som ba om en tanke, «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Vi sovner inn og våkner opp i Guds armer.» Et tredje bilde av døden, et telt som brettes sammen. Det er Paulus som bruker dette bildet. Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Et telt er noe enkelt, lett og midlertidig. Det trenger ofte reparasjon. Et slitt og skadet telt er et tegn på at vi snart bør bryte opp. Dess mer ubehagelig teltet er blitt, jo mer gleder vi oss til å flytte til et permanent hus. Kanskje vi ikke skal slå teltpluggene for hardt ned i jorden her, for det kan bli oppbrudd neste morgen. Det fjerde bildet nevnte jeg til å begynne med, døden som en avreise fra land og som en ankomst i en trygg havn. Paulus skriver fra fengselet, «Jeg kjenner meg dratt til begge sider.
Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Han hadde altså lyst til å lette anker og stikke til sjøs. Bagasjen var ferdig pakket, men kapteinen sa, «Vent!» Men noen år senere kunne Paulus si, «Tiden for min bortgang forestår.» Han sa farvel til Timotheus, og han ville ikke vende tilbake til ham. Men Timotheus skulle snart følge etter. John Drummond forteller historien om en sjøkaptein som ble bedt om å besøke en døende mann i et sykehus. Da kapteinen kom til en sykehusrom, la han merke til at flagg i forskjellige farger omga sykesengen. De pratet sammen og fant ut at de faktisk hadde seilt med samme skip for mange år siden. «Hva betyr disse flaggene?» spurte kapteinen. «Har du glemt symbolene?» spurte han som skulle dø. «Disse flaggene betyr at skipet er klart for avgang og venter på nærmere ordre», sa han. «La flagget være heist. Vi vet ikke avgangstiden. Noen får mer av et forhåndsvarsel enn andre, men vi må alle sette av sted når den himmelske skipsklokken slår.» Det femte bildet av døden er et varig hjem. Jesus sa disse ordene som var så fulle av trøst. «I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Døden er å komme til et bosted, et sted vi kan kalle hjem. Noen påstår at Jesus, som en dyktig tømmermann, holder på å snekre rommene nå. Jeg vil ikke tenke i en tidsdimensjon når det gjelder dette. Han kan skape rommene på et øyeblikk. Paulus snakket om døden som en overgang til å være hjemme hos Herren. Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legeme, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren, skriver Paulus i 2. Korinterbrev. Hvorfor skal vi være redde for døden når den er en overgang til vårt endelige hjem? Å dø er å dra hjem til himmelen. Å leve i verden er å bo i et fremmed land. Det står tidlig i Bibelen om Enoch. Og Enoch vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg. 1. Mosebok 5. Ei jente kom hjem fra søndagsskolen og forklarte mor hva hun hadde lært på søndagsskolen. En dag gikk Enoch og Gud på en lang spasertur. Da sa Enoch at det ble sent, og kanskje var på tide å snu. Da sa Gud, «Nå er vi nærmere der jeg bor enn der du bor. Hvorfor blir du ikke like godt med hjem til meg?» Når vi er kommet nærmere himmelen enn jorden, kan vi like godt bli med Jesus helt hjem. Et sjette bilde av døden er at det legges et frø i jorden som vokser opp til nytt liv. Paulus skriver, «Det du sår får ikke liv uten at det dør, og det du sår er ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, om det nå er av hvete eller av et annet slag. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i svakhet, det reises opp i kraft», står det i 1. Korinterbrev 15. Tenk for en storartet forskjell det er mellom et lite, skrukkete frø og en stor og praktfull plante. Et sjuende bilde av døden er at den er som en av- og påkledning. Apostelen skriver at dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Det er en god opplevelse å legge vekk slitte og stygge klær og få på seg en praktfull ny drakt, som dufter av nytt stoff, og i dette tilfellet heter den udødelighet.
blir alt dette for romantisk om døden. Ingen har talt så klart som Jesus om at det finnes to utganger fra dette livet. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den envårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv, står det skrevet. For dem som ikke vil tro, venter helvete, en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, sier Paulus. Jeg skal ikke utdype dette her, men bare bekjenne at jeg tror på Guds ord, også når den vitner om mørke sannheter som jeg ikke forstår eller liker. Hvordan er det egentlig å dø? Slik jeg leser Bibelen, kan det være brått og brenninger før Jesus drar båten i land. Men selve overgangen blir så å si umerkelig, og den vil gå fort. Mens familie og venner er opptatt av å planlegge begravelsen din, vil du være mer levende enn du noen gang har vært. Media har likt å fokusere på nær-døden-opplevelser. Hvor mye pålitelig informasjon kan bringes tilbake til jorden fra dem som påstår at de har sett og hørt noe fra den andre siden? Det er ikke usannsynlig at enkelte troende mennesker kan få se Kristus i overgangen mellom liv og død. Før Stefanus ble steinet, fikk han et glimt av himmelen, og han sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå med Guds høyre hånd.» Satan vil prøve å etterligne slike positive opplevelser for ikke-troende, som Gud ga til Stefanus og andre. I hvert fall en del av nær-døden-opplevelsen er skapt av djevelen, for de står i skarp motsetning til Bibelens lære. Alle nær-døden-opplevelser stammer fra mennesker som har vært klinisk døde, men som ikke har opplevd biologisk eller irreversibel død. Ingen av dem har opplevd oppstandelse. Merk deg at overgangen ikke er viktig. Bestemmelsesstedet er avgjørende. Så ikke møt døden med frykt. Kristus er den eneste som er kvalifisert til å fortelle oss om hva vi kan vente på den andre siden. Johannes forteller, «Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet.» Og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Nøklene er altså i Jesu hender. Døden har to ansikter. For den som ikke tror, er bare tanken på døden skremmende. Eller den burde i det minste være det. Men for dem som har fått fred med Gud ved Jesus Kristus, er døden en velsignelse. Døden innebærer da forløsning, en portal inn til en lysende herlighet. Døden er en følge av syndefallet. Gud ville ikke at syndige mennesker skulle leve evig. Derfor kom muligheten til å forlate dette livet og tre inn i det fullkomne livet som ligger foran. Døden kan fremtre som menneskets største fiende, men skal til slutt vise seg å være menneskets største venn. Døden er kraftløs. Mennesker kan ta fra oss mye, rikdom, mat, venner og helse, men de kan ikke ta fra oss døden som en redningsmann som følger oss inn til Guds nærhet. Vi skal ikke underslå at døden er knyttet til sorg. Det er fortalt at noen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham. Men ved kunnskap om det livet som følger, kan vi sørge på en annen måte enn denne verdens barn. Paulus skrev, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Vi kan altså sørge, men ha håp. Skal vi kunne kjenne hverandre igjen? Fortsetter vår personlighet?» Den rike mann husket at han hadde 5 brødre. Disiplene møtte Moses og Elias.
Det var ikke behov for navneskilt. Døden bryter bånd på jorden, men fornyer dem i himmelen. Vi vil fortsatt være menn og kvinner. Dermed ikke sagt at det blir aktuelt med ekteskap. Blir det noen kontakt med dem på jorden? Vi har ingen indikasjoner på at de som i himmelen kan følge med oss på jorden. Men det kan tenkes. De som i himmelen kan ikke kommunisere med oss. Vi skal dø i rette øyeblikk. Tidspunktet nøye planlagt fra Guds side. Slik var det med Jesus, slik det med oss. Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, står det. Vi vet ikke alltid, men Herren vet. Det gjelder også våre liv. Toget i rute. Noen dør unge, andre lever lenger enn de egentlig ønsker. Kristus døde ung, men hans verk var fullført. Vi trenger ikke leve et langt liv for å utføre alt det Gud har planlagt at vi skal gjøre. Hvilken holdning skal vi ha til det å dø? Kristus døde med en blanding av sorg og forventning. Min sjel bedrøvet inntil døden, sa han. Men han kunne også si, skje din vilje. Vi må ikke føle oss skyldbetynget om vi ikke kan møte døden med en positiv holdning. Løft blikket med Johannes. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. I himmelen blir det ikke passivt og kjedelig. Vi skal få være tjenere for Kristus, også i det nye livet. I en lignelse sier Jesus at vi skal få autoritet over byer. Alle vil få noe å administrere i det himmelske riket. Men det blir et arbeid som ikke preges av slit, men av glede. Når vi dør, det ikke noe ved Gud som dør. Døden ikke slutten på veien. Det bare en sving på veien. Bare på denne siden av forhenget døden en fiende for oss. Rett bak forhenget viser det seg at uhyre døden var vår venn.

og Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Mulighet til kontakt de kristne imellom har endret seg radikalt på få år. Jeg har lest at for 100 år siden bodde en aktiv troende i en østlandsbygd. Han var den eneste i det området. Så fikk han høre at det skulle være en kristen mann 5-6 mil borte. Ofte gikk han og så over tretoppene i den retningen den troende bodde, og lengtet etter fellesskap med ham. En dag dro han av sted. Folk visste hvem han spurte etter, enda han ikke visste navnet. Han spurte etter en troende, og det var bare én, og alle visste hvem han var. Da de to møttes og skjønte at de var brødre i Kristus, omfavnet de hverandre der på gårdsplassen og ble stående og gråte av glede. Det er Erling Ruud som har fortalt denne historien. Fellesskapet mellom dem som tror på Herren har vært noe enestående gjennom hele historien. I salme 133 skildrer David det på denne måten. Se hvor godt og hvor vakkert det er at brødre også bor sammen. Det er som den gode oljen på hodet som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, den flyter ned på kanten av hans kledning. Det er som Hermondog som flyter ned på Sions berg, for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid. Det går an å leve som kristen på egen hånd, dersom andre muligheter er stengt. Men David kaller de hellige samfunn for noe godt og vakkert, der velsignelsen bor. Han bruker bilder som er merkverdige for oss. I gammel tid salvet de konger og prester, og når salven fløt rikelig ned over hodet, ja, helt ned i skjegget og på kappen, så ble det et ytre tegn på velsignelse. Nord i Israel ligger fjellet Hermon. Der falt det både snø, regn og dugg. Noe fløt videre til Sion, stedet der Herren er nær. Det kristne fellesskapet er et slikt høyt, ragende Hermonfjell, som gir velsignelse til alt annet, vil David si. Derfor er det ikke rart at Luther nesten gjorde det til et kjennetegn på den sanne kirke, at der finner du brødres innbyrdes samtale og trøst. At søsken i troen snakker om åndelige emner og trøster hverandre med gode ord fra Bibelen, det er et tydelig tegn på at Guds ånd er virksom. Den første lederen for herrnhuterne, grev Sinsendorf, skal ha sagt: «Uten samfunn konstaterer jeg ingen kristendom.» Vi merker oss i salmen av David at det er godt at åndelige søsken også bor sammen. Mange har tatt dette bokstavelig. De første kristne delte alt mellom seg og praktiserte et eiendomsfellesskap. De praktiserte troslivet som i en storfamilie. Grunnen var nok delvis at de var forfulgt, og at mange derfor hadde mistet hus og hjem og blitt fattige. De første kristne oppdaget at det ikke var så enkelt, med at for eksempel Ananias og Safira holdt noe for seg selv, og etter hvert ble det klaging på urettferdig diskriminering ved utdeling av mat. Vi hører ikke om et så tett fellesskap senere i oldtiden, før de begynner med klostre. De fikk være til velsignelse, men førte også problemer med seg. Jeg har lyst til å fortelle om et kristent fellesskap fra nyere tid, der de troende bodde sammen for å kunne være mer effektive i evangelisering og misjon. Da jeg bodde i USA i 1967, fikk jeg besøke Bethany Fellowship i Minnesota, som nå heter Bethany International. Det var norske innvandrerfamilier som i 1945 hadde dannet dette fellesskapet. Familiene hadde navn som Hegre, Dalen, Johnson og Strand. De solgte først sine egne hus og kjøpte et stort felleshus sentralt i Minneapolis. Senere overtok de en farm sør for byen. De var preget av en sterk helliggjørelsesforkynnelse og la stor vekt på misjon. Derfor opprettet de en misjonsskole, de utga et eget blad, The Message of the Cross, og spredte kristen litteratur. For å finansiere det hele hadde de en fabrikk som laget campingvogner, senere gikk de over til produksjon av elektriske lefsepanner,
De laget gyngehester og drev et profesjonelt trykkeri. På den tiden jeg var innom, bodde det ca. 130 personer sammen i et stort fellesskap. Fremdeles eksisterer de som et misjonsselskap som kaller seg Bethany International. De skriver åpent i sin historikk om problemer med uenighet, klikkdannelser og lignende. Så vi trekker med oss det syndige også i de mest hellige fellesskap. Og det krevende om de menneskelige forskjellene for store. Dermed tror jeg det må sterk motivasjon til, med visdom og kallsbevissthet, om en vil danne tette kristne fellesskap i dag. Men vi trenger fora der vi kan øve oss i kjærlighet overfor dem som annerledes. Slik sett har vi et forbilde fra den første kristne tiden. Det står om lederfellesskapet i menigheten, slik den beskrevet i apostelgjerningene kapittel 13. Barnabas var fra Kypros, han var jøde. Og så var det Simeon, antakelig Simon fra Kyrene. Han var en innfødt afrikaner og kalt Niger, som betyr svart. Lucius fra Kyrene var fra Nord-Afrika, og sannsynligvis også en innfødt afrikaner. Manaen var sannsynligvis en romer, Saulus, senere Paulus, var en jøde fra Tarsus. Ledergruppen bestod altså av to jøder, to afrikanere og en romer. Dermed var spørsmålet om rase irrelevant. De kom også fra forskjellige klasser i samfunnet. Manaen var en fosterbror av Herodes, et medlem av hans råd, tydeligvis høyt på den sosiale rangstigen. Men han blir omtalt sammen med de andre, uten at det blir laget noe nummer av det. Stanley Jones sier om dette: «En ny målestokk var dermed kommet i bruk. Det spørs ikke hvem du men hvem du tilhører.» Nå tror jeg det ikke skal være normalt å leve i et tett kristen fellesskap med å ha alt det materielle felles. Paulus skriver vakkert om broderkjærligheten i 1. Thessalonike brev, at den nesten ikke nødvendig å nevne, for dere jo selv lært av Gud til å elske hverandre, skriver han. Likevel kan dere bli enda mer rike i dette. Men det trenger ikke innebære eiendomsfellesskap, for han skriver: «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så dere kan omgå sømmelig med dem som utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen.» Her omtaler han positivt håndarbeid og kroppsarbeid, et rolig liv, og at det tar vare på sine egne ting. Han gjør det altså til noe normalt å praktisere privat eiendomsarbeid.

givende, og de har skapt varige verdier hos alle som lar seg involvere. Hvordan praktiserer vi det kristne fellesskapet i dag? Det er en fare for at alle massemediene, som også er gjort mer personlige, kan fjerne oss fra det å møtes i en rolig samtale ansikt til ansikt. Telefon, e-post, tekstmeldinger og internettsamfunn kan ikke erstatte det å møtes. Det er gammel kristen tradisjon å møtes til gudstjenester og møter til bibelgrupper, husfellesskap og misjonsforeninger. Å komme sammen til stevner og internatmøter, leirer og stormøter har også gitt stor velsignelse. Det ligger en egen varme og kraft i bordfellesskapet. Maten trenger ikke å være avansert, men samtalen over mat og drikke og kristen gjestfrihet har alltid båret med seg stor velsignelse. Paulus skriver om de kristne i Makedonia at de ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. De så på det som en nåde, en gave og gunst å være med i fellesskapet, og de ba inntrengende om å bli inkludert. Fellesskapet bestod ikke bare i å dyrke seg selv og vennene, bli bekreftet og styrket i sitt selvbilde. Nei, det handlet om et fellesskap i tjenesten for de hellige. Med andre ord ville de stå sammen om misjon, diakoni, hjelpearbeid og omsorg. Dermed har jeg ikke sagt noe negativt om den viktige siden ved fellesskapet, at vi oppbygger oss på vår høyhellige tro, og at vi ber i den hellige ånd, slik det omtales i det korte Judas brev. Forfatteren Fredrik Wisløff skrev dette i sin tid: «De hellige samfunn er de kristnes hjem. Der dekkes det bord, hvor de søker sin føde. Der tennes den arne, hvor de tyr hen fra verdens kulde. Der møter dem hjemmets åpne armer, som byr dem forståelse og kjærlighet. Der venter dem stille fred og hvile etter travle arbeidstimer.» Skriften sier i Salme 133 at det er godt og vakkert at de troende kommer sammen. Der har Herren satt velsignelsen, liv til

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag vil jeg ta opp en verdi som vi kanskje ikke tenker på så ofte som en verdi, å konfrontere. Det handler om å ta opp saken direkte med den det gjelder. Det motsatte er å baktale. Spørsmålet er, snakker jeg bak ryggen på noen, eller tar jeg det opp ansikt til ansikt? Eksempler på en verdifull konfrontasjon henter jeg fra Bibelen, der vi hører at kong Saul var ivrig etter å ta livet av den unge David, som allerede var salvet til ny konge og som skulle overta etter Saul. Det hendte en gang at Saul gikk avsides i en hule, og nettopp der hadde David gjemt seg. David kunne med letthet overfalt og drept Saul. Det gjorde han imidlertid ikke, han skar bare en flik av kappen hans. Da Saul var på vei bort, ropte David etter ham. «Hvorfor hører du på folk som sier, David søker din ulykke?» Se, nå har du jo med egne øyne sett at Herren i dag hadde gitt meg i min hånd i hulen. Og det var tale om å drepe deg. Men jeg hadde medynk med deg og sa, jeg vil ikke legge hånd på min Herre, for Herrens salvede er han. Men se, min far, se her er fliken av din kappe i min hånd. For når jeg skar fliken av din kappe og ikke drepte deg, så må du vel skjønne og se, at jeg ikke har hatt noen misgjerning eller noe ondt i sinne. Jeg har ikke forsyndet meg mot deg, enda du etterstreber meg og vil ta mitt liv. Herren skal dømme mellom meg og deg. Hva var det David gjorde her? Han konfronterte. Han sa sannheten til Saul, like opp i ansiktet. Hvorfor hører du på løgn? Han baktalte ikke Saul, som hadde vært så stygg med ham, men han sa det som var sant, og han ba Saul slutte å høre på dem som baktalte David. Det å konfrontere er ikke lett. Det gjelder å si sannheten på rette måte, til riktig tid og på rett sted. David opplevde at Gud la anledningen rett opp i fanget hans. Slik tror jeg også du og jeg kan få gylne anledninger til å konfrontere, i respekt og kjærlighet, i et oppriktig ønske om å gjøre opp og stifte fred. Martin Luther er kjent for sitt krasse språk, og et sted skriver han om dem som farer med baktalelse og sladder. Slike folk kalles på tysk for baktalere, på gresk djevler, på latin kverulanter og på hebraisk sataner. Skriften kaller dem også ormer og giftige snoker, sier han. Nei, ingen kan anklage Luther for å være utydelig. Det å konfrontere, det høres litt dramatisk og voldsomt ut, men det betyr egentlig for pannen eller med ansiktet, altså under fire øyne om du vil. Og det går ut på å ta det opp med dem det gjelder. Konfronterer jeg vennlig og merker den andre at jeg egentlig vil ham eller henne vel, så blir ofte en konfrontasjon mottatt med stor takknemlighet, og den kan føre til en forandring til det gode. Saul sa til David, «Du er rettferdigere enn jeg, for du har gjort godt mot meg, men jeg har gjort ondt mot deg.» Slik ble det da David lot være å baktale og i stedet konfronterte. Så kan vi tenke over om også vi har noe vi skulle tatt opp i stedet for å sladre.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: helga dodo dasami gotu antikrista.
1: Et slikt tegn er når det roser seg av sin egen synd.
0: Dala dodo merka dasa og dat rapmrami hietse seg sin suttu esse gejil.
1: Og dette er den store forskjellen mellom Guds barn og djevelens barn.
0: Ja, dala da større ero hos mille ippmel mana i bergla og mana i goskos.
1: Guds barn kan synde som et hvert annet menneske i verden.
0: Ippmel mana kan måtte sakte suttu nu og bo hieret av meg hjelmis.
1: For den har enda med den gamle naturen. Men forskjellen på Guds menneske. Ja, det er at han vil ikke rose seg av sin synd. Han vil bøye sitt hode. Han vil skamme seg over det han har gjort. Men synderen roser seg av det han gjør. Og alle synderne vil elske ham for det. Vi leser videre i denne salmen, vers
0: 4.
1: Du tenker bare på ødelegge. Din tunge er som en kvass kniv, du som farer med svik.
0: Her var temmes med, da du njøvtja. Satt jeg jovun, rakem nipilakai.
1: En kort tid vil antikristens tunge spre sin gift.
0: Og det var en his eige antikrista olgosadis og mirko.
1: Vers 5.
0: Videre versa.
1: Du elsker det onde mer enn det gode og løgnen mer enn sannferdig tale.
0: Don rakista boha bores sajis gelles i ambog og sarnotam mi veigale sela.
1: Vi har kanskje hørt at noen har sagt slik om et annet menneske.
0: Mi sattelag ullan muktins elkandan laka uta orm, era orm og birra.
1: De vil heller fortelle en løgn.
0: At det sier jeg og odal muitale hota gelles.
1: Selv om det hadde vært mye enklere å si sannheten.
0: Just vel utkjelen gul og alki hatt muitale tota våda.
1: Og slik som vi har hørt, dette er et bilde på antikrist.
0: At det er noe mye kolen at det alle har åkt å gå på den antikristalen.
1: Vers 6.
0: Videre gode verser.
1: Du elsker hvert ord som skaper forvirring, du som har svik på tungen.
0: De rakeste jøkesene med bukta hevende, de betalers njøvtja.
1: Denne salmen gir oss flere navn på syndens menneske.
0: Da salmat dem ikke de mange navn og suttel og skjolm og alle.
1: Det kan være mektig mann.
0: Da sagt eller famul og skjolmors.
1: Det kan være svikefull.
0: Da sagt eller dakker betulors.
1: Men vi skal ikke tro et eneste av disse ordene som den syndens menneske sier.
0: Mot meg halka jakk i hot eller sann i alle med suttel og skjolmors selke.
1: Hør nå i vers 7. Derfor vil Gud slå deg ned for alltid, knuse deg og dra deg ut av ditt telt. Han vil rykke deg opp av de levendes land.
0: Det galga ipp mil mait deg du, våles nei ditt alas eigei. Så galga du doppe ja du, godis olgos rohte ja eret galgo du elle olmui etnamis.
1: Antikrist vil nok være en verdens hersker.
0: Antikrista dalle lakkar majil med rade jegge.
1: En som ingen kan stoppe.
0: Okta mai okta i satte orostartit.
1: Ingen uten Gud.
0: I okta jære hippmil ha.
1: Og når den herre Jesus Kristus vender tilbake til jorden.
0: Mot å herre Jesus Kristus vas de macht seg rødt og låte gjetna måla.
1: Da vil han slå ned dette syndens menneske for alltid.
0: Dalle tjaska som boalest han sotula sjolmo og ala tjat.
1: Vers 8. De rettferdige skal se det og frykte. De ler av ham og sier.
0: Ja, vann hår skal satte galget den og egne i balla, ja, si galget så bo hos dette, ja, djelket.
1: Ja, hva sier han? Vers 9.
0: Ja, må djelke sånn, åtse versa.
1: Se, der er den mann som ikke søkte tilflukt hos Gud, men satt lit til sin store rikdom og brukte sin styrke til å ødelegge.

Da leser vi aftenbønnen, slik det står bak I Landstad reviderte salmebok. Lørdag kveld. La oss be. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg fordi du har gitt også meg å kjenne at du I sannhet verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre I mørket. Jeg takker deg for lys over min vei I dag, og hva jeg har feilet fordi det ennå så mørkt hos meg. Det tilgir du I nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne I meg. Så mørket det viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, I natten som kommer, og mitt lys I dødens natt. Nå det den stille lørdagsaften etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte I graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite forvisst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve I deg, for at jeg også en gang må dø I deg. Gi meg I din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg I livet. Så være det din sak om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves I sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø I deg og bli salig. Ta min sjel til deg I det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile I jordens skjød, hos dem jeg har kjær. Og oppvekk oss på den store søndagmorgen til å prise deg med nye tunger I de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter I mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de I vankundigheten bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som av sannheten. Du som stod oppe fra de døde, og I evighet verdens lys. La oss komme til deg I den hellige stad, I det nye Jerusalem, I gleden. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player. Resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 16. mai. Hold fast. Stå fast. Under 2. verdenskrig betydde Winston Churchill mye som leder og inspirator for britene. En historiker skrev: Det var en stund I de mørke dagene under blitzkrigen over London, at det var bare én ting som sto mellom seier og tap, og det var en gammel sta mann som het Churchill. Også I dag trengs det menn og kvinner som sta på rette måten, som står fast når presset blir stort. Kanskje dette dagen da nettopp du skal stå på sannheten og rettferdigheten, slik at andre som I ferd med å gi opp, kan få inspirasjon fra deg. I alle fall kan du be Gud hjelpe deg, for han har lovet å støtte dem som vil gå på hans veier. Han har sagt I sitt ord, «For jeg Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, «Frykt ikke, jeg hjelper deg.» Jesaja 41, 13

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. mai. Skriftordet er hentet fra Efeserbrevets 6. kapittel, vers 12, og lyder slik: Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot fyrster og mektige, nemlig mot verdens herrer, de som regjerer i denne verdens mørke. Rosenius sier: Ser vi nærmere på og oppsummerer det apostlene her antyder om vår fiende, får vi et forskrekkelig bilde av ham, en som samtidig er svært mektig, svært listig og slu, og i tillegg en usynlig fiende, som kan være tett innpå oss uten at vi aner det. Først vil vi se nærmere på dette siste. Når apostelen sier, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot fyrster og mektige, betyr det på ingen måte at vi ikke også skal stride mot vårt eget onde kjød og det sterke fordervet i oss. Men etter Paulus vanlige måte å tale på, betyr det at i denne striden har vi ikke, som i en vanlig krig, konkrete legemer vi kan rette våpenet mot, så vi kunne treffe dem med et sverd. Våre fiender er tvert imot åndsvesener som vi ikke kan drepe, usynlige fiender som kan være tett innpå oss, uten at vi kan se dem, eller frykte for at de er så nær. Og bare dette er jo et temmelig skremmende forhold. Dernest lar han oss forstå at våre fiender ikke er svake ånder som vi ikke behøver å ta så alvorlig, men tvert imot særdeles mektige og betydningsfulle. Han kaller dem fyrster og mektige, eller nøyaktig etter grunnteksten, fyrstedømmer og makter eller øvrigheter. Disse ordene antyder at djevelen også har et virkelig rike med sin forfatning og sine lover, slik at enkelte onde overengler som fyrster og øvrighet styrer og regjerer over de andre englene. Videre kaller han dem verdens herrer, som jo er en svært skremmende betegnelse. Men så har også Kristus selv kalt djevelen for denne verdens fyrste, og Paulus kaller ham til og med denne verdens gud. Disse betegnelsene sier oss da også tydelig at djevelen fullstendig regjerer samtlige uomvendte mennesker i denne verden, noe vi til dels også kan se med egne øyne. Konger og keisere er svake slaver, eller trofaste og lydige undersåtter i hans rike og hans regjering. Vi vet også at vår fiende er av høy avstamning. Han er en fallen engel. Og at han har et forskrekkelig mot, når han bevisst våger å kjempe mot den allmektige Gud. I Kristi dager på jord gikk han så langt i sitt overmot at han til og med prøvde å friste Herren selv til å falle ned og tilbe ham. Og den makten han har over et menneske fatter vi når Kristus skildrer menneskene og djevelen som et hus og dets herre. Når han taler om en som sterkt bevæpnet forsvarer sitt hus, så er menneskene for djevelen bare som et hus er for huseieren. På samme måte skildres også hans styrke så sterkt som hans brennende nidkjærhet etter å ødelegge oss. Det ser vi når apostelen Peter kaller ham en løve som brøler av sult, som springer omkring og søker noen han kan oppsluke. Alt dette er jo så forskrekkelige skildringer av vår fiende, at et menneske kan ha god grunn til å grue seg for å leve på jorden. Og det er i alle fall helt sikkert at de som ikke i Guds frykt holder seg til Herren, må ganske sikkert alt være, eller vil falle, i djevelens klør. Det er også helt sikkert at hvis Herren overlater oss til oss selv, så er vi fortapt. Da kan djevelen når som helst kaste oss i de forferdeligste dyp av synd og elendighet, og deretter i helvetes avgrunn. Men vi vet også at så sant vi ikke lever i selvsikkerhet og tillit til vår egen styrke, men har blitt små barn og svake sauer overfor Herren, skal utfallet av striden heller ikke være avhengig av vår styrke, heller ikke av djevelens makt, men av Herren, som selv skal stride for oss, ja, som skal bære oss i sine armer og bevare oss som sine lam. Hvis Gud bare en eneste time ga djevelen full frihet over oss, vil han bare på den timen rive oss i stykker og kaste oss i helvete. Hvert øyeblikk i vårt liv når dette ikke skjer, er dette derfor et vitnesbyrd om Guds trofaste, omsorgsfulle og sterke nærvær. Og måtte vi huske godt på dette. Striden er altså en åndelig strid. Den avhenger ikke av vår makt og styrke. Men den egenskapen hos djevelen som vi har mest grunn til å frykte, er det også hans list, hans mangfoldige måter å lure og bedra oss på, så vi ikke i det hele tatt tenker på å vende oss til Herrens kraft, men frivillig overgir oss til fienden. Derfor taler også skriften mest om denne djevelens egenskap. I Bibelens siste bok kalles han for den gamle slangen, som bedrar hele verden, og deriblant mange kloke, lærde og opplyste mennesker. Men kanskje vi ikke finner noe ord som skildrer denne fiendens fryktelige omfang på list og bedrag, mer skrekkelig enn det vi hører fra Kristi egen munn. Satans dybder. Og når apostelen sier at han også skaper seg om til en lysets engel, må Gud bevare hvert menneskebarn mot dette. Mot Satans dybder duger nok ingen menneskes forstand. Ingen kunnskap, ingen årvåkenhet, hvis ikke Gud selv i sitt forsyn bevarer vår ånd. Mot Satans dybder vil jeg bare sette opp Guds dybder, Israels vokter. Han slumrer ikke og sover ikke.

0: aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag vil jeg ta opp en verdi som vi kanskje ikke tenker på så ofte som en verdi, å konfrontere. Det handler om å ta opp saken direkte med den det gjelder. Det motsatte er å baktale. Spørsmålet er, snakker jeg bak ryggen på noen, eller tar jeg det opp ansikt til ansikt? Eksempler på en verdifull konfrontasjon henter jeg fra Bibelen, der vi hører at kong Saul var ivrig etter å ta livet av den unge David, som allerede var salvet til ny konge og som skulle overta etter Saul. Det hendte en gang at Saul gikk avsides i en hule, og nettopp der hadde David gjemt seg. David kunne med letthet overfalt og drept Saul. Det gjorde han imidlertid ikke, han skar bare en flik av kappen hans. Da Saul var på vei bort, ropte David etter ham. «Hvorfor hører du på folk som sier, David søker din ulykke?» Se, nå har du jo med egne øyne sett at Herren i dag hadde gitt meg i min hånd i hulen, og det var tale om å drepe deg. Men jeg hadde medynk med deg og sa, jeg vil ikke legge hånd på min Herre, for Herrens salvede er han. Men se, min far, se her er fliken av din kappe i min hånd. For når jeg skar fliken av din kappe og ikke drepte deg, så må du vel skjønne og se, at jeg ikke har hatt noen misgjerning eller noe ondt i sinne. Jeg har ikke forsyndet meg mot deg, enda du etterstreber meg og vil ta mitt liv. Herren skal dømme mellom meg og deg. Hva var det David gjorde her? Han konfronterte. Han sa sannheten til Saul, like opp i ansiktet. Hvorfor hører du på løgn? Han baktalte ikke Saul, som hadde vært så stygg med ham, men han sa det som var sant, og han ba Saul slutte å høre på dem som baktalte David. Det å konfrontere er ikke lett. Det gjelder å si sannheten på rette måte, til riktig tid og på rett sted. David opplevde at Gud la anledningen rett opp i fanget hans. Slik tror jeg også du og jeg kan få gylne anledninger til å konfrontere, i respekt og kjærlighet, i et oppriktig ønske om å gjøre opp og stifte fred. Martin Luther er kjent for sitt krasse språk, og et sted skriver han om dem som farer med baktalelse og sladder. Slike folk kalles på tysk for baktalere, på gresk djevler, på latin kverulanter og på hebraisk sataner. Skriften kaller dem også ormer og giftige snoker, sier han. Nei, ingen kan anklage Luther for å være utydelig. Det å konfrontere, det høres litt dramatisk og voldsomt ut, men det betyr egentlig for pannen eller med ansiktet, altså under fire øyne om du vil. Og det går ut på å ta det opp med dem det gjelder. Konfronterer jeg vennlig og merker den andre at jeg egentlig vil ham eller henne vel, så blir ofte en konfrontasjon mottatt med stor takknemlighet, og den kan føre til en forandring til det gode. Saul sa til David, «Du er rettferdigere enn jeg, for du har gjort godt mot meg, men jeg har gjort ondt mot deg.» Slik ble det da David lot være å baktale og i stedet konfronterte. Så kan vi tenke over om også vi har noe vi skulle tatt opp i stedet for å sladre.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi fulle av fordommer mot mennesker. Hadde jeg vært I en komité for å rekruttere en general til å føre Israels folke ut av Egypt, så ville jeg aldri valgt Moses. En ting at han var for gammel, 80 år. I dag det ikke bare for folk over 50 å få ny jobb. Men for en usikker type, for en begrenset tro på egne evner. Men Gud tenker annerledes. Han utvelger seg det som ingenting han vil ydmyke det som noe. For Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene, sier Guds ord. Omsider fikk Herren ham villig. Herren gjorde tegn og under ved Moses, og tvang farao til å la folket fare. Vi kjenner historien om de 10 landeplagene, vannet I Nilen som ble til blod, frosk, mygg og fluer, pest over dyra, hagel, gresshoppesvermer, tett mørke og død over alle førsteføtte. Og så leser vi om det symbolmettede påskelammet, oppbruddet, krisen foran Rødehavet, og det store undret at folket fikk gå tørrskodd over, mens hele egypterhæren druknet. Så kom det hungersnød, og Herren ga manna. De fikk drikke vann av klippen. Dernest kom striden med Amalek. Så lenge Moses holdt hånden løftet, hadde Israel overtaket, men lot han hånden synke, så fikk Amalek overtaket. Aaron og Hur støttet hånden. Et symbol på bønn. Skriv dette I boken, befalte Gud. Stå sammen I bønn. Moses bygde et alter og kalte det Herren mitt banner. Og han sa, en hånd utdrakt fra Herrens trone. For et budskap å ta med seg også inn I din og min hverdag. Nå vil vi stanse for noen sannheter I kapittel 18 I 2. Mosebok. Moses kommet tilbake til ørkenen I Midian og slått seg ned ved Guds berg Horeb. Der møter han igjen sin svigefar Jetro. Da gikk Moses sin svigefar I møte, bøyde seg for ham og kysset ham. De spurte hverandre hvorledes det stod til, så gikk de inn I teltet. Moses fortalte sin svigefar om alt det Herren hadde gjort med farao og med egypterne for Israels skyld, og om all den møye de hadde hatt på veien, og hvordan Herren hadde hjulpet dem. Jetro ble glad over alt det gode Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde utfridd dem av egypternes hånd, og Jetro sa, «Lovet være Herren som frelste dere av egypternes hånd og av faraos hånd, han som fridde folket av egypternes hånd. Nå vet jeg at Herren større enn alle guder, for det har han bevist overfor dem som behandlet dette folket overmodig. Mange har gjennom historien behandlet jødefolket med forakt og på en overmodig måte, men til tross for undertrykkelse og forfølgelse har Israel overlevd. Det et tegn. Hvilket annet folk har opplevd noe tilsvarende? Nå vet jeg at Herren større enn alle guder, sa Jetro. Det har han bevist. Ofte blir svigerforeldre gjenstand for billig vitsing, men her merker vi et vakkert forhold. En svigerfar står skulder til skulder med svigersønnen, som har opplevd ufattelig mye stort og ufattelig mye krisemettet. Lær deg du å takke Gud for storfamilien din. Og nå skal du se en svigefar som viste seg fra en annen positiv side. Vi tror vi så moderne som har funnet opp bedriftsrådgivere og mentorer. Men Jetro var en klok og dyktig forløper for dem. Og fra vers 13 står det, «Neste dag satt Moses og skiftet rett mellom folket. De sto omkring Moses fra morgen til kveld. Da Moses' svigerfar så hvor meget han hadde å gjøre for folket, sa han, «Hva er dette for et arbeid du legger på deg for folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer mens folket står omkring deg fra morgen til kveld?» Jetro kjente Moses fra år tilbake. De hadde tillit til hverandre. Likevel skal det et visst mot til å påpeke svakheter hos sine nærmeste. Og her legger jeg merke til tre detaljer. Moses' svigerfar så, og ut fra det han så, stilte han to spørsmål. «Hva er dette for et arbeid du legger på deg?» Og «Hvorfor sitter du alene?» Jeg vil stanse litt opp for disse tre momentene. For det første, Jetro så Moses. Vi ser hverandre, men har vi et blikk som ikke bare farer overfladisk over virkeligheten, men ser vi med innlevelse og ekte kjærlighet? Hva ordet ser virkelig innebærer, kan vi blant annet lære av hendelsen med Hagar. Abraham ville bruke henne som en slags surrogatmor. Han følte han ikke hadde tid til å vente på løftets sønn. Som takk for at hun fødte Ismail for ham, ble hun jaget ut i ørkenen. Men Gud sviktet ikke trellkvinnen. Han trøstet og rettledet henne, og Herren som talte til henne, kalte hun ved navnet «Du er Gud, den som ser». For hun sa «Har jeg her virkelig fått se ham som ser meg?» 1. Mosebok 16. Det var den omsorgsfulle, trøstende og handlekraftige Gud som hadde sett henne. Det var den samme Gud som senere stanset Abraham i det å ofre Isak. Gud hadde sett, utsett seg, et annet offerlam i stedet for løftesønnen. Og Abraham kalte dette stedet «Herren ser», 1. Mosebok 22. Igjen betyr det Herren observerer med innlevelse, med et langsiktig perspektiv. Han trøster og leder og legger alt godt til rette. Stanser du opp av og til for virkelig å se din kone, din mann, barna dine, medarbeiderne dine, med dette sinnelaget? Omsorgsfulle og kjærlige blikk tror jeg er en mangelvare. Jeg er så lite flink selv. Vi har mye å lære. Jetro spurte, «Hva er dette for et arbeid du legger på deg?» Og det ligger i spørsmålet, «Det er neppe Gud som har lagt alt dette på deg. Gjør du et arbeid av gammel vane? Følger du bare gamle hjulspor? Sannheten er, du har lagt det på deg selv. Og da kan motivene være så ymse. Prestisje, oppnå status ved å være travel, kunne skryte av en velfylt kalender, manglende trygghet, er jeg flink nok, er jeg godtatt av ektefellen min, av medarbeiderne, hvis jeg ikke står på tærne til enhver tid? Et svagt selvbilde kan drive enkelte ut i en vanvittig travelhet. Moses måtte innrømme at han ble drevet av omstendighetene, av vaner som var oppstått, ikke av en gjennomtenkt planlegging. Folket kommer til meg for å søke råd og hjelp hos Gud, og når de har en sak, da kommer de til meg, sa han. Han ble styrt av folket, drevet av omstendighetene. Har du lært å skjelne mellom det presserende og det viktige? Jetro så at Moses med fordel kunne prioritere annerledes. Jeg anbefaler at du alene, eller sammen med ektefellen din, eller med en god rådgiver, tar en rolig stund da dere har god tid og ikke er stresset, og spør hverandre, hva har vi lagt på oss? Hva bruker vi ukens timer til? Hva skal vi drive med i månedene og årene fremover? For Jetros tredje spørsmål er svært så rånsakende. Hvorfor? Rådgiveren pekte på at Moses strevde for mye alene. Men vi kan utvide spørsmålet i et større perspektiv. Hva er meningen og hensikten med det jeg driver med? Hvorfor gjør jeg det ene og det andre? Ærer jeg Herrens navn, eller bare mitt eget? Følger jeg Guds vilje, eller bare min egen? Bygger jeg bare mitt eget lille kongerike, eller er jeg opptatt av å bygge Guds rike? Har det noen betydning for evigheten det jeg satser på? Vil det bli noen frukter for evigheten? Når vi reiser slike spørsmål, må vi passe på at vi ikke blir overåndelige og mister bakkekontakten. Det eldste brevet Paulus skrev, rettet han til menigheten i Tessalonika. Der var det noen som hadde sluttet å arbeide, for de regnet med at Herren ville komme igjen ganske raskt. Da trengte de et råd fra Paulus, og han ga det villig. Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen. Også her har hvert eneste ord betydning. Det er ikke noe poeng å stikke seg fram. Lev gjerne et stille liv. Privat eiendomsrett anbefales i Bibelen. Ta vare på det som er ditt. Arbeid, gjerne praktisk arbeid med hendene. Grekerne foraktet kroppsarbeid og brukte bare slaver til slikt. Det er fjernt fra kristen tankegang. Opptre sømmelig i forhold til dem som ikke tror, også i hvordan du forholder deg til arbeid og penger. En kristen trenger ikke stikke seg ut. Er du bibeltro og konservativ og fundamentalist? Fint, men du trenger ikke se sånn ut. Nei, lev i samsvar med skikk og bruk i det samfunnet du er plassert i. Omgjengelig og med godt humør. Vær vennlig mot alle. Og en kristen bør ha som et mål å leve slik at den ikke trenger å be andre om økonomisk hjelp. Paulus måtte innskjerpe dette i det neste brevet til Tessalonika. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting. Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød. Dette er ikke et ord til dem som ikke kan arbeide, men bare til dem som ikke vil arbeide. Må Herren hjelpe oss til å være flittige, skikke oss vel, og ikke la unyttige ting dominere i livet vårt. Jetro sa til Moses, «Det er ikke klokt det du gjør her. Du må jo bli altfor trett, både du og dette folk som er med deg. For dette arbeidet er for tungt for deg. Du makter ikke å gjøre det alene.» Merker du omsorgen i disse ordene? Viser du og jeg en tilsvarende omsorg for våre nære? Du må dele med noen, Moses. Hør nå på meg. Jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg, sier Jetro. Poenget i det som nå følger er at Moses burde ivareta kontakten med Gud, og ikke minst undervise folket om Guds vei og vilje. Så kunne han delegere til dyktige menn og ta seg av alle sakene som folk kom med. Forklar budene og lovene for dem. Lær dem den vei de skal vandre og den gjerning de skal gjøre. Velg deg så ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, troverdige menn som hater urettferdig vinning. De skal skifte rett mellom folket. Altså undervis og deleger. Ikke bare undervis enkelt.

og Gud pålegger deg det, da vil du kunne holde ut. Så står det så vakkert. Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt det han sa. Kjære bror og søster, legg opp livsløpet ditt slik at du holder ut. Vær våken når noe blir for tungt for deg. Gjør det som Gud pålegger deg, ikke det som bare du selv eller andre mennesker pålegger deg. Hør på slike som har med Herren å gjøre. Hør på råd fra gode kristne mentorer. La ikke verslige mennesker eller verslige idealer presse deg til noe dumt og tungt. Og så vil jeg prøve å ha Moses som ideal. Bibelen oppsummerer livet hans slik. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor, og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Vi lærer av Herrens apostel, Paulus, som skrev, «Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus.»

Håvard Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

En mann som het Orville Kelly var hos legen sin og fikk vite at han hadde fått en dødelig form for kreft. Han og kona dro hjem for å gråte ut og deretter forberede seg på livsavslutningen. Men så begynte de å tenke på dette spørsmålet. Skulle de fortelle vennene sine om sykdommen, eller skulle de bevare det som en hemmelighet? De snakket grundig gjennom situasjonen og ble enige om å gjøre noe helt annet enn de først hadde tenkt. De bestemte seg for å innby til et stort selskap. De inviterte alle vennene de hadde. Midt under festen ba Orville om stillhet for å komme med en kunngjøring. Dere har kanskje lurt på hvorfor vi har invitert dere alle hit i kveld. Dette er et kreftselskap. Jeg er blitt fortalt at jeg har fått en dødelig form for kreft. Kona mi og jeg har snakket om det, og vi har kommet frem til at vi alle er dødelige. Derfor har vi bestemt oss for å få i gang en ny forening. Den skal hete Lev i dag. Dere er alle automatisk innmeldt i denne foreningen. Og dermed hadde Orville satt i gang noe som spredte seg fra sted til sted. Og Orville ble altfor travel til å få tid til å dø. Han var stadig på farten for å peke på hvordan troende mennesker skal forholde seg når vi merker pusten fra døden i nakken. Vi skal synge, være glad i hverandre, og ikke miste ett minutt av den gleden som verden ikke kan ta fra oss, som han sa. Det er David Redding som har fortalt denne historien for noen år siden. Jeg vet ikke hvordan det er gått med Orville Kelly siden. Men den holdningen han og kona grep fatt i, satte spor og ble omtalt i vide kretser. Lev i dag. Det er et flott motto, enten vi er friske eller alvorlig syke. Apropos holdninger. En predikant spurte på et møte: har dere foreldre noen gang undervist barna deres om hvordan de skal begynne morgenen? Ikke bare at de skal stå opp, men hvordan de skal stå opp. Det er tre ting som hører med til det å begynne på riktig måte. For det første, strekk deg. Det får kroppen i gang. Dernest, smil. Det får sjelen til å innta den rette holdningen, slik at vi ikke begynner dagen med å være sure. Og så skal vi si, Gud er glad i meg. Det hjelper ånden til å komme på rett kurs. Du minner deg selv om din identitet på den måten. Dermed begynner du dagen på riktig måte, med legeme, sjel og ånd. Strekk deg, smil og si, Gud er glad i meg. Holdningene våre har enormt å si for hvordan vi tenker, snakker og handler. Ja, en kan lure på om Charles Swindoll har rett i at livet i dypeste forstand utgjør bare 10% av hva som hender med oss, og 90% av hva vi gjør ut av det. Hvordan vi forholder oss til det som skjer. En holdning, en innstilling, et sinnelag, er ikke bare noe passivt som ligger der. Vi kan velge hva slags holdning vi lar bestemme over oss. Jeg kan ha mye eller lite av materielle verdier. Jeg kan ha mye eller lite av utdannelse. Jeg kan være svært berømt eller helt ukjent. Det betyr alt sammen veldig lite. Innstillingen min er enten en drivkraft eller en hindring, en inspirator eller en gledesdreper. Det er verdt å be om å få et lyst og optimistisk sinnelag også denne dagen.

I Danmark levde det på 1800-tallet en filosof som heter Søren Kierkegaard. Han blir stadig sitert og kommentert. I dag vil jeg ta frem noe han har sagt om det å velge. Han skriver: «Hvis du tenker deg en styrmann på et skip i det øyeblikk det skal gjøres et valg, vil han kanskje si: «Jeg kan gjøre det, eller jeg kan gjøre det». Men hvis han ikke er en dårlig styrmann, vil han samtidig være klar over at skipet hele tiden skyter sin vanlige fart. Og på denne måten er det bare et øyeblikk at det er likegyldig om han gjør dette eller dette. Slik er det også med et menneske. Glemmer det å regne med denne farten, kommer til slutt et øyeblikk da det ikke lenger er tale om et enten eller. Ikke fordi han har valgt, men fordi han har latt være. Og det kan igjen uttrykkes slik: fordi andre har valgt for ham, fordi han har tapt seg selv. Kierkegaards poeng er: det må gjøres valg hele tiden. Når det gjelder enkelte valg, har vi bare en begrenset tid til å velge. Andre kan vi utsette og overveie. Men hva med hastevalgene? Har vi latt være å velge i tide, blir det andre som velger for oss. Valget er tatt, og det kan ikke gjøres om igjen. Billy Graham bruker et lignende eksempel som Kierkegaard. Sett at jeg drar til Frankfurt flyplass. Billetten har jeg, og flyet går på et bestemt tidspunkt. Jeg er så på flyplassen og begynner å tvile på om jeg skal gå ombord eller ikke. Mens jeg står der og tenker fram og tilbake, går tiden, og flyet vil ikke avgjøre for meg. Det vil ta av uten meg. Et valg må tas i tide. Carl Sandsmark skrev om dette rette valget i et dikt som lyder slik: «Det gjelder å gripe en sjanse, om selv du den tvilende veier. La intet til valget deg stanse, din sjanse kan gi deg en seier.» Men hva er en god sjanse, og hva er bare dumhet? Mange kommer fra tid til annen i valgets kvaler, som det heter. Noen synes det er vanskeligere enn andre å foreta et valg. De er liksom mer tvilende av natur. Og noen av dem sier kanskje: «Kunne ikke Gud gjort det enklere for oss ved å ikke gi oss så mange valgmuligheter?» Et sitat jeg har fra Mary Lou Cummings setter en slik tankegang i et større perspektiv. Hun skriver: «Gud tok menneskeheten i høy grad på alvor da han ga oss valgmulighetens gave. Gud tok oss kanskje mer alvorlig enn vi tar oss selv. Ofte, og uten å tenke oss om, sier vi nei til vår selvbestemmelsesrett og lar samfunnet, regjeringen eller kirken bestemme for oss. Bibelen hjelper oss til å bli selvstendige i alle valgene. Der lærer vi viktige prinsipper, vi møter forbilder og ser konsekvenser av gode og dårlige valg. I en salme spør forfatteren: «Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge.» Gud vil undervise oss om valgene. De tres ikke ferdig nedover oss, men vi får lys og visdom av ordet. Så får vi bare håpe at valget er rett, og at vi ikke må angre. Apostelen Paulus skriver: «Salig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger.»

Vi ber sammen. Herre, takk for at du har gitt oss alt i vår Herre Jesus. Vår rettferdighet, vår helliggjørelse, vår forløsning, vår visdom. Åpne våre øyne, så vi kan få se og tro og takke og hvile i alt du er for oss, og glede oss over det. Amen. I dag skal vi i hovedsak konsentrere oss om kapittel 4 i Filipperbrevet. Og som tema for timen, så har jeg satt han som gjør meg sterk. Første timen i går, han som begynte vil fullføre. Og andre tema, det var han som gir meg Kristi rettferdighet.

Han som gjør meg sterk. Det jo verset i kapittel 4, vers 13, som jeg har hentet det fra. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Nå deler jeg opp dette kapitlet litt i gjennomgåelsen, og leser først versene 1-3. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren. Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synsygus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Her kommer manus for Tine. Takk. Vi har stanset kort ved menigheten i Filippi, de hellige, som det sto i åpningsverset, de hellige i Kristus Jesus. Og disse ligger Paulus på hjertet, har vi skjønt. Han ber for dem, gleder seg over dem og tenker på dem. Og så har han også en nød for at dette samfunnet må bli bevart. I kapittel 2 innledet han med dette avsnittet: er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ergjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øyet. Omtanken for samfunnet mellom de kristne søsken er veldig sterk hos Paulus, og konkret. I begynnelsen av kapittel 4 så går han inn i flokken og nevner noen ved navn. Han har gjort det før i slutten av kapittel 2, da nevner han spesielt Timoteus, sin medarbeider, som har vært med ham i Filippi, men nå er hos Paulus i Roma, og omtaler Timoteus som en av sine gode og nære medarbeidere. Likeså Epafroditus, som han nevnte ved navn. Men i begynnelsen av kapittel 4 så nevner han også noe av den konflikten som kan bygge seg opp, og som han tar tak i ved å nevne disse to søstre i menigheten, søsken, ved navn, Evodia og Syntyke. Det å ha det samme sinn. Det skal jo være rom for mangfold, men her må det jo gå på det at man står sammen i kjærlighetens omtanke og omsorg for hverandre. Og han nevner jo også en av de andre som skal være en medhjelper, Synsygus, til at disse to kan Klemens nevner noen ved navn. Og vi merker hvordan Paulus tar utgangspunkt i at de har fått navnet skrevet i livets bok. Det høye kall de har fått, det gir oss et ansvar. Vi må ta vare på hverandre på veien, så ingen blir liggende etter og trekker seg ut. Omsorgen for Kristi menighet. Dette var en liten forsamling. Men omtanken er der for hver enkelt.
I vår kristne språkbruk så snakker vi om vennesamfunn. Og jeg har notert meg et lite sitat fra en av våre kristne tidligere ledere. Han er Thorvald Øberg. Han sa en gang, lykkes vennesamfunnet, lykkes alt. Det var lenge før jeg begynte som prest, og jeg hørte han si det. Men jeg har tenkt mye på det når jeg har vært i en menighet over tid. At det er mye sant i akkurat det. Hvis du klarer å ta vare på omsorgen, den enkelte i menighetskjernen, la oss si nattverdmenigheten, så har du et veldig godt arbeidsgrunnlag. Og oppstår det der uoverensstemmelser, så må det tas tak i. For det sprer seg veldig fort. Så her rører vi med noe som er vanskelig, men svært viktig. Spesielt for de som har et hovedansvar for å se til forsamlingen. Paulus er våken for det. Det må tas opp. Vi må møte hverandre. Vi må snakke sammen. Det kan være krevende, men vi merker hjertelaget som ligger bak. Jeg leser videre fra vers 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Her går Paulus inn i hovedtema som ligger under i brevet, gleden i Herren. Han gjentar det, gleder det. Det er noe som ikke er selvsagt. Kanskje spesielt når det kan være noen vanskeligheter som bygger seg opp. Da må vi ha fokus på nettopp at denne gleden i Jesus må bli bevart. At vi ikke må komme bort fra den, og alt det som truer den, må vi sette ord og navn på. Sammen med gleden så nevner Paulus saktmodigheten eller vennligheten. I Galaterbrevet 5.22, hvor det står om åndens frukt, så omtales nettopp vennligheten eller mildheten sammen med kjærligheten. Det hører sammen. Skal du kunne møte andre med vennlighet, så må du også ha en glede, i hvert fall hvis den skal være ekte og oppriktig, og den må komme innfra. Den kan Gud gi deg, kanskje ofte på tross av de ytre omstendighetene. Vi kan ikke kommandere seg til å være glad, men Paulus er opptatt av at ikke noe må få oppmerksomhet som fører oss bort ifra det vi har sammen i vår Herre Jesus. Herren er nær. Det er sjelesorgens mulighet, også når det kan være vanskelig. Herren er nær. I sitt ord, ved sin ånd, i sin menighet. Løftet Jesus sier i Matteus 18, vers 20, hvor to og tre er samlet i mitt navn, der er midt iblant dem. Det er et løfte som står i en sammenheng, nettopp, og vi skal få hjelpe hverandre, om noen har syndet, om noen har noe uoppgjort med hverandre, da må vi gå inn i bønn.
slik at vi kan bli i stand til å hjelpe hverandre. Og bønnen fortsetter jo også her. Bekymringene som lett kommer når noe floker seg til, de må vi gå til Gud med. Alle slags bønneemner. Oftest er det vel de personlige og familiære ting som ligger oss nærmest. Når det skjer noe i vår aller nærmeste krets. Men dernest så er det omtanken for de hellige, fellesskapet mellom oss som kristne, som skal være det neste samfunnet, hvor vi skal være til stede og være til hjelp. Så er det vel en hemmelighet å klare å gå til Gud med det vi er bekymret for, det som tynger oss, og så å si legge det av. Jeg husker jeg leste en liten bok av Hans Edvard Wisløff, som i sin tid var en kristenleder, biskop i Sør-Hålogaland. Han har jo skrevet mange små bøker, og en av dem forteller han om klokkeren sin i Tøyen, hvor han var som hjelpeprest i unge år. Og i Wisløff. Klokkeren, han var et bønnemenneske, og han ble spurt hvorfor han er så glad bestandig. Og så svarer han sånn: jo, bekymringene tar jeg med inn i lønnkammeret, og gleden tar jeg med ut igjen. Og det kan være fint sagt, men vanskelig å leve etter. Men det står noen fine ord om dette, ikke sant? Salme 55, vers 23. Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Og det har sitt sitat også i Det nye testamentet, 1. Peter 5, 7. Kast all deres sorg, bekymring, på Herren, for han har omsorg for dere. Det er fint. Det er ikke så lett å klare å legge det av. Og så nevner Paulus det vi får igjen. Guds fred, som vi aldri kan forklare fullt ut, men som Gud gjerne vil gi oss, nettopp i bønnen. Og her er det jo snakk om også den du kan kjenne, ikke først og fremst freden med Gud, som Jesus har ordnet, og som du eier uansett hvordan du har det, hvordan du føler det, men denne fred som kan bevare tankene våre, hjertet vårt, hos Jesus. Gleden i Herren. At den må bli bevart. Du får glede deg over det du har i ham. Og hans makt og mulighet midt i det som kan være tungt og vanskelig. Guds fred, som overgår all forstand. Vi klarer ikke å forklare det her, men Gud er mektig til å gjøre noe og gi deg dette. Bevare tankene våre, hjertet vårt, de urolige hjerter, våre mange bekymringer. Guds fred skal ikke vente til alt dette er borte, men Guds fred kan komme inn og bevare oss midt i alt. Det er fint å ha med seg. Dette er Guds gjerning. Og så fortsetter jeg i vers 8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt, gi akt på det. Det er akkurat som om Paulus plutselig skifter tema, men det er nok en dyp sammenheng. I alle fall er dette et vers som sier oss noe om det å tenke stort om Gud. Tenke stort om det han har skapt,
om andre mennesker og om deg selv. Jeg tror dette viktig å ha med oss. Ikke bare kanskje det vi kaller kultur, kulturoppdrag, som mennesken har fått ifra skaperen, første Mosebok 1. Vær fruktbare, legg jorden under dere, dere skal råde over det jeg har skapt. Men kanskje det å få lov å glede seg i Herren, det først og fremst over det Jesus har gjort, men skal vi også få lov å se det i en større sammenheng, få glede deg over alt Gud har gitt deg. Hans gaver, også på skaperplanet, også tingene du eier. Skal vi forsake noe? Vi skal leve et liv i Guds frykt med nøysomhet, men vi skal ikke glemme at Gud gjerne vil gi. Han god, han raus. Også det som av og til kan koste noe, som for deg betyr noe, og som du kan takke Gud for. Jeg tror at kanskje er det noe her som vi skal få lov til å ta med oss. Det får glede seg over livet. Kanskje på tross av ting som skulle vært annerledes.

Jeg leser fra vers 9. Det som dere også har lært og tatt imot, og hørt og sett hos meg, gjør det. Og fredens Gud skal være med dere. Det har vært en stor glede for meg i Herren, at dere endelig er kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter er frykten av den, som rikelig skal komme dere til gode. Men nå har jeg mottatt alt og har overflod. Jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot, og som er til behag for ham. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Vår Gud og Far, være ære i all evighet. Amen. Hils hver hellig i Kristus Jesus. Brødrene som er hos meg, hilser dere. Alle de hellige hilser dere, særlig de som hører til keiserens hus. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd. Her deler Paulus litt av sitt liv, slik han nå har det, og slik han har hatt det. Alt har sin tid, står det i Forkynnerens bok. Slik har det vært for Paulus i livet, slik har det kanskje vært også hos oss i noen grad, selv om det ikke har vært så mangelfullt kanskje som Paulus hadde det. Vi har ikke opplevd materiell nød på samme måten. Men mange kristne har jo det i dag. Det blir vi minnet om, også blant flyktningene som kommer til oss. Men altså, Paulus nevner velstanden. Vi skal få takke Gud for de gode dager. Og så må vi være forberedt på at det kan komme tider da vi må nøye oss med svært lite. Gud er den samme som er i stand til å gi oss det vi trenger i enhver situasjon. Hvordan kristne i virkelig nød kan oppleve og lese slike vers, det skal være varsomme å si noe om. Men ofte er det vel sånn at når nøden kommer og det blir trengsel, så skjerpes vår oppmerksomhet. Da kan jeg takke Gud, selv for det jeg kanskje glemmer å huske på og takke ham for i dag. Også de små gaver, kan vi si. Det daglige brød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Ja, Paulus kjente nok på svakheten, både fordi han var fange, han var svært begrenset, men desto sterkere så lyser jo, stråler jo dette motto for livet fram, at han ikke gir opp. Han ser håpet, han vet at Gud er med ham. Og jeg har stilt spørsmål, hva er egentlig styrke? Hva er egentlig styrke? I tråd med det jeg nettopp sa, så skal vi vel få lov å tenke at Gud også vil vi skal få ta vare på kroppen vår. Det å kjenne at jeg mestrer ting, også fysisk, psykisk. Det å kjenne at
Jeg har en selvfølelse som kan styrkes. Det å ha tro på seg selv, ut fra den første trosartikkel, det er ikke i strid med det her. Ikke sant? Her må vi skjelne litt. Når Paulus snakker om alt makter jeg ham, så går det likevel på det, vil jeg tro, at jeg er avhengig av Gud i alt. Han er min Gud, min eneste, som jeg skal vente alt godt fra, og som skal gi meg det jeg trenger. Vi kunne spørre, var Jesus sterk? Hva skal vi si til det? Johannes døperen sa, etter meg kommer han som ikke er verdig å løse sandalremmen for. Han er sterkere enn meg. Det var vel ikke ordrett, men det var noe med styrken som døperen viste til. Var Jesus sterk? Han hadde i hvert fall makt. Han kunne bruke sin styrke. Men han gjorde det for oss. Han gikk inn under vår byrde og bar den som sin på sine skuldre. Det har dere nettopp hatt litt om. Jesus i Jesaja 53 som bar straffen for våre synder. Sist søndag hadde vi i prekenteksten om Jesu kamp i Getsemane. Tre ganger ba han sin far om først å få slippe, og i hvert fall la din vilje skje. Den sorgen Jesus var tynget av, det var det at han nettopp måtte gi avkall på den styrke han kunne brukt til beste for oss, for å bære all vår svakhet og skyld. Jesus kjempet som menneske i Getsemane. Svetten falt til jorden som blodstråper. Jesus var svak for vår skyld. Jeg tenker, kanskje er det å være svak, det er å være, våge å være, et menneske. Et sant og ekte menneske, som er avhengig av den Gud har skapt meg sammen med, Gud, min far, og mine medmennesker. Det betyr våge å be om hjelp. Jeg mestrer ikke alt selv. Våg å gå til Gud og fortelle alt som det er. Vær et menneske i Guds bilde. Under Gud som min gode far, som har omsorg for meg, og mine medmennesker, som jeg skal få lov til å hjelpe, og som jeg kan be om hjelp fra. Å mestre livet kan være vanskelig for noen hver av oss. På alle områder. Et par andre bibelsteder som jeg vil vise til før vi avslutter. I 2. Korinterbrev 4:7. Sammenhengen her er jo den tjenesten som vi forstår i troen på Jesus, det at vi som har tatt imot Jesus, vi bærer ham med oss i våre liv, i vår hverdag, lyset som skinner i hjertet, det stråler fram
så menneskene kan få se Guds herlighet også i våre liv. Men så kommer dette syvende verset i 2. Korinterbrev 4. Men vi har denne skatt i leirkar, eller leirkrukker, som jeg tror det står nå i den siste oversettelsen, kanskje enda klarere for oss. Leirkrukker. For at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Ja, jeg vil gjerne være sterk, også som kristen. Men her er det vel en Guds oppdragelse. Skal Gud komme til at herligheten og kraften fra han skal bli brukt, så må jeg gi rom for den. Det må få plass i livet mitt. Jeg har den ikke fra meg selv, men den er av Gud. Leirkrukkene, vår personlighet, det er den Gud bruker, også innenfor det som vi kaller sjelesorgen, så er din person det viktigste redskap. Vi kan lære mye gjennom teori, gjennom studier, gjennom fag, bli bedre. Vi kan lære mye med vår egen utvikling. Men først og fremst er det du som personlighet, slik Gud har skapt deg, og bare deg, som er det viktigste redskap i møte med andre mennesker. Din person. Gud bruker den. Og nettopp når den også får være slik vi mennesker er, våge å være svake, så kan Gud komme til og bruke oss. Det er Guds mulighet. Og så, 2. Korinterbrev, fortsatt, vers kapittel 6. Her nevner Paulus litt mer fra sitt eget liv. Vi leser 2. Korinterbrev 6 fra vers 4. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhetsord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se, vi lever, som straffet, men ikke slått i hjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Det er noe av kristenlivets paradoks. De som intet har, men likevel eier alt. Han som gjør meg sterk. La oss be. Herre, vi ber om at du må dyktiggjøre oss, grunnfeste oss, helliggjøre oss, så vi kan få være mennesker slik du har skapt oss og frelst oss til å være. Takk for at vi er så rike, vi som får ha deg, Jesus. Du vet hvor ofte denne gleden kan bli borte på veien, over alt vi har i deg. Men takk for at du alltid er der. Du som i går og i dag er den samme. Ja, til evig tid. Amen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En man svevde opp I en varmluftsballong og skjønte at han ikke ante hvor han var. Han gikk ned I høyde, oppdaget en kvinne på bakken og ropte, «Kan du hjelpe meg? Jeg lovte en venn å møte ham for en time siden, men jeg vet ikke hvor jeg er.» Damen svarte, «Du I en varmluftsballong som svever omtrent 10 meter over bakken, omtrent 40 grader nordlig og omtrent 60 grader vestlig.» «Du må være ingeniør», sa mannen I ballongen. «Hvordan visste du det?» svarte damen. «Vel, alt det du sa teknisk korrekt, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg kan få nytte av den informasjonen du gir, så jeg vet fremdeles ikke hvor jeg Du har faktisk ikke vært til noen hjelp I det hele tatt. Det eneste du har gjort å forsinke meg på turen.» Damen på bakken svarte, «Du må være en sjef eller direktør.» «Ja, det stemmer. Hvordan visste du det?» «Ja, du vet ikke hvor du eller hvor du skal. Du har kommet dit du på grunn av en stor mengde varm luft. Du har gitt et løfte som du ikke har peiling på hvordan du skal innfri, og du venter at personer under deg skal løse problemet ditt. Faktum at du I nøyaktig samme posisjon som du var før du tok kontakt med meg. Men på en eller annen måte har nå jeg fått skylden for problemet.» Og dermed slutter historien som neppe sann, men som I likhet med mange gode historier kan ha et godt poeng eller to. I Bibelen leser vi lignelser, og Jesus var en mester til å fortelle historier som skulle få oss til å tenke. Det går an å snakke med mennesker på en måte som overhovedet ikke til hjelp for dem. Den som har tullet seg vekk trenger ikke teoretiske faktaopplysninger om hvor han men hjelp til å finne rette veien videre. Den jødiske filosofen Martin Buber var opptatt av å studere den ekte og gode samtalen mellom mennesker. Han påstod at menneskers manglende evne til å føre en ekte samtale med hverandre det mest akutte symptom på vår tids sykdom. En som har arbeidet mye med kontakt og kommunikasjon mellom ektefeller, peker på at når det blir vanskelig I et parforhold, skyldes det som regel svakheter I måten de to kommuniserer seg imellom. Det går an å snakke for mye, og noen snakker for lite. Noen må alltid legge en masse følelser I det de sier, andre snakker sammen som om følelser ikke betyr noe. Noen kaster stadig skyld på hverandre, andre har en forbløffende evne til å unngå å ta opp vanskelige ting. Noen snakker bevisst tvetydig, uklart og ertende, andre blir veldig høytidelige og belærende overfor hverandre. Noen har lett for å begynne å snakke om noe annet, noen vil bare holde seg til én sak på en måte som blir slitsom. Noen kan snakke sammen uten å ha øyekontakt eller nærhet på andre måter. Ja, det tusen måter å kommunisere feil. For min del har jeg nå bevisning om at Bibelen en god veileder for oss, også når det gjelder å kommunisere. Vi kan lære av Jesus, av Paulus og av dramatiske beretninger I Bibelen. Den slett ikke en høytsvevende ballong.

For mange år siden drev en familie med å pusse opp leiligheten sin i Chicago. Da de rev av slitt tapet, fant de en liten skjult dør. De lirket den opp og tenkte at den kanskje skjulte en hemmelig skatt, kanskje edelstener eller gull. Men hva de fant var fire dynamittkubber. Svært gamle, men likevel farlige.

Han har lovt, mitt folk skal bo I fredens bolig og I trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder.

For mange år siden drev en familie med å pusse opp leiligheten sin i Chicago. Da de rev av slitt tapet, fant de en liten skjult dør. De lirket den opp og tenkte at den kanskje skjulte en hemmelig skatt, kanskje edelstener eller gull. Men hva de fant var fire dynamittgubber. Svært gamle, men likevel farlige. Dynamitten kunne ha blåst hele bygningen i været. Gjennom mange år hadde denne familien følt seg trygg i leiligheten sin, men skjult for dem lå det ødeleggende krefter gjemt, forteller Ken Klaus. Jeg skal ikke ramse opp for deg alle de kreftene som i dag kan ødelegge hjemmene våre og samfunnet vårt. Du vet nok om dem. Jeg har bare lyst til å be deg kaste blikket opp mot himmelen og tenke på Gud, som gjerne vil være din trygge far i Jesus Kristus. Han har lovt: «Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder.»

For mange år siden drev en familie med å pusse opp leiligheten sin i Chicago. Da de rev av slitt tapet, fant de en liten skjult dør. De lirket den opp og tenkte at den kanskje skjulte en hemmelig skatt, kanskje edelstener eller gull. Men hva de fant var fire dynamittgubber. Svært gamle, men likevel farlige. Dynamitten kunne ha blåst hele bygningen i været. Gjennom mange år hadde denne familien følt seg trygg i leiligheten sin, men skjult for dem lå det ødeleggende krefter gjemt, forteller Ken Klaus. Jeg skal ikke ramse opp for deg alle de kreftene som i dag kan ødelegge hjemmene våre og samfunnet vårt. Du vet nok om dem. Jeg har bare lyst til å be deg kaste blikket opp mot himmelen og tenke på Gud, som gjerne vil være din trygge far i Jesus Kristus. Han har lovt, «Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder».